0: Mi pa tale tvoj balkon res, kaj bi bila na Havaji.
1: Ja, še profesor Gorjanci je rekel, da imam balkon kot botanični vrt. Pa veš, koliko težko mu gre pohvala z jezika.
0: Ja, če komu uspeva, si to ti.
1: Čin. Čin, čin.
0: Na ponovno izvolitev naše predsednice hišnega sveta Jamajde.

0: Vsakem nadstropju, kot naši lokalni politiki. Daj, mal muzike nama še manjka za popoln večer.
1: Majda, ti si super. Uspešna, samozavestna, pa še ta tvoj balkon je kot raj na zemlji. Mislim, kdo te ne bi hotel za predsednico. Povej mi, koliko stvari si že uredila, odkar si na tem prestolu. Skor toliko kot naš župana, pa še niti 50 jih nimaš.
2: Ja, verjetno res.
1: Ampak res, ti si zame politični supermen. Delaš, potuješ, spoznavaš ljudi, ne pa tako kot jaz. Šiht, mož, otroc, spat in pol po novi vajo. Najdlje, kar jaz pridem od te duhamorne realnosti, so plažni romani o poletnih avanturah. Za drugo ni ne časa, ne denarja, dokler ne odplačava kredita, seveda. In ko že govoriva o avanturah, kako je kaj s tistim Tiagom? Kdaj že pride v Slovenijo?
2: Naslednji mesec. Ma še neke posle tam v Braziliji, veš. Težki posli, ful kompleksno pa to. Stranke tam ne sprejmejo, ker vsazga načrta. Še posebej pa ne, če ni vključen kakšen Copacabana barček.
3: Cause at the Copa, Copacabana, the hottest spot north of Havana.
1: A pa že imaš vse splanirano za njegov prihod? A ga boš peljala na Bled? A na obalo? A ga boš samo na tržnico peljala? Veš, pri nas moraš začeti skromno.
2: Se veš, da imam jaz že vse naštudiran. Hotele, pa restauracije, pa spa, pa ni da ni. Res hočem, da je popolno. Zdaj, Blejski grad bo prva postojanka, ker v Braziliji nimajo zares gradov. Njihov svet je dost drugačen. Bom pa poskrbela, da bo videl, kako se pri nas dela luksus.
1: Wow, kakšna pravljica. Kje ste se že spoznala? On je iz Rija, a ni?
2: Ja, ja, on je čisto krni karjuka. Za profilno fotko ima sebe na Ipanema Beach, le.
1: Uf, kakšen latino lover, opa. Imaš še kakšno skupno, ali sta bila še preveč zadržana polet?
2: Veš, midva se v bistvu sploh še nisva zres videla v živo.
1: Kako to misliš?
2: Na internetu sva se spoznala.
1: Torej sem jaz vse pomešala. Veš, sem mislila, da sta se spoznala na križarjenju, ker si mi prej tok časa govorila o njem, ko si prišla nazaj. Verjetno sem nekaj pobrklala, prastresena sem pač.
2: Ne, nisva se. Na križarjenju sem sam spoznala enega, ki je cel čas govoril o ribah pa o palmah. Tako da, stali so imeli pa itak vsi svojo družbo.
1: Aha, no, pa se to je danes modern, a ne? Ljudje itak več ne zaupajo v sodi, sam še internetu.
2: No, sej ne vem. Mogoče sem res rekla, da sva se našla na križarjenju. Ja, ljudje ne verjamemo več v srečno naključja, pa težko je razložiti, da si nekoga pač spoznal preko interneta na tak intimen način. Ampak včasih se je lažje izpovedati nekemu neznancu v virtualnem svetu, kot pa nekomu iz domačega okolja, ki je po možnosti še totalen kreten kot moj pač bivši mož. Ja, važno je, da sva zdaj s Tiagom pripravljena iti naprej, a ne z najnim odnosom. Zdaj, ko pride v Slovenijo, me bo vozil v najboljše hotele, v restauracije in verjeten bo takrat že zaključil s tem novim poslom in se mi bo pač lahko oddolžil za to, da sem mu nakazala za letalsko karto v prvi klasi. A veš, kaj si enkrat vajen luksuza, pol ne letiš več ekonomi.
1: Kaj? Mislim, ti si mu kupila karto.
2: Pa se veš, kako je, tam v Braziliji imajo čist drugačno poslovno kulturo. Včasih so milijonari bojda tudi po en mesec brez keše. In pol so ti veliki projekti, ko so pač taki, da ti pocuzajo vsa sredstva in pol žongliraš s prihodki pa odhodki, sam na koncu si pa kljub riziku še vedno konkretno v plus, tako da pa še davčne obvoza imaš. In on to res obvlada. Ba je že desetletja v tem poslu. Sam čakat pa res niso hotle več, veš, želi si, da bi šla pol jo še kak mesec kasnej spoznat njegovo družino, mislim, okej, hčerko, ker je baje ločen, ampak veš, se je zaročila in pa zdaj čakava, kdaj bo naznanila datum poroke, pa bi te jako pač rad, da jo pravočasno spoznava, ne. Itak sva že gledala, kaj bova zadarilo kupla in sva razmišljala eno blazno impresivno sliko mladega brazilskega slikarja, kaj tak up and coming umetnik, ka mu bo vredno ful zrasla, pa če dava pol skupinar, pol sploh ne bo tako zelo drago. Pa še online galerijo ima.

0: vem, to je ful drugačen svet, kot ga mi živimo tukaj. Ampak a veš, da se včasih kar malo sprašujem pa sanjam, kako bo, ko se preselim v Rio de Janeiro? Pa to, zdaj sem se začela učiti portugalsko, a sem ti že rekla, bom dia, tudo bem. Imam neko aplikacijo, ki mi gre sicer na živce, ampak vsaj kako besedo več pa že znam in to nam bo zelo pomagalo, ker je Tiagova angliščina, vse veš, bolj tako tako. Slovensko se pa itak momentic, ne močne učiti za ženske, ne.
1: Majda, ustav konje, čist histerična postajaš.
0: Mlaška, Tiago se mi ni več javu, odkar sem mu nakazala denar za karto. Se ni možno, a ne, da ne. Sej ni na tek, daj reč mi, da ni.

0: Poslušali ste radijsko miniaturko Majda, predsednica Hišnega sveta, ki je nastala kot del projekta Polpismeni pod okriljem Računalniškega muzeja. Režija Kaja Blazinšek, oblikovanje zvočne podobe Oliver Wagner, Majda Živa Kadunc, Blaška Lenča Ambrožič, uvodna in zaključna špica Alistar McNeil. Posneto v studiu Radija Študent leta 2024. Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije iz sredstev javnega razpisa za sofinanciranje projektov za spodbujanje, promocijo in razvoj medijske pismenosti za leto 2024. Več o projektu in druge zgodbe so vam na voljo na www.racionalniski-muzej.si /pol-pismeni.
1: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Brat Francelj, drugi del.
3: Ali kako povej, kako si zašel v vojake?
4: Kako pač, kakor si drugi. Šel sem in nisem vprašal kam. Takrat sem bil doli v Slavoniji, prav prijetno se mi je godilo, napol sem se bil že oženil, zdaj je vse tisto pri kraju. Spet se mu je stresal život v tihem smehu, tudi lica so se mu smehljala, oči pa so gledale nemirno izpod sršečih obrvi. Vse je pri kraju. Po Slavoniji sem romal, čist zrak je tam, ceste so široke in ravne, zemlja poje venomer, praznik je od novega leta do Silvestrovega, pa so me ustavili kakor sredi svatbe. No, tudi druge so ustavili. Pa ranjen si bil, se mi zdi. Pogladil se je z dlanjo po kolenu. Seveda, zato sem bil v vojski, mnogo jih je bilo takrat ranjenih tam v Dnjestru. Kako te je to zalotilo? Sam ne vem, v grapi čepim, kakor so drugi čepeli in čakam. Na nič. Kar ugledam, da mi lije kri od leve roke. Sežem po obvezo, pa se ne morem ganiti. Desna noga visi težko od mene, leži tam, kakor kos kamna. Takrat pridrvi in pridrsi po grapi dol naš tovariš, bogati Juri, skopuh, da nikoli takega. Še cigarete ti ni privoščil, komaj da jo je prodal za drag denar. Moj nahrbtnik, ti kriči zasopel. Moj nahrbtnik, Francer, skoči tja gor po moj nahrbtnik, dam ti petak, Bog mi je priča. V nahrbtniku pa je imel svoje bankovce. Zasmejal sem se na glas. To je bila pravična kazen Božja. Smejal se je z obrazom in životom. Kaj pa je bilo s teboj? Nič, zaspal sem, dokler se nisem zbudil na Dnjestru. Vstal sem ter se naglo oblekel. Nato sva šla v spodnjo izbo, kjer je bil čaj pripravljen za naju. Ali te nič ne zebe v tej latenski obleki, sem ga vprašal. Še bog, da sem takšno dobil, čisto nagle nisem mogel z Dunaja. Prijetno se je nasmehnil ter pokazal na palico, ki je visela ob steni. Nekaj pa so mi le dali za spomin. Tenka palica je res, preveč gosposka ali čedna je in zelo močna. Kdorkoli je bil ranjen v nogo, da mu ni več prav za rabo, dobi tako palico popolnoma zaston. Dobri ljudje so. Pogledal sem v oči, nič žalega ni bilo v njih. Pa zdaj? Kam zdaj, Francel? Pomisli, da sem bil v stiskah. Tudi tam so me vprašali, kam zdaj, kje si doma? Treba je bilo namreč povedati, kam da se namerim in kje da ostanem. To vprašanje mi je bilo sila nerodno in sram me je bilo, ker mu nisem vedel pravega odgovora. Kje si doma? Pomislil sem in kar tako mi je smuknilo na jezik. Popovače na Hrvaškem. Zdaj imam napisano, da sem doma v Popovači. Smejal se je s prisrčnim zadovoljstvom, kakor da je bil ukrenil nekaj nadvse imenitnega. Popovača? Oj, koliko je teh popovač na Hrvaškem? Če v eni ne pojde, pojde morda v drugi. V eni mislim, da sem bil že nekoč, zdi se mi. Ah, da bi mi leti peruti ne bili izpodrezali. Sitno mi je to švedranje in štrokljanje. Nagaja mi prav hudo. Vstal je, zapel si tanki suknič ter posegal po palici. Kam, Francel, kam se ti mudi? V popovačo, zdaj imam dom. Posili so mi ga dali radodarni ljudje, ki jih še vprašal nisem. Kadar se ti bo zazdelo, piši v popovačo. Spremil sem ga pod klanec in gledal sem še dolgo za njim, ko je šepal po ledeni cesti ter izginil meglo in mraz. Bog se osmili, v mojem srcu je bilo nekaj, kar je hotelo suniti na dan, nekaj težkega, velikega in sila bolestnega. In zdaj je na papirju vsakdanja stvar, ki ni vredna, da bi človek trenil zaradi nje. Morda se bo šele iz tisoč in tisočkrat tisoč vsakdanjih stvari porodila prava beseda, ki zdaj še čaka, da pride njen čas.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
5: Stanje šoka je grenka komedija o družini, prijateljstvu, izgubljenih idealih in moči posameznika, da premaga sistem. Več o DVD-ju vam povem čez nekaj minut.

0: Mali nočni kino.
1: 1. maja 1986, Ljubljana. Kovino strugar Peter Zmazek dobi naziv samoupravljavca leta v tovarni Udarnik in družbeno stanovanje. Od silnega šoka pade v stanje negibnosti, otrplosti, iz katerega mu ne zna pomagati nihče. Celih 10 let Peter sanja o psihiatrični ustanovi svoj komunistični raj, medtem pa razpade država s političnim sistemom, kakor tudi njegova družina. Peter se zbudi ravno v trenutku, ko se njegova žena Marica ženi z njegovim najboljšim prijateljem Jovom. Ko se pojavi na poroki, se začne grenko sladka komedija zmešnjav, ki skozi smeh vodi junaka in gledalca skozi njegovo soočenje z modernim svetom, v katerem prevladujejo prej neznana tehnologija, sumljivi poslovneži in novodobni politiki. Bo Peter uspel ponovno pridobiti svojo službo, družino in ponos, katerega je bil oropan, bo zmogel preskok v drugi svet, kot ga je poznal? Stanje šoka je grenka komedija o družini, prijateljstvu, izgubljenih idealih in moči posameznika, da premaga sistem. Stanje šoka Andreja Košaka tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.

0: Mali nočni kino.
1: Atene 1962. Karizmatični Chester McFarland in njegova privlačna žena Colette preživljata počitnice v Atenah. Med obiskom Akropole ima pot prekriža grško govoreči Američan Rydell, ki pod krinko vodiča slepari mlade turistke. Ko par mladega prevaranta povabi na večerjo, Rydell očaran nad prelepo Colette in premožnim ter prefinjenim Chesterjem povabilo brez oklevanja sprejme. Toda zakonca McFarland nista tisto, za kar se izdajata in trojica se kmalo znajde na begu od Aten preko Krete do zakotnih ulic Istanbula. Režijski prvenec scenarista filma Vozi z Viggo Mortensenom, Kirsten Dunst in Oscarjem Isaacsom v glavnih vlogah je klasično eleganten psihološki triler, prežet s hitchcockovskim suspenzom in bolj polnokrven od literarnega izvirnika istoimenskega romana Patricia Highsmith. Dva obraza januarja, tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravstisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Kaj nikoli ni bilo in nikoli ne bo. Trije bratje so se vozili po morju. Ustane pa burja in jim razbije ladjo. Bratje splavajo na goro, ki je štrlela iz morja. Tam kaj najdejo studenec, nalove ribo ob kraju in ptičev dobe v goščavi. Pa kaj mu se to pomaga? Ognja niso imeli. Eden bratov spleza vrh gorice in zagleda onkraj ogenj. Bratje so bili veseli in precej se zmenijo tako, da naj gre starejši tja pon. Prvi brat se res napravi na pot čez gorico v drugo dolino, kjer se je ogenj bleščal. Tam najde kosmatega, grozno velikega junaka, ki je v roki držal grčavo batino, betičasto na koncu, in stal na straži pred ognjem. Kaj bi rad, hlapček? Vpraša starejšega brata. Ognja, pravi on. Trije bratje smo, radi bi kurili, a nimamo ognja. Dam ti ga, pravi junak. Samo to mi moraš povedati, kaj ni nikoli bilo, ni zdaj in nikoli ne bo. Brat nekaj čenča, ugiba, pa menda že ni pravega vedel in pravil, ker je kosmati dvignil batino, grčavo palico in mu jih prav dobro na hrbet nametal, ognja pa nič dal. Brat je jokal in prišel nazaj. Pojdi ti, pravi srednjemu bratu. Ta gre, pa zgodi se ravno tako, s palico je dobil po hrbtu, ognja pa nič. Mlajši pa je bil kakor kak tepček in brata sta mu rekla, hej, kaj boš ti hodil, šleva šlevasta, še midva nisva mogla ničesar dobiti, kako bi šele tak tepček dobil, kot si ti. Ker pa je le pritiskala čedalje večja sila, mu začneta še sama prigovarjati. Poskusi, morda pa imaš srečo, glave nimaš, to veva. Mlajši brat gde tja k junaku, ki je kuril. Kaj bi rad, hlapček? Ugovori ga oni. Ko bi mi malo ognja dali. Menim, že dva trapa sta bila tukaj, obema ga nisem dal. Če boš ti bolje odgovarjal, ga pa dobiš. Povej mi kaj takega, kar še nikoli ni bilo, ni in nikdar ne bo. Mlajši brat pomišlja in si izmisli. To ti precej povem, pravi junaku, ki je ogenj imel. Le poslušaj me. Nekdaj se je bil nekdo boba najedel. En bob se pa ni bil v njem razkuhal, ampak je ostal na pol surov in cel. Želodec ga zato ni maral, temveč ga je iz sebe dal in iz tistega boba je zraslo veliko drevo, ki je segalo do neba. Ob eni strani je imelo na mesto vej goste štrcle, kakor pa v lestve. Kaj bi to bilo, je rekel tisti človek, ki se je bil boba najedel. Kaj bi bilo, ko bi jaz sosede in babo in otroke in ta svet zapustil in potem drevesu v nebesa zlezel, ki je zraslo iz mojega boba. Nebesa so nebesa, svet pa je le svet. In ne bodi nemaren, tisti človek zleze ob drevesu v nebesa. Vrata so bila le prislonjena, samo malo odrine in bil je v nebesih. Boga in svetnikov ni videl. Peter je imel leseno stopo in bed, sedel pa je na trinogatem stolcu in prosotovkal. Mekine so pa ven letele iz stope na prtiček, ki je bil razgrnjen po tleh. Kaj boš naredil, Peter? Pšeno? Ga vpraša. Kašo bi rad jedel, pravi Peter. Pa to, čem tule zavrati in hkrati čakam, kdaj pride kaka duša sem gor, pa že dolgo ni nobene. Človek malo posedi, Peter pa vstopi pšeno dela. Pa jelo se je možu v nebesih dolg čas deti in želel si je na svet nazaj. Jaz grem domov k babi in sosedom, pravi Petru. Stoj, prijatelj, odgovori Peter. Ti si prišel po drevesu gor, kaj ne? Drevesa pa ni več. zakaj ravno kar je prasica drevo izpodrila, bobek pojedla, iz katerega je zraslo, in vse se je posušilo in na kup padlo. Kako če zdaj dol? To bo napak, pravi človek. Ali nimaš nič vrvi ali kaj enakega takega, da bi se po njej na zemljo spustil? Nič nimam, pravi Peter. Daj mi pehar mekin, ko pšeno delaš, pa si bom sam spletel iz njih vrv. Peter mu da mekin, oni pa splete vrv, ter jo priveže za tečaj pri nebeških vratih in se spusti po tej vrvi proti zemlji. Pa vrv je bila prekratka. Kaj stori človek? Spleza spet gor, odreže kos vrvi od zgore, ter jo priveže spet od spodaj. Tako dela naprej in prileze že blizu zemlje. Samo še za dober skok mu je manjkalo. Ni vredno, da bi še to dovezoval, kar skočim, pravi, in skoči na zemljo. Pa je bilo še previsoko, ker udaril se je za 7 komovcev globoko v zemljo in venkaj ni mogel priti. Čakaj, tako je dejal, saj imam doma ravnico, grem pa po njo, pa se odkopljem. Gre domov, vzame ravnico in se izkoplje iz zemlje. Da ta ravnica nikdar nikogar ne bo več odkopala, jo vržem v ogen, si je mislil tisti človek in zares je vrgel ravnico v žerjavico. Kaj se zgodi? Železna ravnica je zgorela, leseni ročnik pa je ostal pepelu cel. Tisti mož pa gre domov in med potoma sreča botre, ki so otroka h krstu nesli. Koga nesete? Vpraša jih. Čigav je ta otrok? To je tvoj oče, ravno kar se je rodil, rekel mu botri. Tako je pravil mlajši brat, ki so ga za tepčka imeli, junaku, ki je ogenj pod palico imel. Dobro si povedal, ognja ti dam, reče mu junak. Nagrabi utrinkov in ogorkov in žerjavice v ponev ter mu jo da. Bratje so na to kuhali, pili in jedli, meni pa niso ničesar dali.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Zlata ribica. Neka mačeha nažene svojega bedastega pastorka z rešetom po vodo. Nerodnež, kakor ga je imenovala, gre k studencu, zajame vodo, pa namesto vode ostane v rešetu le ribica, ki se je sedaj, ko je voda iz rešeta odtekla, pričela hudo premetavati. Že jo hoče namesto vode odnesti mačehi, a kako ostrmi, ko ga ribica takole nagovori. Ljubi moj, deni me v vodo nazaj, saj vidiš, da moram na suhem umreti. Tudi tebi bi se ne zdelo dobro, če bi te kdo v vodo pahnil in bi moral utoniti. Saj ti ne bo zaston, kar boš v mojem imenu prosil, ti bo dano. Dobrega srca, kakor je bil, brez pomisleka vrže ribico nazaj v vodo in poskusi vodo zajeti, če se mu ni ribica morda zlagala. Z besedami, zlata ribica, da bi rešeto vodo držalo. Porine rešeto v vodo in ga spet dvigne. Toda sam skoro ni mogel verjeti, ko je videl, da rešeto drži vodo. Ko pride domov, položi rešeto z vodo na klop in leže v znak na peč. Mačehi pa se nikakor ni zdelo prav, ker jo v rešetu vode prinesel, zato si je mislila, da mora biti čarovnik. Naženega v hosto naj hitro bukev za drva poseka in jo privleče domov. Čeravno nevoljen se ji vendar vda in se odpravi z doma. Ko pride v hosto, zažene sekiro na tla, si izbere bukev in reče: Zlata ribica, da bi bukev padla. In bukev že leži na tleh. On pa sede na njo, spet spregovori znane besede in bukev se začne gibati naravnost proti domu. Pot je vodila mimo gradu, v katerem je ravno mlada gospodična pri oknu stala. Čudno se ji zdi, da bukev sama nerodne žanese, namesto da bi jo on s konji vlekel domov. Zato čudeč zavpije. Glej ga, nerodneža, namesto da on bukev nese, pa bukev nese njega. Ti si zares čarovnik. To je bilo nerodnežu preveč. Mislil si je, počakaj, ti bom že pokazal, kar praviš, da sem čarovnik. Zato iz jeze v imenu zlate ribice poželi, da bi gospodična noseča postala in gre svojo pot dalje. Ko na bukvi prijaha domov, si mačeha misli. No, zdaj pa vem, da zna čarati. In ga z besedami, poberi se mi, čarovnik, izpred oči, nič več te nočem trpeti doma, spodi od hiše. Ker ni vedel, kam naj se obrne, se ponudi v graščini za pastirja in tam ostane. Gospodična pa je rodila prav zalega fantiča, za katerega nihče ni vedel, kdo je njegov oče. Ko je bil fantič že 3 leta star, je povabil graščak vse viteze tiste dežele na veselico. Medtem pa pelje graščak svoje drage goste v prostrano dvorano, kjer je bil 3 leta stari fantiček z zlatim jabolkom v rokah. Graščak je namreč rekel, komur bo fantič jabolko podal, tisti je njegov oče. Toda fantič ni hotel dati jabolka nikomur iz rok. O tem pa je slišal tudi pastir, ter je šel v tisto dvorano, kot da išče gospoda. Ko odpre vrata, mu že priteče naproti otrok ter mu ponudi jabolko. Graščak pa še vendar noče verjeti, da bi bila njegova hči s pastirjem imela otroka in pravi. Če boš ti prej vagan orehov preštel, kakor jaz pečeno kokoš razrezal, ti bom šele verjel, da je otrok tvoj. Pastir je bil s tem zadovoljen in si je dal prinesti orehe, gospod pa kokoš. Oba sta se spravila na delo. Pastir gospoda niti ne pogleda, kaj dela, temveč hitro premetava orehe ter vsakikrat reče. Zlata ribica in ta dva orešca. Graščak pa si je mislil, da bo tako prej gotov kot pastir in upira van oči. In glej, pastir je orehe že preštel, preden je gospod kokoš načel. To ga razjezi. Nikakor še ne more verjeti, da bi bil pastir oče tega otroka. V jezi zapove, naj hčer pastirja in otroka denejo v sod in vse skupaj vržejo v vodo. Lepa gospodična je v sodu jokala, ker se je gotove smrti bala. Toda pastir jo je tolažil z besedami. Nič se ne boj, dokler sem jaz pri tebi, se ti ne bo pripetilo nič hudega. Ko se je pastirju zdelo, da je sod po vodi že dosti daleč priplaval, reče, naj sod skoči na suho in se raztrešči. Že so na suhem in vidijo pred seboj lep grad. Vsi trije gredo naravnost van in ko pridejo v grad, jih z veselim glasom pozdravijo. Živijo naš gospod! Tu je prejšnji pastir zdaj ostal in postal imeniten gospod.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: In smo zaplavali v nočno športanje, kjer tokrat tako je govorimo o plavanju. Plavanje je aktivnost premikanja živih bitij v vodi, ki pomeni zadrževanje na površini in premikanje v želeni smeri. Torej, za razliko od potapljanja, kjer se vse odvija pod vodno gladino, je pri plavanju omogočeno normalno dihanje. Plavanje je torej premikanje v vodi, v bazenih, rekah, morjih. Plavajo ljudje in živali. Namenjeno pa je tudi rekreaciji, reševanju, tekmovanju in tako naprej. Pri plavanju se razvija ogromno različnih mišic. Poleg tega, da je plavanje samostojni šport, je tudi sestavni del nekaterih drugih športov, kot so vaterpolo, triatlon, peteroboj. Znanje plavanja pa je nujno tudi pri športih, kot so jadranje, veslanje, potapljanje, skoki v vodo in ostali vodni športi. Tekmovalno plavanje poteka na čas, največkrat v bazenih, lahko pa tudi na prostem. Plavanje ima veliko različnih disciplin, ki so obvezen del poletnih olimpijskih iger, kjer se tekmuje v 50-metrskih bazenih. Krovno organizacijo za plavanje v Sloveniji pa predstavlja Plavalna zveza Slovenije, ki deluje že od leta 1976 naprej. Plavanje kot športna panoga do zgodnjega 19. stoletja ni bila preveč razširjena. Na začetku so plavali predvsem prsno tehniko oziroma nekaj podobno tem. Iz Južne Amerike pa je John Arthur Trudgeon, angleški inštruktor, prinesel novo tehniko kraval oziroma prosto. Plavanje je bilo prisotno na vseh olimpijskih igrah, vendar na začetku le v prosti in prsni tehniki. Leta 1904 se je pridružila še hrbtna tehnika in mnogo kasneje še delfin. Ženske pa so pričele nastopati leta 1912.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Pa poglejmo elemente plavanja. Osnovna prvina plavanja je zamah z rokami in odriv z nogami, podobno kot žabe, ribe in ostala bitja v naravi. To je osnovno plavanje, potem pa obstajajo različni stili plavanja, načini plavanja, torej prosto ali kravl, prsno, hrbtno, delfin in mešano. Prosti slog, tudi kravl, je najhitrejša plavalna disciplina, pri kateri noge in roke izmenično opravljajo delo. Sestavljeno je iz aktivnih in pasivnih gibov, ki si sledijo drug drugemu. Telo mora zavzemati čim bolj vodoraven položaj v vodi, saj je plavalec tako deležen najmanjšega upora vode. Hkrati pa ta položaj omogoča tudi pravilno delo nog. Plavanje v prsnem slogu je najpočasnejše med vsemi tekmovalnimi plavalnimi disciplinami, hkrati pa najbolj priljubljen slog rekreativnih plavalcev. Še posebej je priljubljena izpeljava tega sloga, pri kateri imamo glavo ves čas nad vodo, vendar je takrat hitrost plavanja še bistveno nižja. No, delo nog pri prsnem plavanju je podobno kot pri plavanju žab, zato se je tega sloga tudi prijelo ime žabica. Slog se skozi leta spreminja, v tekmovalnem plavanju pa se v zadnjem času uveljavlja novi prsni slog. Torej nova tehnika, pri kateri je gibanje telesa bolj valovito, telo pa je nad vodo v višjem položaju. Hrbtni slog je plavalna disciplina, ki se je v 20. stoletju razvila iz prsnega plavanja na hrbtu, tehnike, ki je še vedno pogosta. Tudi pri tej tehniki je pomemben položaj telesa v vodi, ki sega do ušes in brade. Prsi, boki in noge pa so približno pod kotom 10 stopinj poševno v vodi. Tehnika zahteva tudi obračanje telesa po vzdolžni osi. Zasuk je največji, približno 30 stopinj, ko je roka, na katero stran se telo nagiba, v sredini zavesljaja. Potem pa je tu še delfin, oziroma metuljček, angleško butterfly. To je najmlajši in po mnenju večine plavalcev najtežji plavalni slog. Pri delfinu se namreč plavalec valovito giblje po gladini. Gibanje se začne z glavo in konča z bičastim udarcem nog. Ramena in boki se potapljajo in dvigujejo iz vode. Celotno gibanje spominja na plavanje delfina, po čemer je slog tudi dobil ime. Za ta slog potrebuje plavalec še posebej dobro razvite trebušne mišice, saj končni zaveslaj nog temelji skoraj samo na njih. Med plavanjem plavalec prenaša hkrati obe roki čez glavo. Diha pa se praviloma na vsak drug ali tretji zaveslaj rok. Mešano plavanje pa vsebuje vse štiri že omenjene sloge. Tekmuje se na 100, 200 ali 400 metrov, prva četrtina pa se praviloma začne z delfinom. Sledijo mu ostale discipline po vrstnem redu – hrbtno, prsno, kravl. Vrstni red se spremeni pri natekmovanjih ljubih štafetah, kjer se zaradi lažje predaje štafete tekma začne iz vode, kar pomeni s hrbtnim slogom plavanja. Plavanje je šport, ki ga lahko prakticiramo skozi vse leto, saj obstajajo dvorane z bazeni, kjer lahko plavamo tudi po zimi. Sicer pa so za plavanje primerna tudi jezera, morje in reke oziroma kakršnekoli večje vode, ki imajo zadostno globino in dovolj prostora za plavalne zamahe. Plavanje je primerno za vse ljudi, od otrok pa do starostnikov, saj zato, da se obdržimo na vodi, ni potrebna posebna fizična moč, temveč zgolj pravilno izvajanje gibov. Je zelo zdrava oblika rekreacije, saj dela celotno telo, vendar pa ne smemo precenjevati svojih sposobnosti in razmer v vodi, torej globine, moč toka in tako naprej, da ne pride do poškodb. Plavanje je tudi eden redkih športov, za katerega načeloma ne potrebujemo nikakršne opreme, saj lahko plavamo goli. Vendar plavalci običajno za plavanje uporabljajo kopalke, moški torej hlačke, ženske pa eno ali dvodelne kopalke. Da bi zmanjšali trenja in dosegali večje hitrosti, pa imajo plavalni tekmovalci plavalno opremo iz posebnih materialov, ki včasih pokriva skoraj celo telo z glavo vred. Prav tako uporabljajo plavalne kape in očala.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Ko se je kolonel Sanders pri 65 letih upokojil, je imel kaj malo za pokazati, razen starega in razmajenega avtomobila, nizke pokojnine in recepta za piščanca. Ker je vedel, da samo s pokojnino ne bo mogel preživeti, se je z receptom v roki usedel v avto in odpravil iskat srečo. Najprej se je namenil recept prodati lastnikom restauracij, ki bi mu na to plačevali 5% od vsakega prodanega piščanca. Prvi lastnik ga je odpravil po hitrem postopku. Kolonel se je odpravil k drugemu in nato k tretjemu. Če zgodbo skrajšamo, vam lahko povem, da je kolonel doživel natanko 1008 zavrnitev. Še naprej je ostrajal, potoval po državi in spal v avtu. Šele v 1009. poizkusu je zaslišal prvi da, strani lastnika restauracije. Čez 2 leti mu je uspelo podpisati pogodbo le s 5 restauracijami. Kolonel je še naprej ustrajal, vedoč, da ima res odličen recept za piščanca in da se bo nekega dne prijel. Morda veste, kako se zgodba konča. Recept za piščanca se je res prijel. Že leta 1963 je imel kolonel kar 600 restauracij po vsej državi, v katerih je prodajal svoj recept znan kot Kentucky Fried Chicken. Njegova zgodba nas uči pomembno lekcijo. Nikoli ni prepozno, da se odločimo, da ne bomo obupali kljub mnogim zavrnitvam. Vsak od nas ima v življenju področja, kjer se mu zdi, da se ne bo nikoli nič premaknilo. Vsak ima tudi vedno izbiro. Lahko ustraja ali pa obupa oziroma preusmeri svojo pozornost. Tudi kolonelova zgodba nam je lahko v spodbudo, da ustrajno trkamo, sprašujemo in ustrajno iščemo naprej.

0: O veselju do življenja pripoveduje tudi pravljica. V Grimovi pravljici z naslovom Srečni Jurček se glavni junak najprej veseli velike kepe zlata, ki jo je dobil kot plačilo za svoje dolgoletno delo. Čez nekaj časa mu postane zlato pretežko za prenašati okrog in ga enostavno zamenja za konja, na katerega lahko lahkotno jezdi. Kasneje ga navduši krava, ki mu lahko da mleko, zato zanjo zamenja svojega konja. Kravo nato zamenja za prašička in čez čas tudi tega za gosko. Gosko na koncu zamenja za brusilne kamne, ki mu jih da brusilec škari. Brusilni kamni pa mu v trenutku nepazljivosti padejo v vodnjak. Takrat začuti popolno svobodo in olajšanje. Do danes ni bilo srečnejšega človeka, kot sem jaz, si reče. Prepusti se trenutku, v katerem začuti svojo živost. In to mu zadošča za radostno občutje življenja. Včasih, redko kdaj, se fino ti zdi, da si živ, da te nič ne boli, pravi v eni svojih pesmi Vlado Kreslin. Zdi se mi, da res premalokrat začutimo, kako je fino, da smo živi. Pravimo, da je življenje dar, ampak daril se običajno razveselimo. Življenje pa je za marsikoga nekaj samoumevnega. Prav občutje živosti me nagovarja, da se veselim vsakega trenutka in ga poskušam živeti v polnosti. Bodimo vsi skupaj kakor srečni Jurček, ki mu to zadošča za radostno občutje življenja.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
2: Ameriška lestvica.
3: S tabo je Taja Damjan.
4: Na 19. poslušamo Selena Gomez in Rare.

0: Lestvica.
1: Sam Smith ga je napovedal tudi s tem hitom How Do You Sleep na 18. mesto, na 17. pa zdaj uživava in poslušava ob hitu Adore You. Tole je Harry Styles.

Ja res je, še eno uro nama je prostalo ob druženju top hitov. Na 16. mestu sva poslušala Karol G in Nicki Minaj, padec za dve mesti prejšnjega tedna na ta teden, tu sem. Zdaj pa na 15. mestu, kar za 9 mest nižje kot prejšnji teden, The Black Eyed Peas in Ritmo.

0: Ivanjška Lestvica.
1: S tabo je Taja Damjan.
2: Justin Bieber in Jami, 14. mesto na lestvici. By the way, Justin Bieber je ravno kar presegel nek tak velik rekord, ki so ga postavili legendarni Beatli. Namreč Justin je s kar 7 albumi prišel na prvo mesto Billboard Hot 200 lestvice in s tem prehitel kot najmlajši izvajalec tudi Beatle. Yes, Justin, tole je res hudo. Na 13. mesto pa zdaj le zelo priljubljena v Ameriki, Lizzo, Good as Hell.
3: I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails.

0: Riška lestvica.
1: S tabo je Taja Damjan.
2: Dan in Shay skupaj s Justinom Bieberjem na 10. mestu in 10,000 hours, hit, ki so ga vsi trije nekako posvetili svojim dragim ženam, ki tudi nastopijo v videospotu, je kar za pogled. Na 9. mestu pa zdaj Jonas Brothers, ki imajo tudi svoje žene v videospotih in dekleta še takrat, ampak ne v tem spotu. What a man gotta do je hit, ki ga sedaj poslušamo.

0: Мишка Лиственница. Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Тая Дамьян.
2: Мишка Лиственница.
1: Po sončnem, oblačnem in ne vem kakšnem dnevu še se približujemo zdaj le v lestvici najbolj popularnim hitom na lestvici US Chart. Sedmo mesto je zdaj na vrsti Luis Capaldi in čudoviti Someone You Loved. Isto mesto kot prejšnji teden.
3: I'm going on during the time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Ameriška lestvica.
1: Eden večjih hitov od Maroon 5, Memories, na šestem mestu, sedaj na petem pa kot prejšnji teden. V bistvu novost prejšnjega tedna, Arizona Service in Roxanne.
2: Off of the gram. She love the gram.
3: Oh, wait.

0: Američka lestvica.
1: S tabo je Taja Damjan.
2: Na 8. mestu lestvice prejšnji teden Dua Lipa in Don't Start Now, ta teden na 4. mestu. Ja, je bila tudi že na prvem čudovita Dua Lipa in pa seksi seveda. Na 3. mestu zdaj le poslušamo Tones and I, tole je Dance Monkey.

0: Beležke lestvice.
1: In prišli smo do čistota prvega mesta. Na drugem mestu smo poslušali tako kot prejšnji teden Post Malone in Circles. In moram ti povedati, da nobene spremembe ni niti na prvem mestu še vedno. Odlični, Ameriki v bistvu zelo pri srcu, Roddy Ricch in The Box. Uživaj v hitu in uživaj v večeru še naprej.
0: Ta teden hit number one.

0: Na Radio 1 Dolenjska vas pozdravljam, Renata Mikec. Malo Novomeščanov danes ve, da je nekoč v Novem mestu dobrih 100 let deloval kapucinski samostan, še manj pa, da so novomeški samostanski kronisti pustili za seboj izjemno dragoceno in unikatno rokopisno knjigo, samostansko kroniko, ki je napisana večinoma v latinskem, nekaj pa tudi v nemškem in italijanskem jeziku. Kronika, ki jo danes hranijo v arhivu slovenske kapucinske province v Ljubljani, opisuje zgodovino samostana od njegove ustanovitve leta 1658 do ukinitve v okviru jožefinskih reform leta 1786. Pričevanja o rodovnem življenju tedanjih kapucinov dopolnjujejo zanimivi opisi dogodkov iz zgodovine Novega mesta in okolice. V kroniki ne manjka niti referenc na svetovno zgodovino, v ospredju so zlasti menjave na prestolu v Osmanskem imperiju. Zanimiv je tudi izčrpen opis gradnje in vzdrževanja samostanskega vodnjaka, katerega tloris je v kvadratnem atriju označen na današnjem Novem trgu, kjer je stal samostan. V mestni občini Krško so namenu predali obnovljen odsek ceste na Stolovnik. V sklopu druge in tretje faze, ko je šlo za konkreten poseg v prostor, so izboljšali prometno varnost in dostopnost in uredili širše območje proti ribnikom v Mačkovcih. Krški župan Janez Kerin.
1: Mestna občina Krško je v obnovo vložila 1,7 milijona evrov, skupno v dveh fazah. Uredili smo komunalno infrastrukturo, kanalizacijo, vodovod, širokopasovnega omrežja, odvodnjave, demetornih voda, Janer Svetljave, postavili novo avtobusno postajališče in površine za pešce ter kolesarje. Lahko rečem, da gre za premišljene naložbe, ki dolgoročno prispevajo k večji povezanosti kraja, večji prometni varnosti in privlačnosti za obiskovalce.
0: V sklopu participativnega proračuna je občina uredila tudi novo pohodno pot pri ribnikih, ki obiskovalcem ponuja prostor za rekreacijo in nadgrajuje turistično ponudbo Brestanice. V nadaljevanju predvidevajo še novo gradnjo 250-metrske ceste mimo ribnikov, za kar je občina že pridobila vsa potrebna soglasja in gradbeno dovoljenje.

V Novem mestu kolesarska kultura v zadnjih letih izrazito raste. V okviru akcije Polni zagona občani mestne občine Novo mesto trenutno zasedajo drugo mesto po skupnem številu prekolesarjenih dni in aktivnih kolesarjev. Po deležu aktivnih kolesarjev glede na število prebivalcev smo tik za Ljubljano in pred mestoma kot sta Maribor in Celje. To je rezultat, ki dokazuje, da je kolesarska kultura v Novem mestu živa in rastoča. Kolesarjenje ni le rekreacija, temveč pameten odgovor na prometne zastoje, skrb za lastno zdravje in prispevek k čistejšemu okolju. Statistični podatki kažejo, da je kolesarjenje v Sloveniji vse bolj priljubljeno. Samo lani je Slovenija uvozila skoraj 62 tisoč navadnih in skoraj 15 tisoč električnih koles. Slovenci pa smo s kolesom opravili 165 tisoč vsakodnevnih poti. V novomeški občini je tudi skupnost kolesarjev, ki so ustvarjajo bolj trajnostno in zdravo mesto, izjemno aktivna in razvita. V vasi Planina pri Raki so bogatejši za avtomatski defibrilator, ki ga je društvo AED doniralo mestni občini Krško. Naprava namenjena hitrejšemu ukrepanju ob nenadnem srčnem zastoju je bila nameščena na pobudo tamkajšnjih vaščanov. Ob predaji je krški župan Janez Kerin poudaril, da naprava morda ne predstavlja velikega finančnega vložka, ima pa izjemen pomen za kraje, ki so bolj oddaljeni od zdravstvenih ustanov. Dodal je, da je nameščanje defibrilatorjev dokaz, da Krška občina prisluhne tudi tistim, ki živijo na obrobju. Pobudnik namestitve je bil vaščan Jani Travnikar. Društvo AED je po vsej državi financiralo že več kot 400 naprav. Med drugim imajo defibrilator društva na območju Krške občine, na Vaški sobi na Gorici, pri prostovoljnem gasilskem društvu Leskovec pri Krškem, pri osnovni šoli Raka in od zdaj tudi na Planini. V Krški občini je nameščenih sicer že več kot 50 javno dostopnih defibrilatorjev, vzpostavljen pa je tudi učinkovit sistem rednega vzdrževanja teh naprav.

Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto je za strokovnega direktorja imenoval primarja Iztoka Gradeckega, specialista interne medicine, kardiologije in vaskularne medicine. Štiriletni mandat bo nastopil 18. junija. Primarij Gradecki je dolgoletni vodja oddelka za kardiologijo in katetrskega laboratorija in sodi med najbolj izkušene in prepoznavne obraze bolnišnice. Ob dolgoletnem kliničnem delu je dejaven tudi na področju strokovnega razvoja, izobraževanja mladih zdravnikov ter sodelovanja v domačih in mednarodnih strokovnih združenjih. V programu dela je izpostavil krepitev strokovne odličnosti, kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, razvoj zaposlenih, nadaljno digitalno preobrazbo ter tesno sodelovanje z drugimi zdravstvenimi ustanovami in z lokalnim okoljem. Posebno pozornost namerava nameniti tudi zmanjševanju čakalnih dob, izboljševanju organizacijske kulture in nadaljnjemu razvoju ključnih strokovnih področij. Javna agencija Spirit Slovenija je zaključila program strokovne podpore občinam pri trajnostni in krožni preobrazbi načrtovanja in upravljanja javnih zelenih površin. Skupaj so pripravili 9 projektov, ki po navedbah agencije predstavljajo dobro izhodišče za nadaljni razvoj lokalnih okolij. Kakovostno urejene zelene površine pomembno sooblikujejo vsakdanje življenje v občinah, saj prispevajo k zdravju prebivalcev, podnebni odpornosti, varovanju naravnih virov in k večji privlačnosti lokalnih skupnosti. V jugovzhodni Sloveniji so se projektu pridružile občine Novo mesto, Trebnje, Črnomelj, Kočevje, Metlika in Šentjernej. Tamkajšnji projekti med drugim vključujejo urbane zelene površine, infrastrukturo za trajnostno mobilnost ter varstvo in krepitev vodnih virov. Javne zelene površine niso le vprašanje urejanja prostora, pač pa strateška naložba v bolj zdrave in odporne skupnosti, hkrati pa nudijo privlačnejše okolje za življenje.

Si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Zame ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.

Brežice v letošnje poletje vstopajo z ambicioznim programom dogodkov, novimi turističnimi vsebinami in spodbudnimi turističnimi rezultati. Destinacija je v prvih štirih mesecih letošnjega leta ustvarila nekaj več kot 174 tisoč nočitev, kar je 6,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani. To pa predstavlja približno 4,7 odstotka vseh nočitev v Sloveniji. Poleti bodo tako številnimi prireditvami in dogodki nagovarjali tri skupine ljudi, turiste in dnevne obiskovalce, goste, ki že bivajo predvsem v termah Čatež, pa tudi domačine, ki niso zgolj obiskovalci dogodkov, temveč nosilci pristnosti, kakovosti življenja in dolgoročne podpore turizmu. Župan Ivan Molan ob tem izpostavlja, da ima destinacija Brežice ogromno za ponuditi, saj so v zadnjih 25 letih občutno vlagali v njen razvoj, infrastrukturo, mestno jedro ter v dobre produkte, ki skupaj gradijo celovito ponudbo. Prvi večji dogodek poletja bo dan kruha, vina in salam 19. junija.

0: V občini Škocjan že nekaj časa razmišljajo o ustanovitvi javnega zavoda, ki bi upravljal z novim kulturnim centrom, zeliščarskim centrom jugovzhodne Slovenije in še s čim. A občinski svetniki z odločitvijo odlašajo, bojijo se zlasti novih finančnih bremen za občinski proračun. Na zadnji občinski seji je direktorica občinske uprave Klaudija Jerina Mestnik predstavila stroškovno simulacijo in organizacijski model javnega zavoda. Predvideni 3 zaposleni, direktor, strokovni sodelavec za programe in projekte ter tehnično-upravni delavec bi letno stali okoli 134 000 evrov, a z njimi bi prišli tudi do večjega izplena na razpisih za nepovratna sredstva iz evropskih projektov. Predvidevajo, da med 50 in 250 tisoč evri letno. Svetniki želijo, da do ustanovitve pride po premisleku in preudarno, ko bo čas dozorov. Škocjanski župan Jože Kapler pa je ob koncu razprave dejal, da se je treba o tem pogovarjati in da mora predlog dobiti tudi javno podporo.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Dolenjska.

0: Mando Diao in Dance with Somebody. Lara?
1: Ja.
0: Anja?
1: Ja.
0: Miha? Niga.
1: Ni.
0: Niga.
1: Samo uradno še ne zamuja, ne?
0: Uradno ima še 45 sekund.
1: Kako ja gledam te? Ja, se že počasi deni in tudi danes bo večino dneva ostrajalo sončno vreme. Zapihal bo jugozahodnik, potem popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo in potem tudi jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. V južni Sloveniji bo večinoma suho in pa tudi danes bo vroče, trenutno pa temperature po Sloveniji, Kostanjevica na Krki, Črnomelj in Šempeter pri Gorici 15 stopinj, potem Maribor, Velenje, Lendava in 16, v Ljubljani 17, v Ankaranu pa 19.
2: Dajmo še za kak kraj povedati, no?
1: Še za kak kraj.
0: Lahko ne zavlačuj.
1: Lahko povemo še, kako bo popoldne, popoldne bo pa od
2: 25 do 1.
0: Ja, obeti.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zdaj smo nam reči tudi že uradno, ne? Tako da, zdaj že uradno zamuja, nika.
1: Zdaj pa bo rekel, da je že parkiral v tej uri.
0: Sem to ne bila.
1: Ne, sem ja prijavljala. Ja,
0: pa lahko vsi to parkiramo.
2: Promet poteka brez posebnosti, da sem se odprla.
4: Radijska mreža, Radio 1. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Še vedno ga ni. Dobro jutro, čau.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, to pa nekaj resnega.
1: Ja, ponovat vedno zamoniglih par sekund.
2: Upam, da je zireno vse v redu.
1: Ja.
0: Ja, ne.
1: Irena je kriva, kaj ga ni zbudila za toste, ne?
2: To smo že imeli enkrat, ja. Irena ni, Irena ni slišala budilke.
0: Pa bi ga tudi poklical, ampak mi telefon ne delam.
1: Kaj pa tako da?
0: Služben, jaz se ga bom svojega telefona poklical. Aha, vidiš, to pa dela. To pa? To je pa res čuden.
1: Pa res,
5: halo.
0: Halo, Miha, čao.
5: Ej, minutko zamudim, stari. Malo sem ju prepozen. Zdaj, glih gremo v avto.
1: Pa boš pa...
0: Šele greš v avto.
5: Kaj?
0: Šele greš v avto.
5: Evo, zdaj v avto, zdaj se usedem v avto.
0: Je, kako pa to?
5: Zdaj je tanker. Ja, smola z uro, no. Smola z uro.
0: Smola z uro. Dej, malo nam več povej, no.
5: Ja, kaj je to? Moja ura je zvonila, a ne? In okej, okay, jaz sem rekel, dober, vse to je, to imam 10 čas, to imam še čas, ne? To klasika, veš, pa imam pa jaz si tako naštiman, da pa še odrejene ura zvoni, za varovalko, če slučajno zaspim. In evo, zaspal sem, una ura pa ni zvonila.
0: Odrejene ura, stari.
5: Ej, prinesem češnje v pravičilo, evo.
0: V pekarno potople rogličke.
5: Ok, tu to, evo.
0: Ok.
5: Evo, lej, zdaj, avto je že vzal, lej, sem že v avto. Lej.
0: Noro, stari.
5: Evo, okay. Sorry, ura. Evo, a... takoj. Vem še v pekarno, potoma.
0: No, dej.
5: Sorry.
0: Pa boš pa slišal za nova pravila, ajde.
5: Čau.
1: Evo.
0: Ja.
1: Da nisem...
0: Vedla si, da je nekaj zireno.
2: Stavila bi 100 € na ireno, bi imel moj otrok mleko.

0: Don Omar, Lučenco, danca kod uro 5 pa 12. Dobro jutro, od nas.
1: Dobro jutro.
0: Nisam od nas treh deželaka še ni, ker pač žena.
1: Irena,
0: Irena je zafrkala zuro in pač mu ni ratal. Je rekel, da v zameno prinese češnje.
1: Ja.
0: Pa še v pekarno smo ga poslali. Smo že pri češnjah.
1: Orogličke. Jih...
0: Ja. Imamo tudi eno tako majhno doma, ki je pa letos fulda.
1: Res?
0: Ja, no.
1: Okay.
0: Ja, tako da je nač zelo dobre. Zelo, ja, in imajo vsi češnje. Kdor ima češnje, ja, da je no. Letos kar... Super. Zato se tudi že lahko hvala, zdaj le bo prinesel.
1: Ma super je leto. Zdaj sem prav bila včeraj na sprehodu in sem se prav tako počutila, kar, da je leto 2012, ko otroci so bili na kolesu, češnje so polne, lepo vreme. Prav tako sem bila vrhunsko, res.
0: Prav super. Ej, kaj sem otrej? A vsi jejo češnje? Pri nas doma sem jaz.
1: Aha, bolj ti.
2: Ne, pri nas imamo krusi radi, no.
0: Otroka je sploh nejesto. Čer mi je sosed povedal, je rekel, prav tvoja dva sta šla mem, prav pa sem tudi, da ono tudi, ne. Pa sem dal pač kot to češnje, ne?
1: Mm.
0: Prav pa starejši tako prav, ne.
1: Ja.
0: Prav ne ješ, prav ne, ne, prav to pri nas, to sam tati je.
1: A res?
0: Prav sem tati, ja, se koja res je. Prav pa še naslednji dan prav mali, ta malo teče, ne?
1: Ja.
0: Prav s češnjo. Pa prav ne. Ne, to doma pa prav pri nas samo tati je, prav. Prav ti pa ne ješ, prav ne, ne, ne, prav to tati ima edini doma, ima six-pack. In to zato, ker poje velik češnje.
1: Evo, mislim, je tako. Ja, tako je
0: rešitev. Seko jaz, to je pa da. Če bi bil kar six-pack od češen, seko tudi. Kot me vem, grede si izmisel neki in je to to.
1: Zdaj po vasi govori, da ima od nek six-pack.
0: Six-packa zaradi češen.
1: Zaradi češen. Verlo je tako, okej. Okay. Oh,
0: hodo, ej. Svaka čast. Če bi bilo tako, bi imel tudi dežo, ne?
1: Ja, povsod. Vsi bi bili iskli. Sanik,
0: počakam, da pridem. Ti vi pa nimate?
2: Mi nimamo češen, ne?
0: Res ne?
2: Ne vem, imajo doma naši, ampak...
0: Je se to me zanima?
2: Ne, nič niso rekli, da bi bilo. Tako da jih kar kupujem veselo, ampak jih
0: pozdravljam. Zafrkavaš, ja. Tam in gradcu ni.
2: Mislim, pri nas doma je bila sama ena češna, pa ne vem, je nekaj šlo na robe in so jo posekali oziroma...
1: Ja, pa se tudi držela, ker je rekel, da na kozjem letos nimajo nič, ne? Kalani so imeli pa ful, tako da očitno se glih kaj obrnali.
2: Še 20
1: na F. Še... Pa še avtocesta.

0: Mal Smith in Nice to meet you. Še 12 do polje, če bo karkoli na asfaltu, vidim pa mi naprej na nič 80, 22, 55. Boš ti naprej, si že prej pogledala.
1: Policijska kontrola je na Izlakah, smer Medijske Toplice, recimo, za dodat.
0: No, vidiš.
2: To je dobro vedeti.
0: Kar javite, vidim pa bomo mi naprej. Ja, okay.
2: Pač ta minutka dokar, v Dežlaka je pa kar dolga že.
0: Dokar sonček ne pride.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Eric Carmen in Hungry Eyes, evo lačni smo, Miha, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepo, da si se
1: oglasil. Evo, roglički so tukaj, topli, kukaj ste naročili.
0: Lepo.
1: Se opravičujem.
0: Kaj je bilo s to Ireno?
1: Ja, ura, stari. Mislim, to se mi pa res zdaj že skor dve leti ni zgodil. Ne. Smola z uro. Namreč, pač jaz imam alarm klasično nastavljen 10:04.
0: Absolutno.
1: Mi je zvonil, so rekel, okej, sam mičko se še pogrejem.
0: Imaš ti alarm.
1: Ja, ne, včasih vstanem, včasih pa je tak feeling, da še malo poležim. V glavnem, zavarovalko, ne, je še na Ireninem telefonu tudi alarm naštiman. Ne.
2: Ja, pa ona.
1: Izklopljen je bil zdaj, 20 čas.
2: Se že, mes bi se ločilo, res.
1: In ni zvonil in pač se zgodilo, se ne bom za njo krivil. Pač.
2: Mal pa ja.
1: Nička. Tako v glavnem ne, ne. In pol je bila panika zjutri, neizogibno.
0: Pač. Čekaj, kako si pa pol sploh vstal?
1: Ja, pa sem hitel, ko zmišljam,
0: pedo.
1: Jaz sem se zbudil, tako neki čuden mi je bilo, dan je že bil, pa tako, sem rekel, Irina, koliko pa je ura? In ona tako, pedo, ali desedo, ali nevim, sedem.
0: A si rekel, pa tudi zbudila se.
1: Sem rekel, zdaj pa kaj pa je to?
2: Zdaj pa hiter, za koš porhart mi to.
1: In pa sem laufil in sem se, po moje, ne vem, hitrostno obleku, tako, kaj že v lajfu, ne, no. Res, no, hitro sam pod pajsko umil, tako,
0: aha,
1: frizura, sam tako.
0: Dobar.
1: Si viš, da tudi super. Frizura je tako.
0: To si pa let zajedno zem, no, drugič.
1: Ja, ne,
0: no. Sem se z nami 5 ur.
1: In pa sem bil že na parkirišču, ki si mi je klical, ne. Sem bil že v štartni poziciji, sam sem rekel, neizogibno je, ne. Zdaj sem rekel, kaj zdaj, ali mu pošlem mesič. Ma se mi bo itak poklical, kaj čem zdaj, ne. Zdaj je že, da damage izdano, ne.
2: Čekaj, lahko sem zdaj nekaj same probamo, ne. Pač, okej, okay, ti si pač, ko smo tebi klicali,
1: ja.
2: Je bila ura 5, ali nekaj,
1: a ne? Ja, klik na dvorišče.
2: Ti si star 5 do pol, ne?
1: Ja.
2: Pa je kaj zelo 35 minut, bil sem na hitar?
3: Ne, 5 do 5.
2: A je 5 do 5?
1: Do 5.
2: A ja, se pričujem, a ja.
0: Pa še lagal si nam, ne?
1: Kjero stvar?
0: Si rekel, čez minutko sem tam, vsi vemo, da v minutki pa res ne možemo.
1: Ja, to je pa fraza, Denis, to se tako reče, ne? Sem se hitel.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Danes bo trajalo še sončno vreme z visokimi temperaturami, od 26 pa do 31 stopinj bo popoldne, zvečer se bodo pa na severu že začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale potem tudi po noči.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Promet poteka brez posebnosti, imamo pa policijsko kontrolo, prvo v tem jutru na izlakah smer Medijske Toplice, 08 22 55, srečno.

0: se ni kaj dost dela nabral, a ne?
1: Ja, vse skup noč, ne? Ja. Pa zdaj sem bil kar dolg tukaj gor.
0: Ja, do konca so zdržali.
1: Štir leta v donca, ja. Kdo vsi misli?
0: Ja, se bo zdaj kar težko navadec spet mal dela, da je tako.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Zjutraj kronika v celoti prihaja po treh. Prva od treh je tale, Disturbed, The Sound of Silence. 2 minuti čez pol, jutro od na 4.
4: Dobro jutro.

0: Lokenbach, Tom Walker in Home, 18:06, zjutrajna kronika na Enki in Beo. V državnih službah napovedujejo kar velike kadrovske spremembe, Veronika.
1: Maš kako, na koncu običajno vse razlije nazaj v vas, Rvago.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za številne državne uslužbence se je začel selitveni teden, pojasnjuje Jure Bidona.
3: Selitveni teden javnega državnega sektorja je pri nas povsem običajen pojav po vsaki menjavi vlade, ker pri nas pomeni po vsakih volitvah, se del kadrov pač zamenja. Gospa Setka, pravite, da je to že utečena praksa, ki so je uslužbenci že povsem vajeni.
4: Ja. Pri nas je ogromen fikusarjev in se sploh noben neč ne razborja. Čakajte, sam tukaj noter preverim. Oj, klopec, pozdravljen. Ja, kako gre?
5: Brez problema, se imam vsega skupaj za eno škatlo.
4: Se nikaj dost dela nabral, a ne?
5: Ja, vse skup noč, ne? Ja. Pa zdaj sem bil kar dolg tukaj gor.
4: Ja, do konca so zdržal.
5: 4 leta, madonca, ja. Kdo vsi misli?
4: Ja, se bo zdaj kar težko navadec spet mal dela, da je tako.
5: To se na začetku zmeraj zaženejo, pol gre pa po starem.
4: Ja, no, gor v prvi štuk greš, sej veš, a ne?
5: Ja, moja stara pisarna. Ja, kaj veš, kdo dol pride?
4: Madonna, veš, da ne. Prvsta desnih je fajn, k ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
5: Imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukor tistih tam gor, a ne?
4: A fikus boš vzel sabo gor, a boš kar tle pustil.
5: Gor ga bom nesel, tu če sam za 2 leti.
4: Prav. Lej, grem jaz še tam le zraven preverit, imam pa enega za oklet. Vidite, Bidona, to je tle pri nas že čista rutina. Tam le dol je pa eden za oklet, gre pa dol. Ja pa mislim, da še ne ve, da bo mogel jet. Dobar dan.
6: Setka, živjo.
4: A so vas že kaj obvestil, gospod Sesek?
6: Obvestil? Ja, kaj pa?
4: Pisarno boste zamenali. Dol se silite, Sesek, veste.
6: Kaj je? Mislim, zakaj je?
4: Ja, se veste. Nov gospodar, nov škorn, nov tepih, a ne?
6: Ja, dobro, ampak zakaj pa jest? Ravno jest? Se nisem nič naredil.
4: Ja, vem, da niste nič naredil, gospod Sesek.
6: Mislim, čist nič nisem naredil. Zakaj za jest?
4: Da, glejte, sej dol v klet, tudi ne bo treba nič narediti, verjamte.
6: Zakaj pa ne greš Štuligoj?
4: Ja, zato, ker Štuligoj pa je nekaj naredil.
6: To ni fair, no.
4: Ja.
6: Meni so rekel, da ni treba nič deti, da manj narediš, bolj si zihar, no. Meni so to koj rekel.
4: Ne, dejte, vzemte fikus, pa pejva, da.
3: Veronika, mislim, da toliko o fikusnem tednu v javnem sektorju, kjer bodo najbolj obremenjena verjetno dvigala.
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
8: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
8: Seveda vem.
7: Ja.
8: To je perfektna zadeva.
7: Ja, in kaj je to?
8: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
9: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Pink in Just Like a Pill, 10 do 6, Miha.
1: Ja, trenutno nobenih težav na cestah, imamo pa kontrolo, in sicer na izlakah smer Medijske Toplice, pa radar na Vidmu pri Ptuju, pri trgovini smer Ptuj, in pa radar na cesti Ormož Ptuj v Gorišnici na avtobusni postaji. Nič 80-22-55.
2: Radio 1 Dolinska.

0: Ne možeš da se ne spomneš na film Top Gun, optivile pesmi Berlin in Take My Breath Away. Vreme bo kako, Lara?
1: Ja, danes večino dneva še sončno, potem pa se bodo na severu že začele pojavljati plohe in nevihte.
0: Miha?
2: Pozor, dve celi pneumatiki ležita na voznem in prehitevalnem pasu na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto, med priključkoma Grosuplje, vzhod in zahod, previdno.
0: V novicah ob šestih, Darje?
3: Ja, na Primorki so stekla nočna dela. Vrtovec prav, da če lahko to počnejo Avstrijci, lahko tudi pri nas. Dars pa odgovarja, da je to nevarno za delavce.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Minuta do šestih. Dobro jutro.
5: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Na Primorski avtocesti med Ravbrkomando in Postojno so stekla nočna gradbena dela, s katerimi želi obnovo odseka pospešiti za skoraj mesec dni. Po noči bo potekalo predvsem betoniranje, kljub temu pa voznike v prihodnjih dneh čaka precej gneče, do sobote zjutraj namreč zaprto voz Postojna proti Ljubljani. Nova kilometrska zapora in dvosmerni promet pa že povzročata zastoje tudi na Štajerski avtocesti med Konicami in Dramljami. Na očitke Darsa, da je po noči zaradi zmanjšane vidljivosti in manjše pozornosti voznikov varnost delavcev manjša, pa minister Vrtovec odgovarja, da je na Darsu, da zagotovijo varno delo. No, na bencinskih servisih zunaj avtocest pod polnoči veljajo nove cene reguliranih goriv. Za cel liter bencina boste po novem odšteli dober cent manj oziroma pol evra manj pri polnem tanku goriva. Dizel je dražji za slabe 4 cente, pri 50-literskem tanku goriva to nanese nekaj manj kot 2 evra več. Za dobre 4 cente na liter se je podražilo tudi kurilno olje. In še blejski redarji na obali jezera že lovijo prve prekršitelje, ki zunaj urejenih kopališč skačejo v vodo ali poležavajo na travi. Poostren nadzor bo potekal vsak dan do septembra, kazen za nepravilno kopanje pa vas bo udarila po žepu za okroglih 200 evrov. Na konec tedna bo na Bledu še posebej živahno zaradi 70. mednarodne regate, zaradi tekmovanja bo večji del jezera zaprt za plovila, sprehajalna pot okoli Bleda pa ostaja odprta.
6: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Ja, evo, sonce že počasi vzhaja, juni prinaša dolge dneve in danes lahko še izkoristite sonce večino dneva. Popoldne oziroma zvečer se bo začelo oblačiti in na severu se bodo že začele pojavljati plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na sredo. In potem bo jutri bolj oblačno z občasnim dežjem, kar pa bo tudi kar malo shladilo ozračje. In pa preverimo še temperaturo ob šestih, Kočevje je trenutno 12 stopinj, potem Jesenice in Hajdina 14, Murska Sobota, Vinica in Ajdovščina 15 stopinj, ter Novo mesto, Portorož, Ljubljana in Maribor 16.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Pozor, dve celi pneumatiki ležita na voznem in prehitevalnem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta, med priključkoma Grosuplje zahod in vzhod, pazljivo zaradi nevarnosti naleta. Pneumatika ovira promet tudi na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja, med priključkoma Maribor vzhod in Zrkovci. Zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Krtino in Šentjakobom. In še dva radarja na cesti Ormož Ptuj v Gorišnici na avtobusni postaji, pa tudi na Vidmu pri Ptuju pri trgovini smer Ptuj in pa kontrola prometa na izlakah smer Medijske Toplice, nič 80 22 55.
8: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
9: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci.
10: Poslušate Denis Audi Show. Lasje še skuštreni, oči na pol zaprte, otroci še tiho. Radio
9: je na glas.
10: To je dovolj dober začetek jutra, ki ga sestavljajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Mi pravimo, da če se obrne stvar na desno, gre bolj na glas. Na levo, to pa ne rabim.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
0: Dobro jutro,
2: dobro jutro.
12: Kaj bo danes, Audi Čovo?

0: Direktor, ja. Objekt mojega navdiha pa Robert Roško.
1: Okej, to pa bo. A je to primerno za urod?
0: Boste morali počakati 29, 48.
1: To, kjoj.
2: A to, kde je navdahnil?
1: Lepo.
0: Je.
1: Lepo.
0: Všeč ti bo.

0: iPhone 65 in Blue 6:50. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: A je tork?
2: Torke.
0: Mi smo pa, kako sna, kako nam je ime, dajmo se predstaviti.
1: Jaz sem Anja.
3: Jaz sem Lara.
4: Jaz sem Miha.
0: Tako, Denis.
1: Ti si pa Denis, ja.
0: Lepo, da se predstavimo, kar naprej, če se prvič družimo. Ni velik tedno, ko se lahko pohvalimo z nekim velikim dosežkom, ko smo ga vsi skupaj dosegli v petek. Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Dame in gospodje, 1,379,263,12 €. No, tako se je to slišalo v petek, tis na koncu se je zdaril.
1: A res?
3: Dej nekaj.
0: No, včeraj smo pa z velikim veseljem in še večjim pričakovanjem pustili enega in edinega Ceneta Prevca, človeka, ki se je letos zavihtel na piedestal dobrote in seveda nas je včeraj vse zanimalo eno samo vprašanje. In še zadnje vprašanje. Kaj praviš za drug let?
5: Ni bilo da še 3 dni. Moram še, da se vse skup poleže. Ampak že enako, kot smo rekli na Debelem Mrtiču, da žele junako ne prevzameš, da bi se ne prevzame tebe. In ko te enkrat prevzame, si tam, si njen, brez njene gre. Vem pa absolutno, da žele junako bo še živela naprej.
0: No, evo, spovedo. Hvala za letošnjo deželo.
5: Lik za predsednika vlade, ali?
0: Hvala za letošnjo deželo. Kako cene. Super, hvala za to, ker smo s tabo ogromno otrokom spremenili svet.
4: To je to, a?
3: Ja, noč, kaj ful
1: nismo. Nismo zvedeli noč, ne vemo.
0: Dobar, nekaj vemo, no.
1: Naprimer, kaj
0: ja, vemo? To, kaj je omenil, da je za predsednika vlade. No, to vemo, da se nam zgodili.
5: Ne,
0: ja.
5: Najbrž.
0: Tako da z njim zadnje besede od želi unako še nismo rekli. Pol včeraj, ko je scene prišel k nam, ne, smo šli mi še k njemu. Povabil nas je, smo šli k Homanu v njegovo kavarno in stačičarno.
3: Ja. Luštno je bilo res. Ja.
0: Ja, luštno je bilo, ja. In Lara je naročila nekaj, zaradi česar ga je skor spravila ob poslu.
3: Kaj je v poslu? Kaj je s tabo? Jaz sem rekla, da ni panika, da komod.

0: Žan Serčič prav, da vse bilo je prav. Ne vem, če je bilo 6 pa 17. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In mal za kulisja našega šova. Včeraj nas je cene prijel po abu na pijačo in mal prigriskal v svoj lokal. Vrhovan v Škofji Loki, ne?
2: Ja, gre za plas obliže, če si v Škofji Loki, ne?
0: Plas obliže?
2: Ja, to je po francosk, da moraš nujno tja iti, ne? Aha. Če si v Lokci, a ne?
0: V Lokci. Lepo, se sedeš v francosk učil?
2: Glih to, kaj treba.
0: Ja, ti imaš tudi francosko budilko. No, v glavu, pridemo tja, kaj boste, ni da ni velika izbira, gledamo, kaj bi, ne. Cela ekipa bere meni, kada bomo drug dan neke sej pisali, ne. Lara pa takoj, še preden ostali preberemo prvo vrsto iz streli, je rekla, ne vem, strawberry, grik, mača, pumpkin, špricer.
3: sem
0: prav povedal. Nek zelenavni špricer si naročila.
3: Ne, aj strawberry, mača sem naročila. In zaradi tega, ker zadnjič smo se s Cenetom pogovarjali in sem vprašala, če imajo to, in, in me sem tako pogledal, je bil tako valda, to sploh pač ni več.
0: No,
2: to je mast.
0: Skratka, jaz tudi zdaj še ne znam ponoviti.
3: Aj strawberry, mača.
0: Tako. No. Po prvič poveda, najprej sem mislil, da je kap. In Julija, pač Cenetova žena, brez da bi trzala, reče seveda, ne prav, da je to nekaj normalnega.
3: Ja, pa se je, normalanja.
0: Mislim, kaj je sploh not v tej pijači, razen izmišljenih besed iz TikToka?
3: Pa kakšne izmišljene besede?
0: To stane 16 evrov, no?
3: No, stane 16 evrov, nekaj 4 evre stane, pa nič ni izmišljeno. Mača je zeleni čaj in strawberry je jagoda. No.
0: Je meni se zdel, kada je velikno.
3: Ne, ni, to je kar neka taka sladička, je res, da mogoče pač...
0: Miha je to probu, Miha je...
2: Mislim, ja, probu sem, super pijača, je kot ena sladička, so mi povedali, da je not jagodni pire. Zdaj se sprašujem že dva dni, kako je lahko pire, če ni krumperja not?
0: A ne?
2: A ni to nekako...
0: Ko lahko pijača, ne?
2: Ja.
3: Joj, ki sta vidva ostala, res. O, sem se ti.
0: Ja, kaj je pire brez krumperja?
3: Kaj je
0: pire? Ustnice brez poljubov.
2: Ja, ja, to je to, vidi. To.
0: Kaj bi baba brez balona?
4: Poslušate Zajtrk šampinjonov.
5: Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Tošič in Denisom Audičem na Radiu 1.
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati. Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Lotto.

0: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
1: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
2: Jub. Barve spremenijo dom.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
10: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
11: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
12: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
13: Sem, pa vi?
14: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0810-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
15: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
16: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
17: Dobre glasbe.
18: Na Radiu 1.

0: 4 do pol, dobro jutro od nas. Na kratko, berem, da so v Avstraliji nekemu moškemu zasegli več kot 100 tisoč živih velikanskih čurkov, ki jih je sicer prepovedano gojiti.
1: Kaj pa je ta tip z njimi?
2: Kaj pa jih imel?
0: Ja. Ne vem, upam, da ni pucal stanovanje. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Najboljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
2: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Malo novomeščanov danes ve, da je nekoč v Novem mestu dobrih 100 let deloval kapucinski samostan, še manj pa, da so novomeški samostanski kronisti pustili za seboj izjemno dragoceno in unikatno rokopisno knjigo, samostansko kroniko, ki je napisana večinoma v latinskem, nekaj pa tudi v nemškem in italijanskem jeziku. Kronika, ki jo danes hranijo v arhivu Slovenske kapucinske province v Ljubljani, opisuje zgodovino samostana od njegove ustanovitve leta 1658 do ukinitve v okviru jožefinskih reform leta 1786. Pričevanja o rodovnem življenju tedanjih kapucinov dopolnjujejo zanimivi opisi dogodkov iz zgodovine Novega mesta in okolice. V kroniki ne manjka niti referenc na svetovno zgodovino, v ospredju so zlasti menjave na prestolu v Osmanskem imperiju. Zanimiv je tudi izčrpen opis gradnje in vzdrževanja samostanskega vodnjaka, katerega tloris je v kvadratnem atriju označen na današnjem Novem trgu, kjer je stal samostan.
0: Radijska mreža, Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
4: Torek bo sprva prinesel še sončno in toplo vreme, a bodo popoldne in zvečer predvsem na severu države nastajale krajevne plohe in nevihte, potem pa sledita dva bolj oblačna in pa tudi deževna dneva.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
6: Pozor, dve celi pneumatiki ležita na voznem in prehitevalnem pasu na dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Grosuplje zahod in vzhod, pazljivo zaradi nevarnosti naleta. Zastoj na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Grosupljem zahod in predorom Mali vrh, potem na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Brezovico in Dragomerom ter pred Vrhniko. In še zadnji trije radari v Vitomarcih merijo v Slovenskih Goricah, potem na cesti Ormož Ptuj v Gorišnici na avtobusni postaji, pa tudi na Vidmu pri Ptuju pri trgovini v smeri proti Ptuju. Nič 80 22 55.
7: Tri minute čez pol sedmo, jutro.
8: Dobro jutro.
7: V naslednje pol ure bomo malo razmišljali o šoli, potem pa takoj na najboljši piknik.
6: Uf, meni se to zdi dobra ideja, a pa šole ne moramo kar preskočiti.
7: Miha, gre, veš. Moramo nagraditi vse te učitelje in učiteljice in učitelje, ki so skrbeli za otroke in da smo mi lahko bili tišča brez skrbi, recimo v službah.
8: Kako pa jih bomo nagradili?
7: To je pa ta debata. Ker, a veš, lahko jih, pa jih na nek način ne smeš ful.
6: Dilema.
7: Ja.

0: Ale Farmen in Baby Goodbye, 20 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In končuje se tisti del leta, ki mu otroci pravijo fuj. Ja. Šolsko leto bo kmalo mimo in zdaj se vsi starši sprašujejo tisto vprašanje, ki se ga zastavlja vsak, ki bi rad uslugo od moravškega župana. Kaj prinesti človeku?
2: V tem primeru KPK pravi, da so omejitve, da darilo ne sme presegati vrednosti 100 evrov.
0: Kaj pa oni vejo? No, se ne
2: mislim, KPK so po moje vejo.
0: A jim tudi nosijo.
2: Obstajajo neke zakonske omejitve do 100 evrov, pa potem tudi nekatere vrste daril niso dopustne več.
1: Katere, ja.
2: Nar. Nar ne moreš dati več učiteljce Ivanke. Okay. Vrednostni papiri pa drage kovine.
3: Drage kovine, ok.
0: Se pravi, ne gre več, da učiteljci 51 kot dekolte s tisto.
2: Ne.
0: A 40 litrov dizla bi lahko?
2: V kanistru očitno lahko, ne?
0: Lahko.
2: Ampak darilnega bona od bencinskega servisa, to pa ne moreš, to je pa že vrednostni papir, ne? Kaj pa ti misliš, spoh učiteljcem nosni za darilo?
0: Pa ne, malo se gledal.
2: Okay.
0: Lara, ti si najmanj oddaljena od redovalnice v tem studiju. Kaj ste vi ponovadi nosili?
3: Ja, mi smo ponovadi na koncu leta da kakšen šopak, ja, pa bi rekla, da nekaj tako zapra brisati, ne, neko vazo, nek izdelek, neka umetnina, nekaj tako. Ampak recimo za tako res zaključek, ne, matura Valeta, ja, pa vem, da je dobila enkrat razredničarka polet z balonom, razrednik pa skok s padalom. Bo kar kul darilo, bi jaz rekel.
2: Morilska darila.
3: Morilska, no, pa če bi bila veselja.
1: Sama ni tako, veš, da starši v skupini reče, kaj pa če bi nekaj simboličnega za razredničarko?
0: Ti tudi to ponavadi rečeš.
2: Simboličnega, objem, ne?
0: Ti si za ta simbolična darila, ja.
1: Te cvetje, ja, pa.
3: Ja, pa sve cvetje, ja, največkrat.
0: Kaj pa če bi nekaj simboličnega z drugimi besedami, ne en drug nekaj se spomni, jaz bom pa sam dal odnar.
3: Ja, to smo bili mi ponavadi.
0: Ja. A ima kdo kakšno idejo, kaj kupiti, se pravi, učiteljci ali pa učitelj ob koncu šolskega leta? Ste že kaj kupila, se je izkazali, da je to super ideja, vse nas zanima, nič petena, 300, 300.
2: No, si se sam predstavljam, kako ti 50 evrov ti ščište, da kol te mojim učiteljcem nekdanjim, pač to je spodobiš.
3: Pa jaz ne vem, zakaj sem ljudje ne napišejo neke wish liste, kaj
0: hočejo. Jaz sem šel na govorilne,
3: Ne, prosim, ne reči, da si vitlačil.
0: Nisem plačil. Okay. Ampak sem šel pa na govorilne, tamal je pač en te slabo pisane. Zdaj gre, sem šel na govorilne, gremo zdaj v kabinet in te prijem. In prvič sem bil pri te učitelj, še nisem bil.
3: Okay,
0: yeah. Tako prijem in sem sam dal, 10 evrov sem dal gor, sem rekel, za začetek, ko bojo pa boljše ocene, bo pa več.
3: Ojoj, in kaj je rekla?
0: Ne, smejala se. Razumela, sva prebila le.
3: Lepo.
0: Sva prebila.
1: Nastič pa kuvertica.
0: Ko bojo boljše, bo pa več. Nič petena.
1: 300, 300.

0: sunce bi se rade sam Mille Fine, Cindy Lauper. In 13 do 7. Lepo jutro voščimo mi
1: štiri. Dobro jutro.
0: Danes nadaljujemo bitko med žarom. A danes gremo na področje osvežitve, pri kateri se pikniki običajno razdelijo na dva tabora, in sicer pivo ali limonada.
2: Sam to pa ni samo vprašanje pijače, ne? To je v bistvu vprašanje lifestyle, če tako pogledam.
0: Lifestyle? Wow. Ti imaš lifestyle, daj razloži. Ja,
2: recimo ekipa pivo pride na piknik in potem najprej preveri, če je pivo dost hladno, ne?
0: Aha.
2: In to je dost to. Ekipa limonada, no, to je pa bolj dodelana ekipa, oni.
0: Aha, v tvojem primeru mi.
2: Oziroma mi, ja.
0: Mi, ja.
2: Mi pa preverimo, če je dost ledu, potem če je dost limone, tudi kakšna metka noter mogoče, pa če so lepi kozarci, da je tudi za fotkat, pa seveda, če je ta prav del dneva, da se sonček lih prav vid zadi, da je tako fotogenično. Tako.
0: Ti prav imaš, razdelan to vidim, tako ja. Prav TikTok razdelan.
2: Tako imam tudi TikTok razdelan, a pa Instagram, še Instagrama bolj da je.
0: Aha, ja, kaj pa izkušnje?
2: Je pa izkušnje, valj,
0: tudi to imaš.
2: Ja,
0: Miha, kaj pa ti?
2: Imam.
3: Ma jaz sem kaj človek, bi rekel kompromisa,
4: ne, no. Moraš biti.
3: Ja, kako ne? Pač odvisno, a veš, ok, najprej limonada, da se malo džejaš, po pa pivo. Ampak po se pa spomnim, da mogoče vozim, pa sem spet na limonadi, a ne? Pol vidim Ireno, da je ona ekipa limonada in da bo ona vozila in spet jaz padem v ekipo pivo, ne?
4: Avtomatsko celotna.
3: Ne morete me zdaj siliti v neko odločitev tukaj.
0: Pivo ali limonada, vprašanje, ki se deželako zlomi. Tako da gremo kar na vas, odločate na pikniku, kaj imate rajš, pivo ali limonado. Vašega favorita napišete v SMS in ga skupaj s podatki pošljete na 051-300-300. Nekdo iz zmagovalne ekipe bo dobil Spar darilno kartico vrednosti kar 100 evrov. Razumemo, da ima vsak svojega favorita.
2: Ja.
0: Nekdo brez piva piknika sploh ne vidi, drug bo poletje diši po domači limonadi. In bolj, ko vsak navija za svoje, bolj polna je miza.
3: In zato nam je všeč Spar, ker ne glede na to, v kateri ekipi si, tam najdeš vse za svoj popoln piknik. Od pijače do hrane, od prtičkov do stvari. Edina stvar, za katero morate sami poskrbeti, so gostje. Spar prav, ker mi je mar, kaj gre na žar. In oni obvladajo.
0: Tako da se vam splača sodelovati v bitki med žaroma, povejte, s čim se rajše osvežite polet na pikniku. Pivo, limonada, nič 51-300-300 in pa seveda tvoje podatki, ime, priimek in odkot si član zmagovalne ekipe, dobi Spar darilno kartico za 100 evrov. Ta petek pa med vsemi sodelujočimi podarimo še Šparovo darilno kartico v vrednosti kar 500 evrov.
5: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
5: Spar, ker mi je mar. Že 35 let. Radio 1 Dolenjska.
7: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
8: Samo ta petek, 12. junija med 12. in 18. in soboto, 13. junija med 8. in 12. uro.
7: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
9: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Pozor!
12: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
13: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
12: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
13: Maraton z dušo.
14: Psst, do 9. junija ceneje.
15: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
16: Na zalogi več kot 700 vozil.
15: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
16: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
15: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
16: Z vami že več kot 37 let.
17: Salon pohištva M Studio. Kuhinje, sedežne garniture, ležišča in ostalo pohištvo za vaš dom. Salon pohištva M Studio v Bršljinu, 18A, Novo mesto.
18: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera, Novo mesto.
19: Relief Center Brežice.
20: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
19: Naroči se na relief.si.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
20: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrovransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
0: Radijska mreža Radio 1.
2: Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Tabu in divje. V teh dneh je mogoče s prostim očesom opazovati Venero in Jupiter. Pravijo, da gre za enega najbolj spektakularnih prizorov letos. Če vas to ne očara, pol vam še vedno ostane TV. Pa je, da je Radio 1 TV kar fajn zavideti. Darja Štravski Sunovice.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 7 ura, dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darjo Štrastisu. Novi finančni minister Andrej Šircelj opozarja na nujno reševanje skoraj 900-milijonskega proračunskega primankljaja. Kot eno od možnosti omenja dvig davka na dodano vrednost. Višji DDV bi v blagajno prinesel 300 milijonov evrov, a bi povprečni družini odnesel 130 evrov letno. Ukrepu zaradi nevarnosti novih podražitev ostro nasprotuje ekonomist Marko Janklič, medtem ko Brusel od vlade zahteva hitre rešitve do jeseni, če se želi izogniti sankcijam iz Bruslja, kjer sicer luknjo v proračunu pripisujejo tudi poznim varčevalnim ukrepom Golobove vlade. Spletni nakupi iz Kitajske pa bodo kmalu dražji. Evropska unija s 1. julijem uvaja novo 3-evrsko carino za male spletne pakete v vrednosti do 150 evrov. Nova dajatev bo najbolj udarila kupce na platformah kot sta Temu in Shein, saj se 3 evri ne bodo prišteli celotnemu paketu, ampak vsakemu različnemu izdelku v košarici. Više cene bodo doletele tu vse pakete, ki bodo na carino prispeli po 1. juliju, če tudi ste jih naročili že danes. In še o pogumu. Na cesti proti Soriški planini je osebno vozilo zapeljalo z vozišča in zdrselo globoko v javnosti težko dostopno gobel. Medtem ko sta bila v prevrnjenem avtomobilu poškodovani dve osebi, je mimo prispel 12-letni mladi gasilec Lan. Deček ni okreval, ampak je presebno iz družinskega avta vzel prvo pomoč, oskrbel krvavečo rano po nesrečencu, mami pa ukazal naj takoj pokliče reševalce. Za izjemen pogum so se mu že javno zahvalili tudi kranjski policisti.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Tudi danes bo večino dneva vztrajalo še sončno vreme, pa temperature bodo tudi danes dosegle 31 stopinj. Zvečer se bodo na severu že začele pojavljati padavine, te se bodo nadaljevale tudi po noči in se razširile tudi drugod po Sloveniji. Na jugu naj bi ostalo suho vreme, v četrtek popoldne pa naj bi padavine potem ponehale. Bodo pa temperature tudi občutno padle, no najvišje v četrtek bodo le okoli 20 stopinj, trenutno ob sedmih pa imamo še malo manj. Kočev je 13 stopinj, potem je Jesenice 15, Lendava in Črnomelj 16, potem Čatež, Ljubljana, Maribor, Slovenska Bistrica in Velenje 17, v Koporu pa zaenkrat 19 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
7: Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Grosuplim vzhod in predorom Mali vrh, pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami, ter na primorski avtocesti prav tako v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico. In še zadnji radar v Vitomarcih v Slovenskih Goricah. Nič 80 22 55, srečno!
8: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
9: Dobro jutro!
10: Dobro jutro, prijateljice in prijatelji Denis Audičova. Če ste danes rekel, sem še 5 minut. Preskrbi, mi smo začeli brez tebe. Ampak še zmer te čakajo. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in...

0: Dobro jutro. Dobro jutro. Upam, da ste v redu in da z veseljem in ne grozo odštevate do dneva, ko bo otrok domov prinesel spričevalo. Se pa te dni potem tudi zastavlja vprašanje, kaj pa učiteljici nesemo oziroma učitelju. Ta oseba je imela našega otroka več ur pod nadzorom, kar je bilo sploh cenjeno, ko mu ta starša dopusti in lahko končno uporabita vse tiste igračke, ki sta si jih dala za Valentinovo. Razen, če se po nesreč, pa moraš na urgenco. Skratka, ni pa. Učitelje se mi zdi, da je treba nagraditi. S čim? Nimam pojma, zato sprašujemo na nič petena.
1: 300.
0: Anja je noseča, pa se nad vsem zgradi.
2: Dobre glasbe.

0: Hunter X Golden radio ena, dobro jutro, Denis Audi,
1: dobro jutro.
0: Imamo danes na urniku je v bistvu šolska, oziroma povezana je z zaključnimi deli v šolstvu. Nič petena, 300, povejte, kaj se kup učiteljci za konč šolskega leta? Uh-huh. Zdaj vidim, da sta dva napisala, da ji pošle striptizerja.
2: To bi jaz, če bi bila učiteljica
0: hotla. Res, zna biti problemno, ker se lahko to šteje med nematerialne usluge. Razen, če ji ga kupite za skos.
2: Striptizerja.
0: A veš, ne sam za eno stop, to pa verjetno gre. Nič petena, 300, kaj se vam zdi primerno darilo za učiteljico ali pa učitelja. Stanka ima eno fajn zgodbo o tem. Uh-huh. Pa bi jo delila z nami, Stanka?
3: Ja, jaz, a jo kar povem.
0: Ja, kar.
3: Dva vnuka imam, oziroma imam jih več, no imam tri. In ko, mislim, da sta bila konc petega ali šestega razreda, nekaj treba učiteljici nest, ker vedno, ko prijeta k meni na počitnice, pečeta one dva, marmorni kolač.
0: Dobar.
3: To je bila umiljena sledica, to sta obožvala. Uh-huh. In bomo, a boš ti spekla za učiteljico. Ni bilo pa časa, kam sta imela popovdne en kup nekih obveznosti. Neka, ok, bom jaz naredila in prinesla v šolo in res, da so par njih, jaz vprašam. In kakšna je bila reakcija učiteljice? Prav tam malo, joj, ne upam povedati. Sma neka fakta, kaj sem namesla tkorja dala, so mogoče, ali sem potem šlo to po glavi. In pravi, ne, veš kaj, nekaj sem narobe naredil, a ne boš huda? Ka ne, povej, kar je, ne. In rekel, jaz sem se odločil, da ne bom dal učiteljci in starejši brat tudi, ampak da bova dala en kuharci, drug pa čistilki. Ker kuharca bolj dobro kuha, pa mu verjetno kaj dodatno da, kar ima rad. Čistilki pa zato, ker so deveterčki, ki so imeli valeto, golili avlo z oljem in se njemu tako zacmila ženska, da si je zaslužila marmorni kolač.
2: Stanka, sem to bom rekla, kako dobrosrčna in pozorna vnuka imate, res.
3: Ja, v redu.
2: Res.
3: Tati ju ni bilo všeč.
2: Ne?
3: Ne, ker je potem mogo on nekaj drugega peč.
2: Za učitelj to še nekaj, ne?
0: Lahko da je hiter prebolil, no, sicer pa upam, da še kaj pečete za vnuke.
3: Ja.
0: Lepo.
2: Zelo lepo.
0: Hvala, Stanka. Evo, mogoče neš narobe, če kdaj povemo, da na šolah ne delajo samo učiteljce, a ne? Ja. To bi bilo tudi fajn. No, s tem bomo tudi nadaljevali, najrajš z vami, tako da na nič pete na 300, kaj je najboljš dati za darilo ob koncu šolskega leta. Bomo tudi predebatirali, ali so živali dobro darilo, ne?
4: Kak je živali? Mm-hmm.
2: To ni tako, to ni primerno, da se podarja.
0: Ne vem, trop gamzov, kaj pravite?
4: Če so lahko krotile razred učiteljce, pa tudi trop gamzov ne bi smel biti kakšen problem.
0: Tomaž.
5: Paši profesorici, Bernardi, smo pred 30 leti podarili belo fasadno obeko, ki gvar pisali Cego Fax, vsi smo se gvar podpisali naših, prav nas 26 učencev. Srednja gradbena ekonomska šola v Ljubljani.
0: Opeka s podpisi, Juri.
6: Le, pri nas na Polanskem, le, mi kupimo kar pri postopniku, gremo tja k lokalnim kmetom, sirarjem, rečemo štimajte en super paket za naše učiteljce. Zmeraj dobro ne štimajo, poberemo po 2 evra, 3 na učenca in je to to. Le, vse zadovoljne, nobenih tistih bončkov, grlic, upalnic, robčkov, šopkov, taka rada ima nareže in to je to.
2: Ja, stop.
0: Nič petena.

0: Guns N' Roses with Child of Mine na Radio 1, 7.19. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Moj Denis Audič, ovo vsake tog časa naletimo na eno novico, ki je objavljena pod rubriko Znanost. Jaz si pa mislim, da če bi imel ta človek eno možgansko celico manj, bi ga bilo treba dvakrat na teden zalivati. Lara.
1: Ja, bom povedala.
0: Ja, grozen.
1: Znanstveniki so na koži in v telesu 5300 let stare mumije iz avstrijskih Alp, tistega slavnega ocijalka je, našel kvasovke, ki jim jih je uspelo vzgojiti v laboratoriju in so pol iz njih celo ustvarili kvas za kruh. In zdaj ta avtor raziskave pravi, da je bil v bistvu kruh zelo dober. No?
0: A on je probal kruh?
1: On je probal, tako.
0: On je probal,
1: ja, tako, ja.
0: In zdaj bomo mi na podlagi enega mnenja prešaltali izpod peke, ne izpod krematorija.
1: Ja, mislim pač, ne vem.
0: Ful bi bilo dobro, res, naslednja sezona Masterchefa, ki bojo delali kruh naših babic, to bo čist neki druzga, kdo je.
1: Ampak ni pa še konc, no, prav, da bi iz teh kvasov lahko tudi pivo delali.
0: Zakaj?
1: Ja, očitno, da
0: ni kvasov, kaj, kvasov. Navadnih kvasov bo zmanjkalo.
2: To je ogroženo.
0: Ali kaj?
1: Ja, pač,
0: kdo je brihta, ki ob pogledu na truplo reče, pismo, to bi pa bilo dobro v tekoči obliki, kaj če bi to fermentirali?
1: Imamo različni smisli.
0: A noben, veš, to je treba eno povedati, ne? To je en gledal je truplo, pa rekel, pismo,
1: absolutno
0: tako. Škaj bilo dobro? Ja. Kaj če mi kruh
1: naredil? Postrgati.
0: Ja. Postrgati pa kruh naredil, ha? Ali papir. Pa
1: ja, nekdo ste mogli
0: pa. Izraven so verjete neki prijatelji, ne?
1: Ker so rekli,
0: a veš, a rečejo, ful dobra ideja, dejmo, ampak, veš, en se ni znajdu, ki je rekel,
1: narobe.
0: Ti imaš problem.
3: Ti imaš sik, ja.
0: Ti imaš problem. Ti imaš problem. Dejmo tebe nekam pelati, ti se možeš nekom pogovoriti. A veš?
1: Ja, vi ne bi probal. Ne, gledo sem, da jaz prav, ne vem, če bi vedela, da je tam kruh.
0: Ja. Mislim, izraz, veš kaj, dejmo se ga napiti do mrtoga, dobi čist drug pomen, ja.
1: No, mi bi poprobalo ta kruh, če bi pač bil na razpolago.
3: Kruh? Kaj pa pivo?
1: Piva ne pijem, tako ne. Da...
0: Ja, jedla pa bi, ne, tega otja.
1: Ota si samo še, tako rečeš, je čudan, ampak kruh pa bi probala.
4: Bolj šiko, tipka za dremež. To so Anja Ramšak, Miha Deželak,
5: Lara Tošič in Denis Audič na Radio 1. Svet tajnih oblog.
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
8: Kaj damo na žar?
9: Pleskavice.
10: Ne, raje ražniče.
9: Pa čevapčiče.
10: Klobasice.
9: Paprike.
10: Bučke.
9: Ajvar.
10: Zen.
8: Ej, kaj pa če damo kar vse?
9: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
8: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
14: Volkswagen. Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
15: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
16: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
17: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
18: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
19: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
18: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
20: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
21: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
22: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
23: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: I Just Mightin, Bruno Mars, minuto do polje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne priberem en naslov na N1. Kaj storiti, če pri hiši pogosto vidimo modrasa?
1: Aha, in?
0: Stari, pogosto.
1: Ja, vroče bo, ne, to poletje očitno.
2: Znebice ga.
1: Boč pa bomo rabel, kaj vedeti.
0: Nisem prebral do konca, jaz ne vem, kaj storiti.
1: Ja, no, vidiš, pa boš pa preselil.
0: Kaj bi storil?
2: No, ne bil bi se.
0: Kaj bi, kako?
3: Jaz bi Atja poklicala, kaj ne naredim.
0: Atja. Kaj je naredim?
1: Pa pa Matevš. Atja bi
0: bila. Atja, Breja. To je dobro.
1: Tež bo fotel.
0: Mene tudi ne klič, Atja raj.
1: Mislim, ne, mislim, bo moja sam šla.
0: Mika, kaj ti naredim?
2: Absolutno, pač bi šel zmetlo nad modrase.
0: Zmetlo nad modrase.
2: In bi rekel šut.
0: Šut.
1: Lara, ti bi šla pa na svoje, ne? Jaz bi šla pa na svoje.
4: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
6: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V mestni občini Krško so namenu predali obnovljen odsek ceste na Stolovnik. V sklopu druge in tretje faze, ko je šlo za konkreten poseg v prostor, so izboljšali prometno varnost in dostopnost in uredili širše območje proti ribnikom v Mačkovcih. Krški župan Janez Kerin.
7: Mestna občina Krško je v obnovo vložila 1,7 milijona evrov, skupno v dveh fazah. Uredili smo komunalno infrastrukturo, kanalizacijo, vodovod, široko pasovnega omrežja, odvodnjave, demetornih voda, javne razsvetljave, postavili novo avtobusno postajališče in površine za pešce ter kolesarje. Lahko rečem, da gre za premišljene naložbe, ki dolgoročno prispevajo k večji povezanosti kraja, večji prometni varnosti in privlačnosti za obiskovalce.
6: V sklopu participativnega proračuna je občina uredila tudi novo pohodno pot pri ribnikih, ki obiskovalcem ponuja prostor za rekreacijo in nadgrajuje turistično ponudbo Brestanice. V nadaljevanju predvidevajo še novo gradnjo 250-metrske ceste mimo ribnikov, za kar je občina že pridobila vsa potrebna soglasja in gradbeno dovoljenje.
4: Radijska mreža, Radio 1.
1: Tudi danes bo še večinoma sončno vreme s temperaturami do 31 stopinj, ne bo pa tudi drug teden v juniju minil brez dežja. Na severu se bodo plohe začele pojavljati že danes večer, jutri pa jih lahko pričakujemo tudi drugje, razen na jugu države.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
9: Pozdrav vsem, ki čvrsto in ponosno držite za volan. Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Grosupljem vzhod in predorom Mali vrh, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico, na štajerski avtocesti tudi v smeri Ljubljane med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter med Lukovico in Domžalami. In poglejte ga, zlomka, trenutno nobenih radarjev in kontrol. Če opazite modre, javite na nič 80 22 55. Srečno!
0: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Danes celovito izkušnjo dosežete tako, da to počnete tudi z ušesi, smo pa tudi z očmi na Radio 1 TV, če je pač o čem dolg čas. Bere, da je od Anje Ramšak po od Lare Bestička ta Taylor Swift spet na novo postala najbogatejša glasbenica v zgodovini, njeno premoženje je preseglo mejnik 2 milijard. Dolarjev.
1: In to ne, da bi se bogato poročila, ne?
0: Ne.
1: Je vse sama naredila, tako da bravo, Taylor.
0: Bravo, Taylor.
2: Ja. Bravo, ja.
1: Tej.
0: Ne povedi, da je nazadnje, ko sta njen nar merili, ne, avgusta lani, njeno premoženje znašalo samo 1,6 milijarde dolarjev. Se pravi, 400 milijonov je od takrat nabrala.
1: Augusta,
0: vmes se je poročila?
1: Ne, nisem še poročila.
0: A ni?
1: Ne, zdaj se bo poročila.
10: Poleti.
1: Tako poleti.
0: Zdaj se bo poročila.
1: Ne vemo še točno kdaj, ne?
10: Ni
1: še dala, da še
10: vedela.
2: Nar ima za poroko, ne?
1: Nar ima za poroko in torej 2 milijarde, ne, medtem, ko njen Travis je pa ocenjen, se šla pregledati na 90 milijonov.
0: Ja, in ne povem, da ob tem sta se punci sladko nasmejali, kao, samo 90. To se mi zdi tako glupo.
2: Rimaš.
1: Je pripravljavi s tega.
0: Pa ne, kino. Ja, kada. On pa, Rimaš, ne morem kamer. Zjutranja kronika, vsak čas.

0: Česti Hawks, the one and only, 20 do 8, zjutrajna kronika in baje v državnih službah napovedujejo kar velike kadrovske spremembe, Veronika, kaj?
1: Maš kako, na koncu običajno vse razlije nazaj v vas, Rvago.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za številne državne uslužbence se je začel selitveni teden, pojasnjuje Jure Bidona.
3: Selitveni teden javnega državnega sektorja je pri nas povsem običajen pojav po vsaki menjavi vlade, ker pri nas pomeni po vsakih volitvah, se del kadrov pač zamenja. Gospa Setka, pravite, da je to že utečena praksa, ki so je uslužbenci že povsem vajeni.
4: Ja. Pri nas je ogromen fikusarjev in se sploh noben neč ne razborja. Čakajte, sam tukaj noter preverim. Oj, klopec, pozdravljen. Ja, kako gre?
5: Brez problema, se imam vsega skupaj za eno škatlo.
4: Se ni kaj dost dela nabral, a ne?
5: Ja, vse skup noč, ne? Ja. Pa zdaj sem bil kar dolg tukaj gor.
4: Ja, do konca so zdržali.
5: 4 leta v donca, ja. Do vsi mislim.
4: Ja, se bo zdaj kar težko navaditi spet mal dela, da je tako.
5: To se na začetku zmeraj zaženejo, pol gre pa po starem.
4: No, gor v prvi štuk greš, sej veš, a ne?
5: Ja, moja stara pisarna. Kaj veš, kdo dol pride?
4: Madonna, veš, da ne. Prvosta desnih je fajn, k ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
5: Imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukor tistih tam gor, a ne?
4: A fikus boš vzel sabo gor, a boš kar tle pustil.
5: Gor, da bom nesel, tu če sam za 2 let.
4: Prav. Lej, grem jaz še tamle zraven preverit, imam pa enega za oklet. Vidite, Bidona, to je tle pri nas že čista rutina. Tamle dol je pa eden za oklet, gre pa dol. Ja pa mislim, da še ne ve, da bo mogel jet. Dobar dan.
6: Setka, živjo.
4: A so vas že kaj obvestil, gospod Sesek?
6: Obvestil? Ja, kaj pa?
4: Pisarno boste zamenali. Dol se silite, Sesek, veste.
6: Kaj je? Mislim, zakaj je?
4: Ja, sej veste. Nov gospodar, nov škorn, nov tepih, a ne?
6: Dobro, ampak zakaj pa je? Ravno je? Se nisem nič naredil.
4: Ja, vem, da niste nič naredil, gospod Sesek.
6: Mislim, čist nič nisem naredil. Zakaj za jaz?
4: Lejte, sej dol v klet, tudi ne bo treba nič narediti, verjamte.
6: Zakaj pa ne greš Štuligoj?
4: Ja, zato, ker Štuligoj pa je nekaj naredil.
6: To ni fair, no.
4: Ja.
6: Meni so rekel, da ni treba nič deti, da manj narediš, bolj si zihar, no. Meni so to koj rekel.
4: Ne, dejte, vzemte fikus, pa pejva dol.
3: Veronika, mislim, da toliko o fikusnem tednu v javnem sektorju, kjer bodo najbolj obremenjena verjetno dvigala.
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
8: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
8: Seveda vem.
7: Ja.
8: To je perfektna zadeva.
7: Ja, in kaj je to?
8: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
9: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Feličan in Pride, že 13 do 8, dobro jutro, Denis.
1: Dobro jutro.
0: Ti pa sodeluješ v najbolj osvežilnem boju tega poletja. Šparovi bitki med žaroma, danes se odločate, kaj na pikniku bolj paše, pivo ali limonada. Miha ima eno teorijo glede tega.
1: Ja, res je, takole gre. Ne? Ekipa limonada se pride na piknik osvežit, ekipa pivo pa ostata. Ne? In z nobeno ni nič narobe, sem že oboje počel, tudi naenkrat. Mi vas ne bomo skušali prepričati, da kdo ima zdaj prav. Nam in Šparov je bolj pomembno, kaj imate vi rajš. Ker več favoritov, ko imamo, bolj založenje in boljši je piknik. In v Šparu lahko dobiš vse za popoln piknik na enem mestu, kar mi je mar, kar gre na žar.
0: Zdaj pa najlepši del, če glasuješ za svojega favorita, se prav pošleš ali pivo ali limonade na nič 5 1 300 300. Ne pozabiš na svoje podatke, ime, priimek, odkod si. Si lahko že danes priigraš Špar darilno kartico v vrednosti 100 evrov.
1: Ja, kar pomeni, da je naslednji piknik precej lažje organizirati.
2: Na koncu tedna pa med vsemi sodelujočimi podarimo še glavno nagrado, Špar darilno kartico za kar 500 evrov.
1: Uf, to pa ni več sam piknik, to je pa že državniški banket.
3: Poslušate Zajtrk šampinjonov.
4: Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Toš in Denisom Audičem na Radiu 1. Radio 1 Dolinska.
5: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
8: Najprej glasba, potem smeh. 12. junija Nejša akustično. 13. junija Vid Valič in Vladko Štampar. Stand-up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
9: 1+1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
10: Registracija vozil v TPV avtu Novo mesto. Ponovno od ponedeljka do petka, od 8 do 18 ter v soboto od 8 do 12. TPV avto Kandijska cesta 60 Novo mesto.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
14: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
13: Na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Čistilne naprave minus deževnica.si.
17: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
18: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
19: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. Studio Hribšek.com.
2: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pila lavu, nidita.
9: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za eno uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
17: Lavi kafe Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
8: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.
3: Pozor! Koniški maraton. Pika.si.
8: Bosonogi svetu leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Utopje brez kompromisov. Bosonogi svet Pika.si.
5: Radijska mreža Radio 1.
15: Dobro jutro z več dobre glasbe.
5: Na Radiu 1.

0: forever. Whitney Houston, Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever. V novicah ob 8, Darja.
1: Je to tudi o tem, da se je dobro zjokat, a ne, Anja?
2: Ja, večkrat dnevno.
3: Zamenjajte star način ogrevanja in prihranite.
4: Orka Energija vam prinaša nove subvencije Eko sklada do 4500 evrov. Skupaj z Orka popusti pa tudi do 7000 evrov prihranka. Vi izberite med toplotnimi črpalkami Orka, Mitsubishi in Samsung. Pri Orka Energiji poskrbijo za vse ostalo. Od svetovanja do montaže in servisa.
3: Orka Energija. Preverite na orkaenergy.eu.
0: 8 ura. Dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štransticu. V državni zbor danes prihaja 6 nadomestnih poslancev, ki bodo zamenjali člane nove vladne ekipe Janeza Janše. Največ sprememb je doletelo stranko Demokrati, kjer se poslavlja kar polovica poslanske skupine. Med novimi obrazi boste že danes klopi sedla inženir Dejan Zakrajšek in komaj 26-letni šef podmladka SDS Luka Simonič, novi vodja poslancev krščanskih demokratov pa je postal Janez Žakelj. Zdaj pa na tujem, Trumpov odmetnik je na poti do ministerskega stolčka. Ameriški predsednik Donald Trump je uradno imenoval svojega nekdanjega osebnega odvetnika Todda Blanchea na položaj pravosodnega ministra ZDA. Ključno potrditev bo Blanche iskal v senatu, kjer pa ga po ocenah analitikov čakajo resne težave. Demokrati mu očitajo velik konflikt interesov, položaj pa mu otežujejo še očitki o prikrivanju dokumentov v razvpiti aferi pokojnega Jeffrey Epsteina. In še jog 2-4 na teden naj bi bil po nekaterih študijah zdravilen. Nova znanstvena dognanja potrjuje, da solze resnično pomagajo pri prehodu iz visoke napetosti v mirjanje. Strokovnjaki pa ob tem opozarjajo, da jog ne deluje kot čudežni hormonski reset za vsakogar. Olajšanje po jogu je namreč bolj kot od hormonov odvisno od upočasnitve dihanja, sprostitve živčevja in predvsem od tolažbe ter podpore ljudi okoli nas.
2: Ja, se
6: strinjam.
2: Ja. Ja? Jaz vsako sredo zvečer.
0: Jokaš.
2: Sej, če ste bili prejšnji teden na Ljubljanci, ste lahko videli.
7: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Danes še lahko izkoristimo sonce, potem pa se bomo od njega za dan ali dva poslovili, bomo pa rabili dežnike. Zvečer bodo na severu že možne plohe nevihte in potem ustrajale tudi jutri. Bolj jasno bo še v južni Sloveniji, se bo pa potem v četrtek popoldne začelo počasi jasniti, ampak temperature bodo pa kar padle, tudi za 10 stopinj, če primerjamo z današnjimi najvišjimi. Trenutno ob 8 pa imamo v Litiji 16 stopinj, potem Lesce trenutno 17, Velenje, Ljubljana, Semič in Miren 18 stopinj, Straža, Maribor, Veržej in Ruše 19, Koper pa 20 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici H3 v smeri Koses pred Novimi Jaršami. Zaradi del so zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Žalcem zaradi zoženja na en pas, proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah zaradi zoženja na en pas ter med Lukovico in pa Domžalami. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in pa Brezovico. Radar v Voličini, pri šoli in pa v Mislini pri bivši banki. Policijska kontrola v Dobu pri Domžalah ustavljajo pri nogometnem klubu. Nič 80-22-55. Srečno.
1: Ja, dobro jutro, zvone pri aparatu. Nimam nobene ekstra informacije, imam pa, me pa žalosti tole, zdaj sem se peril skozi Postojno. Enega delavca ni, en stroj ne dela, včeraj je vrtovec govoril, koliko bo dela čez noč, to bi prosil, da na nek način tudi objavite. Ni delavcev. Sonce je, vse sveti, ljudi ni, stroji stojijo. Toliko.
0: Hvala vam tudi za to mnenje na nič 80-22-55.
2: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Dobro jutro, najboljši poslušalci. Dan je mlad. Oni pa ne več tako zelo. S tabo so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
4: In tole bo ura za pesnitev. Potem sledi pa ura za piknik. Jej.

0: več prispevaš, stari. Školiko živce je tvojega glih učiteljica izgubila, veš?
1: Ja.
2: Lahko tudi
1: tako gledaš. Ja, lahko tudi tako gledaš. Mogoče ti malo bolj popustijo.
0: Tako, malo da si zaslužiš večjo nagrado zaradi tega. Vaše ideje in izkušnje od drugih pošljite na nič 5-1-300-300. Čez nekaj minut pa odgovorimo na vprašanje, kaj je boljš, Damjan Murko ali Hrček.
2: Kaj?
0: Ja, pa še ena stvar, eno pesno, to Roškarju sem spesno, to pa slište 2 za 9. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobre glasbe.

0: Mr. Big, Wild World, 8:12, tudi Denis Audio Show. Danes se pogovarjamo o tem, o čemer se verjetno pogovarjate tudi vsi starši, ki čakate, da vam otrok domov prinese spričevalo, kaj kupiti učiteljici, učitelju ob koncu šolskega leta.
1: Zakonodaja ta darila malo omejuje, ne sme biti vredno nad 100 evrov, pa ne sme biti denar ali pa kakšen vrednostni papir, recimo bon. Ne?
0: Ja, striptizer tudi ne vela.
1: Ne, to smo že prevedli, ne vela.
0: Je pa ena druga skor tok dobra stvar na voljo. Damjan Murko je bil včeraj na Radiu 1 in smo še njega vprašali, kaj je najboljše darilo za učitelje.
2: Najboljše darilo za učiteljico ponavadi damo kak obesek ali pa rože. Jaz bi pa rekel, da zdaj absolutno lahko to preskočijo, glede na to, da je moj tradicionalni vroč koledar, ki izide vsako leto, tako zelo zanimiv, da bi si v vsaki delavnici, v vsaki pisarni, ne vem zakaj ne bi še v kabinetu.
1: No, okay, odgovor ni presenetil nikogar, no, ampak ne mešati konca leta s fantoščino mogoče. In tudi ne vem, če bi katerakoli šola imela to obešeno, prosti Damjan.
3: Misliš, da ne?
0: Misliš,
1: da jo? Mislim, zbornice.
3: Naš profesor za matematiko je imel pač ženske.
1: A, veš?
3: Ja, sem pa letala ravnateljca dol, pa je dola nazaj gor, pa tako sta se pol.
0: Lahko obstaja tudi kakšen profesor, ne? Ki bi si spočil oči na Marcini.
1: Mogoče, pravi še obhojamo, ne?
0: Ja. Naša urednica ni nam na eno zgodbo.
4: Ja, mi smo v 9. razredu, za zadnji dan šole, se pravi, ko je bilo konc leta in vsega. Učiteljci podaril kuška. Je kužek takrat umrl, ker je bila žalostna. Mi smo bili tako, daj kaj damo, da pač bo spet vesela. Dajmo je kuška. In res smo je kupili mladička. In valjda se je to izkazali za ful, ful veliko napako. Ona je bila tako, ne, da tega ne more sprejeti. Živali se ne podarja. Kar je res, sam takrat pa se mi nismo tega zavedali, ker smo bili totalno premladi. Tako da tistega kuška smo potem vzeli nazaj in ga vrnili lastnici. Razenčarka se je ful zahvaljevala, ampak da pač ne more tega narediti, da ne more tega darila sprejeti. Tako da ja. Ne podarjati živih živali, to ni najboljša ideja. Mogoče raj kakšna čokolada, ful čokolade, sam nekaj živga. No?
1: Ja, to res. Ja. Mogoče boljše se starši spomnijo neglih otroci, ker živali niso dobra ideja za podarjati.
0: Zakaj ne? Jaz sem Ani predlagal doma, da bi eno otrok v šolo pač učiteljci nesel harčka.
3: Pa ne možno.
0: Ne. Kaj kakaj težave imamo zdaj s tem harčkom? Ker se ga je tam malo zaželo za rojstni dan, Marca.
3: Ni toliko dela z njimi.
0: Ja, ni dela, ampak zdaj pa dopust, ne? Zdaj pa pridemo v te mesece dopustov, julijo. Kaj ćemo zdaj s tem harčkom, ne?
1: Ja,
0: da ne govorimo o tem, da doma so mu nabavili vilo. A je prav? Vilo, lahko bi bilo še 17 harčkov noter, pa bi težko enega videl, toliko je veliko. Zdaj, že itak tega gledaš, pa ga ne vidiš noter, ker je pač preveliko so kupili. No. In zdaj mogoče razmišljajo, zdaj ne, pač doma je ta odbor, jaz nisem v tem odboru, razmišljajo, da bi neki manjši kupili ta terarij in kako bi mi to na dopust sabo vzeli in jaz to gledam. Pa ne bom se zebal s tem.
1: Potnili smo še
0: zreči. Nov stane 5 evrov. Bomo prd septembra novega kupili tega pa.
3: Nekaj
5: pa s tem? Kaj bi pa s tem naredil?
0: Ta gre pa v svobodo.
1: Ne,
3: tako je cijo.
0: Gre, pač, ne. Ven se ga spusti, pej, živ življenje, dokol kar ti ga je še ostal, verjeten do večera, kad ga je nekdo požaril, ampak se ni važno.
3: To se ne smije v denarju umir, če sta otroka navezana na.
0: Ne, ja, sedno, če bi, da, stara, če bi bil vreden Jurja, ne bi ga kar tako spustil, ne. Ampak za 20 evrov, pesma, no.
5: Ja, pa če sta se navezala na njega.
1: Veš, koliko stane psihoterapije? No, drž tega
0: pačka doma. Nota vedla.
3: Kaj ne bosta vedla?
0: Nota vedla, jaz bom, ko mošlim, da pozim, rekel, niga, jaz spi, ne?
3: Ja, ne.
0: Puste ga na mer, gremo septembra, pa kaj prijemo nazaj, jaz sam na uga kupim za 20 evrov in ga ruknemo. Veš, babič, pet sem. Na, evo, naš producent, ne audio, naš producent, Blaž, babič.
6: Zdravo, zdravo.
0: Zajca imate doma?
6: Ja, ja,
0: zajca imate doma. Povej, da dopuste šli za
6: kupca. Ja, šli smo v Luksemburg, za en teden.
0: Za en teden,
6: za en teden Luksemburg.
0: Komu?
6: Ja.
0: Komu?
6: Sestri od moje žene.
0: Sestri od moje žene so šli na obisk. Evo, što je to, ne? Ima dve hčerki. Doma imate pa kaj rožval?
6: Doma imamo zajca.
0: Zajca.
6: Točno to. In pazi,
0: kaj ste naredili z zajcem?
6: Pa to je katastrofa, pazi. Zajca smo kupili za 50 evrov, ne?
0: Ja.
6: Ampak varstvo za en teden stane pa 100 evrov. Le se matematika ne izide, folk.
1: Jaz bi ti ga za 8 se čuvala.
3: Ja, pa imate. Prvo se
0: vedno babi. Ti bi lahko na mesto, ne, da si ga dal varstvo, lepo dal v skrino.
1: Oj.
0: Kaj bi pršel nazaj?
6: Pa se pa tam odkaj.
0: Povmen, za 50
1: evrov. Ti rabiš dopust. Ti boš in da dopust. Jaz
6: sem
3: še tablete vzeti.
5: Ni vsak zajc, zajc. Ne, na enega se ne veže.
3: To so vsi ljubljenčki, to so v bistvu del družine. Jaz sem se vseh svojih
1: rokov zapomnil. Ne gre na dopust.
0: Priznajte, da imam prav.
3: Ne, pa če date babi začuvati.
5: Pa tudi želvo ne možeš, da tu kar v skrino, ne?
3: Ne! Pustimo živali.
6: Mesec je želva naj.
5: Ja, počenjima je tu želvice.
3: Joj.
0: Nič petena. 300.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam. 9:30, dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Upam, da te tudi spodbujamo k boljšemu življenju. Zdaj pa vprašanje, zakaj ljudje med seksom, kdaj zaupijemo ime bivšega partnerja.
2: Upam, da to ni spodbuda k boljšemu življenju, Denis.
0: Ja, očitno se to pogosto dogaja.
1: Ja.
0: A misliš, da ni, da je Tina zaupila Jan na mesrobi?
1: Ne, no.
0: Pa Urška Anže na mes Janes, skratka.
2: Joj, da ni Anže na mesrobi.
0: Dobro, to so neutemeljena natocevanja, lej. Mogo je biti en razlog, no, da je leto ven iz stranke. Skratka. Kaj pravi znanost? Zakaj upijemo ime bivši?
2: Ja, če povzamem raziskavo, ki jo omenjaš, možgani pogosto delujejo po avtomatiziranih vzorcih, še posebej v situacijah, ki so čustveno intenzivne ali stresne. Zdaj, seksualna intimnost aktivira del možganov, ki je povezan s čustvi, spominom in navadami. Zato se lahko zgodi, da oseba ne hote uporabiti to staro imeno, ki je bil pač, ki je bilo dolga leta del vsak dana.
0: Aha.
2: Ja, tako.
0: Dobro, to si ti zdaj na dolgo pa široko povedala, da upijemo ime bivših iz navad.
2: Tako, ker pa če to nekaj v možganih skrito.
0: A ni to nesprejemljivo?
2: Grozno.
0: Miha, če pa to rešiti?
1: Ja, smotanja.
0: Ja. Zakaj ljudje upijemo imena bivših?
3: Ja, zdaj po moje, jaz mislim, da demenca. Kaj bi demenca.
0: Razlog? Demenca je lahko pač razlog?
3: Pozabiš, a ne?
0: Pozabiš.
1: Pozabiš.
0: Ja. Ja.
1: Ne, no.
0: Ja, zakaj pa ne?
3: To je demenca.
0: To je bolj, to se mi zdi zelo dober. A imaš še kaj?
3: Ja, dober, možno je pa tudi obratno od demence, veš, da je predober spomin, ne?
0: Ja.
3: Recimo, se v žaru ekstaze spozabiš in te spomin odnese v preteklost, ko si bil mlajši, imel več kondicije, pa butneš kakšno ime zraven ven iz tebe.
0: Butne ven, ne?
1: Ja.
3: Samo v tebe.
0: Prav razlog je lahko predober ali pa preslab spomin, ne? Oboje, ne?
3: Oboje možno, ja.
1: Ker argumenti ne moram vrediti.
0: Ej, lahko gre pa za vzpodbudo v bistvu tukaj, ne?
1: Kako to mislo spodbudo?
0: Ja, pač ti vidiš, da partner ni toliko zmisleni pri stvari, ne? Pač rečeš ime bivšega ali pa bivše, ne? In to malo bolj vse skup požene.
2: Ja. Še malo šeškanje v meni.
0: A veš, ja. Kaj da daš malo snopčka v čajček?
3: Pospešiš malo.
0: A ni? A je kjera že rekla?
2: Ne. Med džidžim idem ne. Kdaj pa?
0: A med ne?
2: Ne, to ne.
0: Ne, kdaj pa tako med kosilom?
2: Ja, med kosilom, pa ne vem, kdaj se mi je že zgodil, da bi je šel kdo na živce, pa sem tako, Denis, no. Recimo, to ne mora.
0: Tvoj bivši bi Denis.
2: Ne, na, teb dosti, da rečem
0: Denis. Ko
2: pa imaš malo? Prav, jaz rečem teb, Mateoš. Mateoš pa Denis, ti to dosti.
0: Ti meni dosti, da rečeš Mateoš, ja.
3: Sam Mateoš.
0: Ampak je zanimiv, samo v kritičnih situacijah.
2: Ja, samo v teh situacijah vešamo te stvari. Ampak ne, tako z bivšimi pa ne. A ne, v bistvu tudi sem.
0: Dajmo takole, vsi, ki nas zdajle poslušate, zvečer med Gigi Midžijem, kar rečete, Denis, no, jaz garantiram, da bo to stvar pužbil.
4: Dan se po jutru pozna.
5: Naj vam ga naredijo.
4: Anja Ramšak.
5: Miha Dežela.
4: Lara Tošič.
5: In Denis Avdić.
4: Radio 1.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
7: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
8: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
11: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka.

0: samo 2,39 €. Lidl, splača se.
1: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu po pravi ceni.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
1: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fitobimbi Zanzi, nič več nagležnih gostov.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
8: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
9: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
10: Sem, pa vi?
11: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
12: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
13: Volkswagen.
14: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: Več dobre glasbe na Radio 1.

0: Najboljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
2: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na oddelku ortopedije v novomeški bolnišnici ugotovila vrsto nepravilnosti. Izredni zavarovalniški nadzor je bil izveden potem, ko je izredni strokovni nadzor konec lanskega leta pokazal, da je njegov vodja Gregor Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst in paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer jih je operiral. Nadzor je razkril, da je bil čakalni seznam voden pomankljivo in včasih nepravilno. V 47 primerih so zdravniki kljub veljavnim napotnicam izdali nove napotnice za isto vrsto zdravstvene storitve, kar je v nasprotju z načelom, po katerem ena napotnica pomeni eno zdravstveno stanje in enega specialista. Posledično so bile iste zavarovane osebe hkrati na čakalnih seznamih dveh različnih izvajalcev po dveh veljavnih izdanih napotnicah zaradi istega zdravstvenega stanja. Iz nadzora je razvidno še, da je bila pri skoraj 1500 pacijentih spremenjena stopnja nujnosti.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUL.
4: Danes bo še kar sončno vreme z visokimi temperaturami, od 26 pa do 31 stopinj bo popoldne, zvečer pa se bodo na severu že začele pojavljati plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi jutri in v četrtek.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
6: Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkoma Grosuplje vzhod in zahod zaradi pokvarjenega tovornjaka, no zaradi nesreče pa je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici H3 v smeri Koses, med razcepom Zadobrova in priključkom Nove Jarše, na tem odseku je tudi zastoj. Previdno nesreča ovira promet na koncu primorske avtoceste na razcepu Kozarje proti Viču, zaradi del so zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Žalcem zaradi zoženja na en pas, proti Ljubljani pri slovenskih konicah prav tako zaradi zoženja na en pas ter med Lukovico in Domžalami. Pa zastoj še na primorski avtocesti v smer Ljubljana med Dragomerom in Brezovico, pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med Malencami in priključkom Center. Kako je z radarji in kontrolami? Radar na Belem pri Šmarju pri Jelšah, potem v Voličini pri Šoli merijo, v Sebeborcih pri Gasilskem domu, potem v Mislini pri bivši banki, kontrola prometa Hrastnik pri steklarni in pa v Dobu pri Domžalah ustavljajo pri nogometnem klubu. Nič 80 22 55. Srečno!

0: Добро јутро.
1: Добро јутро.
0: А смо добар?
2: Смо.
0: Ја? Океј, Денис Авдић, ове толе. У петак смо пресегале меник.
3: Даме, господи, 1 309 236 евро и 12 центов.
0: In letos gre na morje rekordno število otrok. Hvala, da želi enako. Hvala pa tudi Robertu Roškarju, ki mora zdaj narediti nekaj norega.
4: In to je moja obljuba pri mami Roškar, prisežem. Če gremo čez sil, pogrem jaz gor na Trboveljski Raufung, 1300 prečk ima, vse sem pogledal, to je najvišja lojtra v Evropi.
0: Tako, 1300 prečk za 1 300 000 evrov, se pravi, vsaka prečka vredna je jurja.
2: Prav, ja.
0: Me je to kar ganilno.
2: Ganil te je.
0: In navdahnilo me, navdihnilo.
2: Še to? Wow.
0: Pesniško.
2: Pesniško.
0: Ja, o tem junaškem podvigu sem spisal pesnico in bo se slišal čez par minut, ampak Miha, malo tudi tvoje pomoči bom rabo. No.
1: Aha.
0: Nikamor ne.
1: Ja, ne, jaz bom tukaj zate. Krijem ti hrbet.
0: Dej, mislim, dej pod krtle. No.
1: Ne.

0: Joe Krautin od Sevi Sonca, 18 do 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Odjeni Saudi Čovu šov, ki je izredno ponosen na našega kolega, prijatelja, vzornika Roberta Roškarja, ki je dejal...
2: Vzornika.
0: Ja, tako je. Ja. Ki je dejal, da kljub temu, da ga je strah višine, da bo v primeru, če bomo letos poslali rekordno število otrok na morje, naredil nekaj neverjetnega.
3: Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
2: Kva? Ne.
3: Najvišji
2: ne,
3: v Evropi.
2: Smešaj.
3: Vem, Zala, da sem ti to že večkrat
2: ti
3: govoril.
2: Ti si rekel, da ti je to stvar, ko je v življenju ne boš naredil.
0: Bo v življenju bo to naredil. Zala, v življenju bo to naredil. Robert Roškar gre, peš, tako je Jana Morel že šla, na trboveljski raufen, kljub temu, da ga je izjemno strah višine. Malo me je ganil.
2: Res.
0: Ja.
2: Poetično ganilo si
0: tako
2: prerekel.
0: Je,
2: ja. Prav poetično.
0: Ja. Vrglo me je, ne? Vrglo me je v življenju v poetične vode in sem v tem junaštu spisal eno pesem.
2: Wow. Okay.
0: Mislim, ne vem, poezija, rime, vse ima, no.
1: Top.
0: Ja, nimam pa te pesniške žilce, ki jo ima pa Dežo, no. Dežo pa je naš trubadur, to pa...
1: Ma, sem pa tja.
0: Ti pa si, no. Tako da, Miha, tebe bi neki prosil, no. Če moji pesnici o Roškarju in Raufanku, malo se mi je ponesrečen pri eni rimi, no. Pa boš probal mi pa pomagati, no.
1: Bom probal, lej, bom dal vse od sebe.
0: Bom jaz prebral, ti pa pol sam dodaš ta zadnjo rimo v kitici, aj prav?
1: Okej.
0: Okay. Recimo, prvo kitico lahko preberem, tam je še šla.
1: Ta ti šla.
0: Pa, ja, posem imel pa probleme.
1: No, dej.
2: Okay.
0: A preberem?
1: Dej.
0: Robert Roškar gor v Raufeng gleda in si misli, kaj mi je tega treba. Usled dobrote dežele te junakov, naskočil bo največjega zasavskih nam orjakov.
2: Ok.
1: Dobro.
0: Ta je še šla. Ta je še šla. Pol se je pa zalomil, Miha, prijatelj, poet. A lahko sam zadnjo besedo dodaš, prosim.
1: Bom.
0: Naslednja kitica. Nad Savo se dviga dimnikov očak. Njega rado svojil bi junak. Želi si, da bi na vrhu zavpil juhej, ta naš korenjaški
1: junak.
0: Junak.
1: Juhej,
2: junak.
0: Juhej, ta naš korenjaški junak. V redu. Ne rima se, ampak ne ti bo. No? Ne vem, kako.
1: Svak se rima, sam.
0: Ja.
1: Ni, ne.
0: Ne, na juhej se tudi svak ne rima na juhej. Ne?
1: Hey. Olej.
0: Olej, dobro. Pojmo naprej na naslednjo kitico, Miha, ne toliko pomagati.
1: Okay.
0: A počasi del telesa ga zapeče, tudi kaka mišica zateče. Minuta mine, kakor da je ura. To pa res je ena dolga, trda.
1: Kura.
0: Kura.
2: Kura, oj, kura.
1: Pečena.
0: Kura, ja. Kura.
2: Tura. Tura. Tura.
1: Temperatura.
0: Ja, tej, v redu.
1: Tura.
0: Okay, in še zadnja kitica tle, jaz upam, da ti bo šlo, no, zdaj. Malo potrud se, Miha, no.
1: Ok, razmišljam.
0: Ko pleza gor po trdi steni, se dviga, švica iz ust se peni. Srce mu dela kakor urca, on pa si želi le enega.
1: Ja, mislim, turca, ne sem.
2: Urca. Ne, pa nekaj turca.
1: Po furca. Ja.
2: Turca. Kaj bilo, bilo?
1: Tlukca. Ne vem.
0: Pač mi Roškarju želimo, no, da bi ga uspešno
1: ne
0: naskočil.
1: Ne bom rekel ure besede.
2: Tukaj ne trdote, še ni bilo povezano.
0: A je, kraškati jesen. Lepo, Mika. A,
2: mišic.
1: Kaj mislim, da ne boš... Smotnik, pol sam eno stvar razmišljaš, pa
2: tako
1: drugo najdeš.
2: Kjero pa?
0: Sendič.
2: Jaz res ne vem.
0: Sendič.
2: Sendič.

0: 10 do 9. Lep pozdrav od nas, od živeo šovu. In če se počutite osamljenega,
1: ja.
0: Pojdite v Latvijo.
2: V Latvijo?
0: Ja. Če se pa počutiš osamljeno, pol ne hodat v Latvijo. Latvija se sooča z enim demografskim neravnovesjem, zaradi katerega ima Latvija 50% več žensk kot moških.
1: To so kar razlika.
2: Kako razmeri?
0: Pozor, preden se odločite iti v Rigo čez poletje prazni žleze, ne povem, da je tak odklon sam pri starosti nad 65, no.
1: Aha.
0: Ja, okay. Čez celotno populacijo je razlika samo 15%. Ampak vsem, ne? Je to kar težava in v Latviji se je zaradi pomankanja moških razvila posebna oblika najema moških za gospodinska opravila. Aha. In tej, dajmo temu reči, uslugi rečejo mož za eno uro.
1: Mož za eno uro.
0: Ja.
1: In kaj se pa zgodi, kaj pridejo moški, mo popucajo, pospravijo in...
3: Ja. Tudi pogovor, recimo, če so osamljene, ne, si pač mož za eno ali pa za več ur.
1: No, jaz mislim, to pa ni tog pet.
0: Škaj se, kaj meni zanimiv.
1: Ja.
0: Če ženska najame od tipa po uri, je to en tak šarmanten družbeni trend, ne? Če pa tip najame žensko za eno uro, je pa to kar nekrat moralno, odklonsko vedenje, ki se ga mal po stran gleda.
3: Mogoče res.
0: Mal ni fair, ne?
3: Tak je svet. Ja. Ni fair, Denis.
0: Ni fair, ne?
1: Ko je?
2: Ja.
0: Pa gre tudi sam za po...
1: Po...
0: Govor.
1: Ja.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio 1 Dolinska.
5: Avtopralnica Autoline. Spedena na upiko.
6: Pa kaj češ lepšega?
7: Najprej glasba, potem smeh. 12. junija, Nejša akustično. 13. junija, Vid Valič in Vladko Štampar. Stand-up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
8: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
7: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Auto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obišite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng. Znamka, ki vas popelje dlje.
12: Reliv center Brežice.
13: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
12: Naroči se na reliv.si.
14: Zabavnost in toplino, pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
15: Termoglas okna.
16: Za vas že 45 let.
17: Karglas popravi, karglas zamenja.
18: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
19: Lasta iz Šentruperta. Išče ukrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@glasta.si.
20: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
21: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
20: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
22: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
21: Italko keramika. Tovarniška 3. Krško. Italko.si. Itak.
23: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
24: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah. Zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: 9 ura, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Na zunanje ministrstvo je danes čas za zadnjo opremo predajo. Novi minister za zunanje in evropske zadeve, Tone Kajzer, bo danes tudi uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon. Tehnični del predaje sodelavci opravi že v petek, ko je takoj začel z delom v novi vladi Janeza Janše. Med njegovimi prvimi potezami sta bila nujna telefonska pogovora z zunanjima ministroma Italije in Izraela. Na filipinskem otoku Mindanao pa reševalci bijejo bitko s časom po uničujočem potresu z magnitudo 7,8. Po zadnjih podatkih tamkajšnjih oblasti umrlo najmanj 41 ljudi, več kot 470 je poškodovanih. Zaradi podrtih domov je moralo na varnost bežati več kot 40 tisoč prebivalcev. Reševalne ekipe med ruševinami še vedno mrzlično iščejo preživele. Potapljači pa so med odstranjevanjem zapuščenih ribiških mrež blizu Sicilije doživeli pravo podvodno presenečenje. Globoko pod gladino jim je pot prekrižal veliki beli morski pes, ki so ga uspeli tudi posneti. Biologi poudarjajo, da gre za sploh prvi podvodni video za kritično ogrožene živali v Sredozemskem morju. Ogromen samec je okoli potapljačev mirno krožil, znanstveniki pa mirijo, da so ga opazili daleč stran od obale sredi odprtega morja.
0: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Danes lahko še izkoristite sonce, vsaj večino dneva, popoldne pa se bo začelo oblačiti, na severu se bodo že začele pojavljati plohe in nevihte in potem bo jutri bolj občasno, bolj oblačno z občasnim dežjem, kar bo kar malo ohladilo ozračje. V četrtek bo tudi še kar nekaj padavin, popoldne se bo začelo jasniti, bo pa občutno hladneje, le okoli 20 stopinj bo čez dan, današnje najvišje bodo okoli 30 stopinj, za enkrat pa imamo v Ljubljani in na Vrhniki 19 stopinj, potem Maribor 20, Metlika, Nova Gorica, Novo mesto, Hodoš in Pragersko 21, v Kopru pa 22 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Frion Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 evra. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka. V Baby Centru.
6: Zaprti je vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Grosuplje vzhod in zahod zaradi pokvarjenega tovornjaka. Previdno nesreča ovira promet na koncu Primorske avtoceste na razcepu Kozarje proti Viču. V Ljubljani ne delujejo semafori na Zaloški cesti in to v treh križiščih. Zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah ter med Lukovico in Domžalami, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico ter proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno. Na ljubljanski južni obvoznici, prav tako proti Kozarjem, med Malencami in priključkom Center. Zastoji še na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari, med Malencami in priključkom Center, pa na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses, med Zadobrovo in priključkom Nove Jarše. Kje so radari? V Dobju pri kmetijski zadrugi, v Šetarovi v Slovenskih Goricah, potem na Belem pri Šmarju pri Jelšah, v Sebejborcih pri Gasilskem domu, na Izlakah v Medijskih Toplicah, v Ljubljani na Celovški proti centru v delovni zapori pri Šentvidu, kontrola v Dutovljah pri Sežani pri zdravstvenem domu in pa v Hrastniku pri Steklarni. Nič 80 22 55.
7: Danes pa kar maš jih, ne? Kar dela.
6: Ja, ej, ja. Res to. Oh.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si.
8: Dobro jutro!
2: Spujaj se v petorčku. Skupaj z Anjo Ramša, Klara Tošič, Miho Deželakom in Denisom Audiča.
9: Ej, najprej boste zvedeli, kaj se pije na piknikih, potem pa še, zakaj bo na piknikih potrebna tudi televizija.
10: TV.
2: Naj se tvoja najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
8: Denis Audiča, Radio
7: Dobro jutro. 10. ura dneva, ki se je začela ob 9. Čez nekaj minut pa najprej pogledamo, kdo je zmagal v bitki med žarom.
10: Danes sta tekmovala pivo in limonada, ta tekma pa bo nekomu prinesla Šparovo darilno kartico vredno 100 evrov.
7: Potem po enem drugem tekmovanju, ki nam bo tudi nekaj prineslo, to je svetovno prvenstvo v nogometu. To se začne po jutrišnjem, mi smo odprli stave. Ne, sam povem, da sta Haiti pa Kvarasavo presenetljivo še prej.

0: Roma, samo na Radiu 1.
1: Prosim.
2: Beti.
1: Ja.
2: Lepo zdrav, voču, drago. Anja, Lara, Miha, Denis.
3: Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Beti, kako si?
1: Ma v redu, super.
2: Mi tudi fajn.
1: Super.
2: Odločitev je padla, Slovenija je glasovala in današnja bitka med žaroma ima zmagovalca.
3: Pivo ali limonada?
2: Ja. Eden od taborov je bil danes močnejši. Zdaj, Beti, povej, v kjerem taboru si?
1: Na pivo.
2: Pivo, no, glasovala si za zmagovalno stran, čestitke.
4: Bravo.
1: Pivo, bravo. Mislim, brez čevapov in pleskavice zraven ne gre limonada, ne? Se razume, pivo.
2: Osvojila si Spar darilno kartico v vrednosti 100 evrov.
1: Super, mega. To pa bojo čevapi, pivo, pa pleskavice, pa perutničke.
2: Pa vse. Ja.
3: Vidiš, kruhka, vse bo.
2: Kaj pa mača? A mače pa ne bi.
1: Mogoče, za konec.
2: Mogoče tudi mače.
3: Pa to je v posebni veliki.
4: A veste kaj, jaz vam predlagam, da greste tja po eno stvar, ker itak boste šli pol ven s polnim vozičkom, ker v Sparu najdeš res vrhunske stvari, tako da se ne že kar neki vnaprej umejevati, ampak se dejte samo sprostiti, ker to je najbolj, ko greš tja in kar mečeš not.
2: Tako, Miha.
4: Tako da nisem še jaz tega probal, ampak je pa to vse dobro. Ker v Sparu vedno najdeš še 5 stvari, za katere ugotoviš, da jih nujno rabiš.
2: Res je,
1: Se strinjam.
4: A veš, kaj greš po pijačo, recimo, kar prideš ven, pa še z mesom, pa še s prilogami, pa kakšna sladička notpade.
2: V redu, Miha.
4: Ja, pa cel kup praznih omakc, a veš, koliko je to enih omakc.
2: Vem.
1: Joj, ogromno.
2: Vem. In vse ma na srajci, veš, vse.
3: Plus pasta.
2: Ja. Vse, sam srajco pogledaš, pa vidiš, kaj je jedo.
3: Pa teh 100 evrov, Beti, mogoče ni zadnja stvar, ki jo boš dobila, tako ti kot vsi, ki ste poslali SMS ali pa še boste, ste v igri za Sparovo darilno kartico v vrednosti 500 evrov.
4: Beti, no, v tem primeru pa lahko narediš piknik za celo familijo, pa še ulico zraven.
3: Pa še tebe morajo povabiti, da ne?
4: Ja, nujno.
3: Držimo pesti.
1: Obvezno.
4: Obvezno pa še nekaj bi dodal, no, meni je od Spara slogan res dober. Ker mi je mar, kaj gre na žar. A ste videli, kaj sem tukaj naredil, a ne?
1: Ja. Ker mi je mar, kar gre na žar, ja.
4: Tako, bravo. Me veseli.
1: Dobro.
2: Beti, hvala za družbo. Čestitke še enkrat.
1: Čau.
0: Radio 1 in Spar. Ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
0: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends na Radio 1. Dobro jutro, dobro
1: jutro.
0: Dan.
2: Dobro jutro.
0: Danes smo imeli eno temo.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Lotto.
5: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
6: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
7: Jub. Barve spremenijo dom.
8: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
9: Obesta v sredo, še posebej druga.
8: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
14: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
17: Denar ni problem.
18: Kaj pa je?
17: Ti.
19: Uf, to pa boli.
17: Morgan Housel. Psihologija denarja.
20: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
21: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
22: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
0: 7 minut do pol desetih, lepo zdravo, da
1: se že živijo.
0: Danes smo imeli eno temo, reševali smo v bistvu šolstvo.
1: Dali ste nam
0: par izjemnih idej, kako pač učitlom ali pa učiteljcem za zaključek leta nekaj podariti.
23: Moja mama je bila učiteljica, ko je odhajala v penzijo in je zadnja generacija kupila, podarila živo kozo.
24: Pri nas na Polanskem, le mi kupimo kar pri postopniku, gremo tja k lokalnim kmetom, sirarjem, rečemo štimete en super paket donate učiteljce. Zmeraj dobro ne štimajo, poberemo po 2 evra, 3 na učenca in je to to vle.
25: Naši profesorici smo pred 30 leti podarili belo fasadno obeko.
26: Glede na to, da je moj tradicionalni vroč koledar, ki izide vsako leto, tako zelo zanimiv, da visi v vsaki delavnici, v vsaki pisarni, ne vem zakaj ne bi še v kabinetu.
0: Evo. Hvala vsem, res ste pomagali.
1: Hvala.
2: Je, kaj boš pa ti zdaj naredil?
0: Hrčka bom da.
2: Ne, ne boš, ne. Hrčka.
3: Radio 1.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Boga Lili. Boga je otrok.

0: Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V Revozu so polno proizvodnjo električnega Twinga zagnali v začetku leta, zaradi dobrega povpraševanja pa se pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. Zato načrtujajo zaposlitev dodatnih 300 delavcev. Še vedno proizvajajo tudi Clio 5, a bodo to proizvodnjo do konca meseca zaključili. Trenutno v tovarni izdelajo okoli 300 vozil dnevno. Delež Twingov in Cliov se pri tem spreminja, vendar do konca junija delež Clia ne bo večji od ene tretjine, zatem bodo v Revozu v celoti prešli na izdelavo Twinga. V tem trenutku dnevnih proizvodnih količin po uvedbi dodatne izmene še nimajo določenih. Električni Twingo je med kupci naletel na dober odziv na vseh trgih, tudi v Sloveniji. V dobrem mesecu in pol so imeli že 500 naročil, kar je za slovenski trg in predvsem slovenski trg električnih vozil izjemno. V skladu z napovedmi naj bi v Revozu začeli izdelovati tudi dva električna modela znamk Dacia in Nissan. Proizvodnja teh naj bi predvidoma stekla do konca leta.
2: Radijska mreža, Radio 1.
3: Vreme, Lara.
4: Torek bo prinesel še nekaj sonca, bodo popoldne in zvečer predvsem na severu države nastajale krajevne plohe in nevihte, potem pa sledita še dva bolj oblačna in pa tudi deževna dneva.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Zaradi del so zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah ter med Krtino in Domžalami, pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Rauber Komando in pa Postojno. Gremo k radarjem in kontrolam, v Dobju merijo pri kmetijski zadrugi, potem v Šetarovi v Slovenskih Goricah, na Izlakah v medijskih Toplicah ustavljajo pri Etiju, potem na Jesenicah pri Akroniju na makadamskem parkirišču, v Ljubljani na Celovški proti centru v delovni zapori v Šentvidu, potem tudi kontrola prometa na prestranku pri Postojni pri Javorju ustavljajo v smeri Pivke in kontrola tudi v Dutovljah pri Sežani pri zdravstvenem domu. Nič 80 22 55.

0: 3 čez pol deseto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa v enem posebnem nogometu, kjer se našim z razliko, ne, vedno lepo izteče. Slovenska vinska reprezentanca si je na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu Vino Euro 2026 v Toskani priborila še 5. naslov. V finalu so po 11 metrokah premagali domačine Italijane. Ja. Sprejem prvakov bo jutri pred najstarejšo trto v Mariboru. Čestitke in na zdravje.
2: Kje pa drugi? Na zdravje.
3: Čin, čin. A ne? Čudono, to je što tudi jaz gleda.
0: Ja, vse na svetu bi dal, da bi neki tazga rekel tudi o naših na svetovnem, ki se začne čez 2 dni, ampak ne moramo, ker jih ni tam, ampak bomo pa brez njih po 2.
2: A veš, da sem jaz dobil pa v poklic v estradno reprezentanco Slovenije.
0: Nehi.
2: Protokležem pa je igramo 19. Tako da.
0: Koš pa delu?
2: Jaz sem rekel, da bom penale strelil. Oziroma penal, če bo en.
0: Ja?
2: Sem rekel, da to pristanem. So rekel, pa v redu boš pa penal strelil.
0: Kako se pa to...
2: Ja, včeraj me je poklical.
0: Selektor.
2: Ne, je selektor ali kaj.
0: Kdo?
2: Ta Tomaš Trgar, no, ki se ukvarja s to reprezentanco že full sajta.
0: Ja.
2: In pač je rekel, za 2 tekmi je rekel, prijateljsko pa ne morem, pol pa še eno prijateljsko.
0: Ne, pa nič poklica.
2: Ja, ne vem, a rečem, da bi ti špilo.
0: Pri smo stari. Bom pa tako kot Topalovič, bom pa razmislil, če nam šlo za...

0: Mal Smith, Stay If You Wanna Dance. 20 do 10 je, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro,
2: jutro.
0: Danes je 9. juni, kar pomeni, da smo samo še 2 dni udaljeni od začetka svetovnega prvenstva, na katerem bo tokrat brcalo kar 48 ekip.
2: Pismo, če bi jih bilo 50,
0: bi se uvrstila še Kongo in Irak, tako da tudi v tem primeru nas ne bi bilo. Ampak mi ne bomo gledali nazaj, gledamo naprej. Mi smo odprli tradicionalno na Radiu 1
2: stavnico.
0: Gremo kar po vrsti, jaz sem stavil na naše.
1: Na naše? Kako?
0: Na naše.
1: A ja, na vaše.
0: Bosna je na svetovnem.
1: Ja. Okay, ja.
0: Kar pomeni, da mi ne preostane drugega, kada se ta mesec pač vrnem k koreninam, pa še na Nizozemsko sem stavil, to pa zato, ker...
1: Ne verjamaš, pa še.
0: Verjamem.
1: Ja, kako verjamem. Si pa pol še na Nizozemsko?
0: Pa Nizozemci so tudi malo naši.
2: Ja, sem pol mož dati stotko, ne?
0: Sve bom dal.
2: A už dal stotko?
0: Ja, bom
2: dal. Dobro, pop.
0: Zdaj, Miha je stavil vedno na iste, da tudi, on je tudi na svoje stavil na Hrvate, on na njih stavil tudi, ko naši nastopajo, kaj?
2: Ne, ne, ne na Hrvate. Hrvati sem včeraj slišal, da so peta najstarejša Hrvati reprezentanca na mundialu.
0: Pa tle piše Hrvati.
2: Ne, stari so, Modrić ima 40, Kovačić je star, ne, ne, ne. Jaz bom dal tradicionalno na Francoze. Zadnji čas mi sicer niso nič denarja prinesel, ampak enkrat jim bo ratel, se jim bo odprl. So bliže svetovni prvaki in mislim, da je čas...
0: 50 na...
2: Na Francoze.
1: Francoze.
0: Ja.
1: Okay.
0: Lara je stavila na...
1: Špance.
0: Špance.
1: Sem razmišljala Portugalska, Španija, ampak sem zbrala Španijo na koncu.
0: Ampak, a ne bi... Te, evo, dopuščamo, da spremenimo, a ne bi ti dajš na Novo Zelandijo, ker imajo več šans.
1: A oni so dobri, ne, nimajo več šans.
0: Zna biti do leto njihovo, Nova Zelandija.
1: Ne, ne, Španci so mi že prinesel denar, to je prvič in drugo, tudi vprašala sem ChatGPT in mi je predlagal Španijo.
2: Španci so prvi favoriti, sam favoriti ponovat se veš, na mundialu si hitr kaj zalom ali pa nekaj.
1: Bomo videli, kaj, Nova Zelandija je tu dobra, ali kaj?
2: Ja, odlično. Underdog, a veš pri Eurosongu, kaj je underdog?
1: Aha, no? Ja. Ok, ne, v redu, bom kar pri Španiji ostati, tudi država mi je zlušeč.
0: Tudi država.
1: V bistvu bolj za to stavam, no.
0: Na kaj pa je Anja stavila, vidim, da ti je dala 50
1: tako,
0: evrov?
1: Tako, Anja mi je dala 50 evrov, je pa stavila
0: ona je pa dala na Novo
1: Zelandijo. Argentino.
0: Na Argentino.
1: Tudi ona je pogledala ChatGPT.
2: Evo, mojih 50 na Francoze, Larči,
1: už ti izbirala, ne? Ne, ja, lahko.
0: Dobro. Ne, ne, ne, ne bo Lara zbirala,
1: ne,
0: absolutno ne. Ne, ne, ne. Bomo to,
1: kar... So mi dali tukaj kovertu, radi bomo... mi še ti stotko.
0: Kar producentu dalo.
2: Imaš? Imaš stotko?
0: Stotko imam.
1: A imaš, jaz nimam gotovine.
2: Maš preštela, ali vse verjamo.
0: Kaj nimaš gotovine, kaj boš kartico not vrgla?
1: Ne, ali on te pliknem, pa ti še za me založiš.
0: Ne!
1: Prnes, pa
2: jutr, jutr prnes.
0: Jutr nijem jaz plika.
1: Kako nimaš plika?
0: Na pliki v kovertu.
2: Na pliki v kovertu.
0: Pliki v kovertu. Ja, kar se mene tiče, lahko ti kdo vzame te Špance, če ne boš...
1: Ne, jutr prinesem. Ne, Španci so moji, ni
0: šans. Dej čim prej.
1: Bom prinesla jutri.
0: Ker so stavnice odprte, tiska da denar ta je prej.
2: Tudi ostali sodelavci lahko dajo, ne?
0: Ja, absolutno.
2: Zdaj se več nabere.
0: Če bo zdaj nekdo v letu pa dal 50 kolotar na Špance...
2: Uloše, on vedno igra.
0: Najdete neko drugo reprezentanco.
1: Oh.
2: A ne, da Uloše vedno igra?
0: Na Špance tudi on.
1: Čakam na tega sodelavca, da bi dal 50
2: evrov. Čakaj. Luberi.

0: Coolio in Gangsta's Paradise, 12 do Lošeta, Loše v studiu ob torkih, klasično se igramo.
1: Trojčke!
0: Trojčke, to... vedno imaš posebnega tudi za nas.
1: Absolutno, za poslušalce imam še... drugega, ampak vi imate prav svojega.
0: Še prej pa na koga boš stavil 50?
1: Ja, se ste vse že, ta glavne...
2: Ne, nismo
0: še, ta glavne
1: kjer
0: popravo.
1: Kjer ste imate? Španci so že.
0: Španci so že.
1: Francozi.
0: Ne, niso španci
2: so še.
0: Niso, niso.
2: Ja, pa sem
0: ni
2: že dala
0: denarja. Če daš 50 na Španijo, ja, če mrele preneseš denar,
1: nimam gotovine.
2: No, vidiš.
0: E, vidiš.
1: Se pravi, da
0: ste prvi. So še prej.
1: Ok. A zdaj ti shodila Špance?
0: Ja, zasedeni so. Vem, da si hotel na Bosno, to je že zaseden. Bosna ne moreš, Nizozemska ne moreš, Francija ne moreš in
3: Argentina.
0: In pa Argentine ne moreš. Lahko pa ne vem, Anglija, Nemčija, Španija, Portugalska.
1: Brazilija.
0: Brazilija.
3: Brazilija tudi.
0: Američane, domačine daš lahko, Vihičane.
1: Moram dobiti gotovina prva.
3: Belgija, Belgija je tudi močna.
0: Nimar. Dejmo trojčki.
2: Prvi.
3: Kingston.
2: Pol pa čak da še enkrat.
0: Ne, faraoni ne bom pozabil na stane.
1: Ne.
2: A so vse tri slovenske?
3: Slovenske so vse tri. A nada?
1: Ja.
3: Čaki, kaj je to drugo? Samo milijon.
0: Bravo,
1: samo milijon,
0: da se živi. Agropop, bravo.
1: In zadnja.
3: Ah, čaki, kaj je že?
0: Prava, bomba si Power Dancers.
3: Ja.
0: Ni!
1: Pa, je pa v teh vodah.
2: Je bebop.
1: Ja. Bebop.
2: Odpeli me?
1: Ja.
3: Bravo!
4: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak.
5: Miha Deželak.
4: Lara Tošič.
5: In Denis Savdić.
4: Radio 1. Radio 1 Dolinska.

0: Tretjič, slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Avtopralnica Autoline.
2: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepška?
3: Anton Podbevšek teater vabi na uprizoritvi predstave Procesi v režiji Dua Silence 10. in 11. junija ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru. Imela sem strašne sanje. Sanjala sem, da sem budna.
0: Se je težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje samo od 17. do 19. junija. Od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
4: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
5: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
4: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisca v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena. Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
0: Tvoj sanski avto te čaka v avtohiši TPV Auto. Nova in rabljena vozila znamke Renault, Dacia, Nissan, Toyota in MG. Vabljeni v TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
8: Reliv center Brežice.
9: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
8: Naroči se na reliv.si.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
13: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
14: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.
15: Radijska mreža Radio 1.
16: To je Radio 1.
15: Dobro jutro.
16: Dobro jutro.
15: Več dobre glasbe.

0: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: Deset je, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Pri Postojni uvajajo nočna dela na avtocesti. Obnova naj bi skrajšala za 20 do 30 dni. Minister Vrtovec zdaj želi, da bi podoben način, kjer je mogoče, uvedli tudi drugod. Ministrstvo pa bo preverilo še, ali bi zaradi milejših zim del avtocest lahko obnavljali tudi po zimi. Tožilstvo je vložilo obtožnico zoper nekdanjega šefa policije Senada Jušića. Večer piše, da obtožnica še ni pravnomočna, po navedbah časnika pa naj bi se nanašala na očitke o nedopustnem poskusu vplivanja na delo tožilstva. Zadeva izhaja iz ovadbe tožilke Mateje Gončin, povezane s sestankom o njenem varovanju in zadevi Lindav. O nadaljevanju primera bo zdaj odločal sodni postopek. Ko vam v Rimu ob sladoledu ponudijo dodatke, raje vprašajte, koliko stanejo. Nek ameriški par je namreč v italijanski prestolnici za dva sladoleda plačal kar 44 evrov. V sladoledarni blizu trga Piazza Navona sta naročila dva lončka s po tremi kepicami, na to pa so jima dodali še kanolije in makrone. Dodatki so skupaj stali 20 evrov. Turistka je račun objavila na Facebooku in izkušnjo označila za turistično past. Je pa hkrati priznala tudi, da bi morala prej preveriti cene.
0: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Prva še sonce, proti večeru pa nevihte. Od 25 do 30 stopinj bo jutri, posamezne plohe nevihte z nekaj sonca na jugu, v četrtek pa sprva oblačno, na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta, se bo pa čez dan jasnilo. Hladneje bo. Petek sončno, svežim jutrom.
2: Najhitrejši prometni servis

0: Prevene ceste, Blaž, izvoli.
1: Živijo nekaj zastojev zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah in med Krtino in Domžalami, na Primorski pa proti Kopru med Ravbr Komando in Postojno in še Bel Clio meri na Jesenicah pri Akroniju na Makadamskem parkirišču, radar še v Medvodah na Klancu pri Elektrarni in pa kontrola prometa na Prestranku pri Postojni pri Javorju ustavljajo v smeri Pivke. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: ena. Lep torek, ko sem voščim, bi vam privoščil tale sladoled za 44 evrov.
4: Ja, pa, lej, mogoče je dober to tok, ne?
0: Jaz sem prebral ta člank, pa je, da je bil za nič. Da je bil najslabši, zdaj ne vem, zaradi tega priokusa, ki je bil 44 evrov.
4: No, je to, pa vse makroni so dobri. Ja.
0: 44 evrov imaš že, ja, kar češ v bistvu, ne? Že steak zelo dober z vsemi prilogami in pijačo zraven, tako da. Lej, je pa tudi nekaj res. To je jamrala na dopustu. A veš, da če bi v službi dobil sladoled za 44 evrov, bi bila katastrofa, ampak da ga imaš na dopustu, si rečeš, se žmer sem na dopustu. Ne, in,
4: res.
0: Tja gremo pred koncu šihta z najboljšo muziko, ti pomagam delati, napiši s katero na nič petena, 300, 300.

Verjetno niste v postelji, ampak ste na šihtu, jaz delam skupaj z vami in grem zdaj v Italijo. No, tam, ker smo bili v novicah, ker so jih opeharili s tistim sladoledom za 44 evrov. Jezni so Italijani. Jezni zato, ker se je Dua Lipa poročila v Italiji. Zdaj ne zaradi izbere moža, ampak njen igralec je Callum Turner, ampak ker sta slavje po poroki, ki je bila v Londonu, preselili na Sicilijo. In Palermo so dobesedno zaprli za zasebno slavje, zaprte ulice, prepoved letenja z droni, pogodbe o molčečnosti, da ne bi prišle v javnosti kakšne fotografije. Zdaj si lahko predstavljate te temperamentne Italijane, ki so noreli, ki so bili zaprti v lastnem mestu zaradi kapric bogatašev. Ena lastnica trgovine je rekla, da se počutimo kot v tematskem parku. Rekla, vsi moramo te dni parkirati več kilometrov stran in do službe iti peš. Oni so prav zavzeli tole mesto, jaz bi še razumela, da je šlo tole za papeža, ne pa za eno pevko. Potem me je prav zanimalo, okay, da daš toliko denarja, da greš skozi tako logistiko, kdo bo nastopil, kdo bo bend? No, tudi tukaj ni šparala, ne? Pel je nihče drug kot legendarni Elton John. Ja, tako je, če imaš vsega dovolj, pa ta prave, prijatelje. Tukaj ste skupaj, Elton John in Dua Lipa, Cold Heart.

0: Frišna poročena, Dua Lipa, Cold Heart. Ne gre lik skupaj, ne? 18 čez 10 je lep dan voščim. Kako ste? Pište ne nič petena, 300-300.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšitom.
2: Na Radiu 1.
1: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Kaj damo na žar?
5: Pleskavice.
6: Ne, raje ražnjiče.
5: Pa čevapčiče.
6: Klobasice.
5: Paprike.
6: Bučke.
5: Ajvar.
6: Zen.
4: Ej, kaj pa če damo kar vse?
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 100.

0: seveda, super cena. V Meku, kje pa?
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
3: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
6: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
5: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
8: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
11: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Še ena številka ena z Ella Langley. Počuz in Texas, Be Her. Pol enajstih je.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Zaenkrat sončen dan, proti večeru pa prihajajo nevihte, predvsem na severu države. Od 25 do 30 stopinj bomo imeli. Jutri bo deževno s posameznimi plohami, več sonca pa bo na jugu, kjer bo tudi najdlje ostalo suho vreme. V četrtek pa sprvo oblačno, na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta, se bo pa čez dan jasnilo. Nižje temperature lahko pričakujemo v četrtek in tudi v petek bo, kot kaže, sonce svežim jutrom.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Laš, ti spremljaš promet, kaj se dogaja trenutno?
6: Res je zelo mirno, samo krajši zastoj zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah ter med Krtino in Domžalami in še na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Radar je pa v Veliki Račni pod Klancem smer Grosuplje, v Dolah smer Šentjur, Sivkedimir v Mislini nasproti trgovine smer Velenje, radar še na Senovem pri Krškem pri garažah in pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni. Nič 80-22-55, srečno pot.
7: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Najbolj lep torek, pol enajstih je, šibamo prot malci, Lovše delam skupaj s tabo in to z najboljšo muziko. In sem se spomnil na serijo Alf. Si ti gledal, Blaž, to serijo?
8: Sem malo premlad.
0: Premlad si? Ti z vesolc, ko smat, ki prstane v bajti ene familije. Ne?
8: Ne.
0: Oh, Hrškar kralj je bil Alf. Tisk se ga spomne, nam mi napiše na nič, 5-1-300-300. No, in ta Alf je imel ful dober okus za muziko. In ne bom pozabil tega prizora, ki je enkrat imel katene karaoke in je pel na tole pesem. All time rock and roll in Bob Seger.

0: Mars in Venera, Žan Serčič in Ari. 19 manjka do 11. Zdaj pa rabim vaše 3 sekunde.
1: 1, 2, 3 v 3 sekundah v Laško.
2: Osvoji paket vstopnic za žur poletja.
0: Ja, delimo vstopnice za največji žur tega poletja, za Laško pivo in cvetje. Zdaj kako? Ja, trojček. Trojček se igrate vsak popodne v šovu domov, ko je bilo včeraj.
3: Izvoli, Sandrica, čudovita.
4: On, eden iz Laškega, Dejan Dogaja.
3: Ja.
4: Prvi so pa Fehtari, če se ne motim.
3: Ja.
5: Kaj pa zadnja?
4: Pa to tretje, jo, lahko se enkrat poslušam.
3: Pa damo ti še enkrat.
4: Če si mačo pravi.
3: Če zdaj ne, takoj, zdaj moraš vedeti, kdo je to.
5: Kdo to pa je?
3: Kdo pa je, če si mačo pravi?
4: Kale, no, kaj je že unajeno, blontna je.
3: Če si mačo pravi, me zagrabi.
4: Helena, vlak ne.
3: Ja.
4: Ne.
0: Ja, in dobila je Sandra vstopnice. Dobiš jih lahko tudi ti, sam se boš igral tole igro, ampak prijav se z SMS-om. Napiši Laško in tvoje podatke na nič 51 300 300.
2: Uživaj v vrhunskem festivalskem utripu.
1: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
2: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pika si.
0: In definitivno ene od zvest, tudi parni valjak. Dajmo malce osvežiti spomin, če znamo besedilo.

0: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
1: na Radio 1.
0: Radio 1 Dolinska.
2: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
2: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
3: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si, kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
4: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje, samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
5: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
6: Najprej glasba, potem smeh. 12. junija, Nejša akustično. 13. junija, Vid Valič in Vladko Štampar. Stand-up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
11: Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje, ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
12: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribsek.com.
13: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
14: Pozor! Koniški maraton, pika si!
15: Bosonogi svetu leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me?
1: Rescue me, One Republic. Bomo kaj reševali v novicah?
2: Seveda bomo. Reševali bomo premikanje urinih kazalcev. Ne? V Bruslu so se spomnili na tisto, ki so nekih 5 let nazaj že razmišljali o tem, da bi skenslali tole. Ne?
1: Ja.
2: In no, bomo videli, do kam bojo zdaj prišli.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: 11 je, dober dan.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Pri Vrsarju v Istri je dopoldne strmoglavilo manjše letalo. Hrvaška policija je obvestilo o nesreči prejela okoli 8:30. Po prvih podatkih pa je bila ena oseba poškodovana. Po poročanju tamkajšnjih medijev naj bi bil pilot Slovenec, a uradne potrditve še ni. Kako hude so poškodbe in kaj se je zgodilo v zadnjih trenutkih leta, za zdaj ni znano, a na Hrvaškem so že prižgali alarm. To je namreč že druga letalska nesreča v Istri v zadnjih nekaj dneh. Minister Vrtovec žuga vodstvo Darsa. Infrastrukturni minister zahteva prevzem odgovornosti od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča, če bodo preiskave potrdile nepravilnosti pri gradnji njihove nove palače v Ljubljani. Na Darsu se branijo, pravijo, da so stavbo gradile že prejšnje uprave, sami pa so jo le dokončali in da njihovih pravni in strokovni pregledi niso našli nobenih napak. Brusel pa ima dovolj našega večnega prestavljanja ure spomladi in jeseni. Evropski šefi pravijo, da to preprosto nima več nobenega smisla in da je čas, da se poenotimo. To v praksi pomeni, da bi ure enkrat za vselej naravnali in jih pustili pri miru, nam pa ne bi bilo treba vsakih pol leta ugotavljati, ali bomo spali uro dlje ali uro manj. Brusel tako po letih premora iz predala vleče predlog iz leta 2019, s katerim želijo premikanje kazalcev na urah dokončno ustaviti.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, za enkrat še lepo, proti večeru pa že prihajajo prve nevihte. Jutri bo precej nevihtno s plohami, več sonca pa bo na jugu države. Četrtek sprva oblačno, na Primorskem bo še deževalo, potem pa se bo četrtek čez dan jasnilo, bo pa precej hladneje. Petek sveže s soncem.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Blaž, kaj posebnega na cestah?
7: Nič posebnosti, samo kratek zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah zaradi del. Sicer pa radarji v Škatli na Vipavski hitri cesti na priključku Vogrsko smer Nanos, potem pa v Veliki Račni pod Klancem smer Grosuplje, v Novih Selih pri Kočevju pa v Dolah smer Šentjur. Si v Kedimiri v Mislinji nasproti trgovine smer Velenje, radar še v Rogašovcih pri šoli in pa na Senovem pri Krškem pri garažah. Nič 80-22-55. Srečno pot.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
9: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Lovše. Radio
1: 1. 3:11 je, posluši Serge, zdaj meni še zmerni jasno, kaj, kdaj, zdaj nehamo predstavljati ure ali ne?
2: Ja, lej bomo videli, ne? A tebe zanima kdaj?
1: Ja. A nismo mi to referendum imeli že ne vem kdaj, mi, da to mi ne bi, Evropejci. Mi smo se odločili, da smo za to, da nehamo predstavljati uro. In zdaj, kaj oni še zmeri odločajo?
2: Ja, treba se najprej zmeniti, ne? Až kater čas bo, ja, bo letena, ja. Ne? Da...
1: Skratka, tako bo, kot je, še lep čas.
2: Ja, se veš, kako se ene stvari dogovarjajo.
1: Ej, bom jaz dostal rajš par muziki. In to najboljši. Malo disco. Disco Inferno, pravi Tina Turner, katero praviš, da bi ti poslušal na šihtu, nič 5-1-300-300. Gremo ga malo zažurati.

0: Radiu 1.
1: Ja, vsak dan tale bitka žarov, kaj paše zraven, včeraj je bila bitka, kaj je boljši, če vapčiči je pleskavice, danes smo se lotili pijače, kaj je boljše, limonada ali pivo. Ha! Zdaj vi se potem udarite v tole žar bitko, sodelujete, pošiljate SMS-e in če vas pokličemo, je vaša darilna kartica v vrednosti 100 evrov. Ob koncu tedna, bom povedal, najprej poslušamo današnjo, torej pivo ali limonada.
2: Povej, v kjerem taboru si?
3: Ma pivo.
2: Pivo, no, glasovala si za zmagovalno stran, čestitki.
4: Bravo.
3: Pivo, bravo. Mislim, brez čevapo in pleskavice zraven ne gre limonada, ne? Se ne, razume, ne. Pivo.
2: Osvojila si špar darilno kartico v vrednosti 100 evrov.
3: Super, mega, to pa bojo čevapi, pivo, pa pleskavice, pa perutničke.
1: Bravo, Beti, no, ob koncu tedna med vsemi, ki boste ta teden sodelovali v bitki med žaroma, izžrebamo še mega špar nagrado in sicer piknik za vso tvojo družino, lahko tudi ulico, ker dobiš darilno kartico v vrednosti kar 500 evrov. Bitka med žaroma spet jutri zjutraj.
0: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, gremo Spar.
0: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Latina in Sidarta, 20 minut čez 11 je, iščem službo dneva počasi. Kdo bo danes tista glaven, kdo bo danes predstavil svojo firmo, sodelovce pozdravil. Zbrav dobro muziko, pišite mi, no. 051-300-300.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah. Kaj damo na žar?
8: Pleskavice.
9: Ne, raje ražnjiče.
8: Pa čevapčiče.
9: Klobasice.
8: Paprike.
9: Bučke.
8: Ajvar.
9: Zel.
7: Ej, kaj pa če damo kar vse?
8: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
7: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
15: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
16: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
15: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
17: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
18: Če še zmer delaš iste finančne napake,
19: pol
18: jih boš delal do konca življenja.
19: Morgan Housel ti pove, zakaj.
18: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
20: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
21: Super sreda, super cena.
22: V Meku, kje pa?
23: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Vileu.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Danes še dokaj lep sončen dan, potem pa proti večeru prihajajo nevihte. Temperature do takrat 25 do 30. Jutri deževno, z občasnimi nevihtami, več sonca pa bo na jugu države. V četrtek sprva oblačno, nekaj dežja bo na Primorskem, potem pa se bo čez dan razjasnilo. Niže temperature lahko pričakujemo, potem pa v petek sončno in sveže jutro.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Kako je na cestah, Blaž?
5: Živijo zaradi del dva krajša zastoja na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Pletovar, je pa na primorski avtocesti proti Kopru med Rober Komando in Postojno. Radar v škatli na Vipavski hitri cesti na priključku Vogrsko smer Nanos, potem pa še radar v Novih Selih pri Kočevju, Kedi meri v sebe borcih na Goričkem in še eden v Rogašovcih pri Šoli. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
6: V službi je
3: Matjaž Lovše.
2: Trojčka se moramo i danes, ob 12. se bomo igrali, jaz vam ga predstavim že malo prej, da se lahko pripravite. Blaž, si pripravljen?
5: Dajmo.
2: Tebi gre to ponovat ekstra slabo, ne?
5: Seveda. Ne bom razočaral. Se vprašam. Is this the real life? me je sram povedati, da poznam samo obe angliški. Kadar jo vidim, se vprašam. Is
2: this the real life? Se pravi, drugo in tretjo?
5: Da.
2: In prve ne?
5: Ne.
2: Ne veš, kde? Da. Kadar jo vidim, se
5: vprašam. Jaj. Kaj ne?
2: Zagotovo, kdo med vami to ve. Torej, te tri iščemo danes, nič pete na 300 izvajalca in naslov teh treh pesmi. Kadar jo vidim, se vprašam. Is this the real life? To je današnji trojček. Pošli rešitev, nič pete na 300.

Vse bilo je prav, Žan Serčič. 16 manjka do 12, ko se bomo igrali glasbenega trojčka, ampak se bomo še prejšli country cukrček in danes Keith Urban in Eric Church. Eric Church mi je v pesem Raise Me Up, ki jo je Keith Urban slišal med vožnjo z avtom, je rekel, prav ustaviti sem mogel avto, tako me je ganilo njegovo besedilo, sem ga poklical in ga prosil, če lahko narediva tole skupaj. In je rekel, seveda, Eric, absolutno, in tukaj je današnji cukrček Raise Me Up.

0: Raise Em Up, Keith Urban, 13 manjka do 12, danes po 12, tako kot vedno se igramo glasbenega trojčka, danes je takšen.
1: Kadar jo vidim, se vprašam.
0: Dobil sem že nekatere odgovore, ne vse pravilne.
1: Kadar jo vidim, se vprašam.
0: Če pa vi veste, katere tri pesmi so izvajalca in naslov, potrebujem na nič 51 300 300.
1: Kadar jo vidim, se vprašam.
2: Is this the real life?
3: Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom. Radio 1 Dolinska.
4: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33.890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
5: Praznik Situl, festival prazgodovinskega življenja in kulinarike. Na glavnem trgu v Novem mestu to soboto od 17. ure naprej. Več na dolinskimuzej.si.
6: Autopralnica Autoline.
7: Noč in dan za odliko. Pa kaj češ lepšega?
8: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
10: Italko Keramika. Tovarniška 3. Krško. Italko.si. Itak.
11: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršljinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5. Več kot le vožnja. To je doživetje.
12: Relief Center Brežice.
13: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
12: Naroči se na relief.si.
14: Za varnost in toplino pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
15: Termoglas okna.
16: Za vas že 45 let.
17: Čistilne naprave minus deževnica.si.
18: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
19: Plasta iz Šentruperta išče okrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@plasta.si.
20: Izberi avto in odpeli.
21: GB Leasing vse uredi takoj.
20: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
21: 24 mesecev miru, to je to.

0: Vsem srce, taboj, skoraj da je 12, tukaj je Sergej z novicami, kaj bom slišal?
1: Zanimivo tema imam, veš, poslanci so si znižali plače za skoraj polovico.
0: Pri nas?
1: Ne.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: 12 je, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Na športnem letališču v Vrsarju je zjutraj pri vzletu padel žirokopter. V njem sta bila po navedbah hrvaških medijev dva moška, ki naj bi bila lažje poškodovana. Reševalci so jo našli pri zavesti in v stabilnem stanju. Pilot naj bi bil Slovenec, čeprav uradne potrditve še ni. Poškodovana naj bi povedala, da sta padla z višine približno 2 metrov. Vzrok nesreče bodo ugotavljali hrvaški preiskovalci, območje padca pa je policija zavarovala. Nesreča se je zgodila le 5 dni po hudi letalski tragediji pri Medulinu. Tragičen požar v Veliki Polani je zahteval človeško življenje. Včerajšnji popoldanski požar v stanovanjski hiši se je končal tragično. Gasilci in reševalci so iz goreče hiše rešili moškega, ki pa mu kljub takojšnji prvi pomoči niso več mogli rešiti življenja. Pomurski policisti sumijo, da je v hiši najverjetneje zagorelo zaradi tehnične napake na električni napeljavi. Madžarski politiki pa so naredili nekaj, kar se ne zgodi prav pogosto. Predsednik vlade je dosegel, da so si vsi poslanci složno znižali plače za skoraj polovico, zraven pa so jim vzeli še brezplačne službene telefone in oklestili dodatke za stanovanja. To praksi pomeni, da bo država privarčevala ogromno denarja, čeprav bodo tam poslanci s plačo okoli 3700 evrov bruto še vedno zaslužili 2x več kot povprečen Madžar.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, sonce danes vsaj večinoma do večera, ko se bodo začele pojavljati prve nevihte, predvsem na severu. Temperature bodo od 25 do 30. Jutri posamezne plohe in nevihte po celi državi, več sonca pa bo na jugu. Četrtek sprva oblačno, na Primorskem bo nekaj dežja, potem pa se bo čez dan razjasnilo, bomo imeli pa precej nižje temperature.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Gremo na ceste, Blaž, izvoli.
6: Živjo zaprtje počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Gabrk in Senožečami zaradi tovornjaka v okvari in zaradi del zastoja na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro. Radar pa v Mislini nasproti pizzeriji in še eden v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji pri galeriji smer Vič. Nič 80 22 55. Srečno pot.
7: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom.
0: Gledam Blaža, kako razbija glavo, ki še vedno ne ve, katera je tale prva.
8: Kadar jo vidim, se vprašam.
9: Is this the real life?
10: Ni še vedno me sram.
0: Še vedno ne veš, katera je ta pesem.
10: Ne.
0: Sergej, tebi je jasno?
1: Da mi za role, kaj maja nisem...
8: Kadar jo vidim, se vprašam.
1: A ja, to...
0: Tri pesmi, tri izvajalci, tri naslovi.
1: Čekaj, zakaj, meni se zdi, da so bile samo dve. A sem jaz preslišal eno?
0: Si.
8: Kadar jo vidim, se vprašam.
9: Is this the real life?
1: A tisti smeh je tretja?
0: Ja. Okay. Vidim, da sta v istem taboru. Upam, da gre vam poslušalcem bolje. Katere tri so izvajalce in naslov rabim, lahko tudi delno rešitev pošljete.
8: Kadar jo vidim, se vprašam.
9: Is this the real life?
0: Nič 5-1, 300-300.
1: Kar je ziv.

0: Take my pride, Felix Jan. Ja, lahko bi rekli, da gre tudi za ponos. Ali boste rešili trojčka ali ne? Z mano je Špela, pozdravljena, kako si?
1: Živjo, super, tako lepo vreme.
0: A se greva midva trojčka?
1: Ajde.
0: Kdaj ti je nazadnje kdo rekel, če se greš kaj tazga?
1: Nisem še doživela tega.
0: Oh, prvič se pravi, odlično.
1: Ja, ja.
0: Alora, greva, rešujeva tole.
2: Čau!

0: dito.
1: Ok, ok, vedela si, tako ustrelila si je. Tudi za ostale ni bilo dvoma?
2: Ne, sploh ne, takoj.
1: Deva, deva probat, da vidva, če imaš prav drugo.
3: Is this the real life?
1: Is this just fan? Katera je ta?
2: Boh jim je mred, še di od Queenov.
1: Ma ja, itak je. Da, da.
2: Te ne
1: Yes, yes, yes, ta je bila prelahka, ne? Ampak po mojem je tudi tale zadnja lahka, tale smeh je itak epski. Yeah. Kdo se to smeje?
2: Od Spice Girls Wannabe.
1: Ma ja! Pela, tudi to ti ni po mojem še noben rekel, obvladaš trojčka, bravo.
2: Ja, no, evo.
1: Ja, no. Povej, katero damo celoti od teh treh ti izbiraš, ti si zmagala?
2: No, pa kar, no, od Spice Girls
1: Wannabe. Spice Girls Wannabe, yes, špela, vsem se moraš pohvaliti danes, da si se šla trojčka.
2: Bom, hvala.
1: Uživaj, čau.
2: Enako, čau.

Ecen, Heskes, Share in the Shub Shub Song, gledam vaše SMS-e, ogromno vas je odgovorilo pravilno. Milovan je imel pravilno rešitev, Špelo smo slišali, potem Bina je imela pravo, Mateja tudi, čestitke, Mirjam, Miran, ja, cel kup, zdaj pa rabimo samo še službo dneva. Kdo pa tukaj pravi, kdo tukaj te glavni, mi morate napisati, ne, samo napišete službo, če ste zbrali pesem, tudi to, če ne, poiščemo skupaj. Torej službo vašo, kje delate, kje poslušate radio, napiši na 051 300 300.

0: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
1: Pleske.
2: Čevapi.
1: Pleske.
2: Čevapi.
1: Pleske. Bučke. Pleske.
3: Ma, ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
4: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
0: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
6: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
10: Kemoplast, svet tajnih oblog.
11: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
12: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
13: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka.

0: samo 2,39 €. Lidl, splača se. Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
4: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojeminoslece.si.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
9: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
12: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
13: Ne vem in tudi nočem vedeti.
14: In točno to je problem.
13: Morgenhausen. Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
15: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: holding on, Leoni, no, držimo se mi vsi skupaj, ja, pol enih je ura.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: No, danes vreme kar sodeluje, večinoma bo sončno, ampak proti večeru se bodo začele pojavljati plohe nevihte. Danes temperature še od 25 do 30, potem pa jutri bodo postopno padale. Jutri namreč deževno po večini države, bo pa največ sonca na jugu, tam zna ostati tudi suho vreme. Četrtek bo sprva oblačno, dež le na Primorskem, tam kakšna ploha ali nevihta in čez dan se bo razjasnilo povsod, bo pa hladneje kot danes.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shell vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Blažin ceste.
6: Živijo zaprti je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Gabrk in Senožečami zaradi tovornjaka v okvari in pa krajši zastoj skozi delovne zapore na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golorebro in v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje. Zaradi podrtega drevesa pa je promet oviran na cesti Mokronog Bruna vas. Radar v mislini nasproti pizzerije po Umurski sobo v obrtni coni pri Tediju in še bel Clio na Hrušici pri avtopralnici, pa radar še v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji pri galeriji smer Vič. Nič 80 22 55, srečno pot.
2: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Ja, in delam skupaj z vami, ura je pol enih, še novice ob enih, o polni uri, torej in moramo določiti službo dneva. Zdaj ste na vrsti vi. Samo en SMS rabim, da mi napišete, kje se posluša Radio 1, v kateri firmi. Nič 5-1, 300-300. Zdaj pa ena za umiriti živčke, če slučajno preveč napeto. Da ne bo vse na poskok. Hold back the river. James Bay.

0: Welcome back in Tom Walker Home. 17 manjka do enih, čakam vaš SMS. Kje ste v službi? Iščem službo dneva namreč, pošli na nič petena, 300-300. To se pa zjutraj v Denis Avdićovo spraševal, glede na to, da prihajajo dopusti. Kaj naredite z domačimi živalcami med počitnicami? Zdaj, psa ali mačko načeloma lahko vzameš s sabo, ni pa nujno, ne? Kaj z ostalimi živalimi? Se niso samo mačke, pa psi. Kaj predlago Avdić, oni imajo doma hrčka?
1: Jaz bom kamo šli, da pustim, rekel, niga, jaz spi. Ne? Puste ga na mir, gremo septembra, pa kaj prijemo nazaj, jaz sam na ovoga kupam za 20 evrov in ga ruknemo. Veš, babi, pecem. Na, evo, naš producent, ne audio, naš producent, Blaž, babi.
2: Zdravo, zdravo.
1: Zajca imate doma?
2: Ja, ja,
1: zajca imate doma. Povej, da dopuste šli za
2: kupca. A ja, ja, šli smo v Luksemburg, za en teden.
1: Za en teden,
2: za en teden Luksemburg.
1: Ja. Komu?
2: K sestri od moje žene.
1: Sestri od moje žene so šli na obisk. Evo, ja. Što je to, ne? Imate čerki. Pazi. Doma imate pa kaj rožval?
2: Doma imamo zajca.
1: Zajca.
2: Točno to. In pazi.
1: Kaj ste naredili z zajcem?
2: Pa to je katastrofa, pazi. Zajca smo kupili za 50 evrov, ne?
1: Ja.
2: Ampak varstvo za en teden stane pa 100 evrov. Le se matematika ne izide, folk.
3: Jaz bi ti ga za 8 se čuvala.
1: A ni grozno, ti bi lahko na mesto. Ne? Da si ga dal varstvo, lepo dal skrino.
3: Kaj
1: bi pršel nazaj?
2: Pa se pa tam
1: polman za 50
3: evrov. Ti rabiš dopust. Ti boš da dopust. Ne,
2: jaz sem
3: tega. Ajmo še tablete vzeti.
1: Priznajte, da imam prav.
3: Ne, ja, jaz pa če date babi začuvati.
4: Kaj, pa tudi želvo ne možeš, da to kar v skrino, ne?
3: Ne! Pustmo živaj.
2: Jaz sem si želva, ne?
4: Ja, pa če eni imajo tudi želvice.
5: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Živalce, držte se, dopusti prihajajo.

0: Žlak, a še čevap?
1: Boh, moraš biti dva.
2: A pleske pa nimamo.
0: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
3: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekiu. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
2: Pleske!
0: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
3: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Radio 1 Dolenjska.
6: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autostag, Trebnje in Novo mesto.
7: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
8: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
7: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
9: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
10: Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
11: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
11: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
11: Z vami že več kot 37 let.
12: Salon pohištva M-Studio. Kakovostna notranja vrata po meri z montažo in hitro dobavo. Salon pohištva M-Studio v Bršljinu. 18A Novo mesto.
13: Ni važno, ali iščeš nov ali rabljen avto. Nissana, Dačo, Renaulta, Toyota ali NG-a. V avtohiši TPV Auto ga dobiš. Po pošteni ceni TPV Auto v Novem mestu in Brežicah.
14: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
15: Relief Center Brežice.
16: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
15: Naroči se na relief.si.
17: Iščete zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira. Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.
18: Pozor!
19: Koniški maraton. Pikasi.
17: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Hold the line, Toto. Sergej je že prišel v studio, novice se so pripravljene, glede na to, da si že tukaj in kaj bomo slišali.
1: Nekaj sem tukaj ravno tipko, tako da skoraj so pripravljene. Med drugim tudi v tem, da gre OpenAI na borzo, torej ta družba, ki je postavila ChatGPT, verjetno že dobro poznan, ne? In pa na Japonskem, tam imajo pa težave z medvedi.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec zahteva ostre posledice in prevzem odgovornosti od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča zaradi domnevnih hudih kršitev pri gradnji nove poslovne stavbe v Ljubljani. Na Darsu pravijo, da očitkov uradno še niso prejeli, njihovi interni pregledi pa nepravilnosti niso pokazali. Ameriško podjetje OpenAI, ki je svetu predstavilo priljubljeni ChatGPT, načrtuje vstop na borzo. S prejetim denarjem želijo financirati gradnjo ogromnih podatkovnih centrov, katere nameravajo vložiti več 100 milijard dolarjev. Ta borzna poteza pa bo hkrati tudi velik test za svetovne vlagatelje, saj na trgu še vedno obstajajo precejšnji dvomi o tem, ali se bo vlaganje v umetno inteligenco sploh kdaj finančno povrnilo. Japonska policija in lovci že drugi dan zapored mrzlično iščejo medveda, ki se potepa po polmilijonskem mestu Utsunomiya, severno od Tokija. Oblasti so zaradi varnosti odredile zaprtje skoraj 100 osnovnih in srednjih šol, saj so divje žival od sobote opazili že več kot 10-krat. Medved se je sprehajal mimo stanovanjskih sosesk, uradov in parkov, nazadnje pa so ga davi opazili celo v bližini tamkajšnje univerze. Japonska sicer v zadnjem času beleži vse več udarov kosmatincev v urbana območja, v napadih pa so letos umrli 4 ljudje.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Ja, sprva sonce, proti večeru prihajajo nevihte najprej na severu, temperature bodo od 25 do 30. Jutri plohe in nevihte po celi državi z več sonca na jugu, četrtek sprva oblačno, kakšna ploha na Primorskem, potem pa se bo tekom dneva razjasnilo, bodo pa nižje temperature.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
0: Blaž ve, kako je na cestah, izvoli.
7: Res je, živijo zaprtje počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Gabrk in Senožečami zaradi tovornjaka v okvari. Zastoj zaradi del pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Rauber Komando ter pred predorom Dekani, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro in proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Radar pa na koncu gorenjske avtoceste smer Ljubljana na nadvozu takoj iz predora Šentvid. Radar potem še v Dolgi vasi pri Kočevju smer Livold, v Dvorjanah pri Dupleku smer Ptuj in na cesti Velenje Pirešica v Črnovi. Radar še v Murski Soboti v obrtni coni pri Tedju in pa bel Clio na Hrušici pri avtopralnici. Nič 80 22 55. Srečno pot!
8: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov? Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem naslete.si.
9: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: No, upam, da vas medved ne preganja, ali pa šef, kako je pri vas v službi, mi pa le hitro napišete na nič 51300 službo, dneva razglasim čez 9 minut. Torej, toliko časa je, da na nič 51300 napišeš, kje si v službi in katero pesem rabiš, da lažje oddelaš. Pošli zdaj.

0: poskušaj še službo dneva.
1: Tako je, vsak dan jo poiščem, tudi danes je z nami Vid. Vid bo povedal, kje delaš, kaj delaš, kako se imate?
2: Trenutno v Mikrpetu, Koper. Dan smo imeli inventuro, tako da smo celotni kolektiv se zbrali že ob 6 zjutraj. Preštevamo, nekateri še vedno preštevajo, da bo vse štimalo, da se čim prej lahko tudi še za ostale stranke odpre trgovina.
1: O, bravo, dej pohvali zdaj svoje sodelovce, ki pridno delajo.
2: Ja, tisti, ki še pridno delajo, znam zihar koga pozabil. Če začnem s puncami, Nina, Marcela, Leticija, Leja, še koga sem pozabil, fantje, Mitja, Matic, Ivo, Elas, Klemen. Borbite še do konca, dajte hitro prešteti vse stvari, najd, če kaj ne najdete in najčim hitrej mine do konca.
1: Ekola, pridni torej danes ekstra, še posebej jaz bom pomagal delati z eno dobro muziko, kaj če da dvid?
2: Jaz bi dal, ker je treba delati.
1: Seveda zavrtim za te in za ekipo in čestitam danes te v službi dneva.
2: Ja, hvala lepa.

0: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
1: Čevape, itak.
2: Pleskavico. Bučke.
0: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
3: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
4: Čevapi ali pleskavice, rutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
3: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Lotto.
10: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
11: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
12: Jub. Barve spremenijo dom.
13: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
14: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
13: Super sreda, super cena.
0: Kaj damo na žar?
2: Pleskavice.
12: Ne, raje ražniče.
2: Pa čevapčiče.
12: Klobasice.
2: Paprike.
12: Bučke.
2: Ajvar.
12: Zen.
0: Hej, kaj pa če damo kar vse?
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
15: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
16: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše. Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
19: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
20: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
21: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
20: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
22: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
23: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
24: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
25: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: še očala?
1: Na mojem nosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojem nosleče.si.
2: Ja, sonce je vsaj za enkrat, potem zvečer prihajajo nevihte, tudi jutri bo nevihtno, z nekaj sonca na jugu, tam bo tudi najmanj dežja, potem pa v četrtek samo še na Primorskem, to dopoldne kakšna ploha ali nevihta, kajti četrtek čez dan se bo razjasnilo, bomo imeli pa hladnejše temperature.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Blaž, kaj se dogaja na cestah?
5: Živijo še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Senožečami zaradi tovornjaka v okvari in pa zastoji zaradi del na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando ter pred predorom Dekani in pa še na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golorebro pa proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Radar pa na koncu gorenjske avtoceste smer Ljubljana na nadvozu takoj iz predora Šentvid, radar tudi v Dolgi vasi pri Kočevju smer Livold, pa v Dvorjanah pri Dupleku smer Ptuj in še na cesti Velenje Pirešica v Črnovi. Radar še v Šmartnu priliti smer Zavrstnik in pa v Spodnjih Lokah pri Lukovici. Nič 80 22 55. Srečno vožnjo.
6: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti.
2: Ja, Steve Winwood, Valerie zdaj, potem pa en mega zvezdnik, ki se je odločil, da se gre celibat in to se je odločil nekdo, ki je bil seks simbol. Tako da, kdo je to čez par minut, zdaj pa dobra muzika, Valerie.

Training season in Dua Lipa, 17 manjka do druge ure, zdaj pa sex symbol on. Lenny Kravitz. Evo, s katerimi ženskami vse so ga njega povezovali, pa vse ni čudno, da je dobil vsako v tistih usnjenih hlačah z izklasanim telesom, ampak ne boste verjeli, on zdaj ki v penzi. On je pa je zdaj v celibatu. Je rekel, 10 let že nisem imel nobene. In tako, gledaš njegovo postavo, zgleda, kada ima 21 let in je prišel lih iz treninga z Ronaldom, izklesan same kocke so ga. In on je v celibatu. A ni to narobe svet? Tiska bi, ne more, tiska ne more, pa bi. Ali kako? Ampak se rekel, en krevec more pasti zdaj. Preden se začne šov domov z Robertom in Zalo. American Woman, da malo dvignemo tole popodansko energijo.

0: American Woman, Lenny Kravitz, 13 manjka do druge ure. Družba, prepuščam vas v roke šovu domov in seveda najboljši muziki, pa predvsem smehu. Robert in Zala, prihajata.
1: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
2: Pleske.
3: Čevapi.
2: Pleske.
3: Čevapi.
2: Pleske. Bučke. Pleske.
4: Ma ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
5: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
1: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
7: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Radio 1 Dolinska.
8: Avtopralnica Autolaj.
9: Ne peci spucat avto, no?
10: Pa kačeš lepšega.
11: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
12: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
13: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
14: Najprej glasba, potem smeh. 12. junija Nejša akustično. 13. junija Vid Valič in Vladko Štampar. Stand up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
15: Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
16: Pozor!
17: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
18: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
17: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
18: Maraton z dušo.
19: Psst, do 9. junija ceneje.
20: Avtohiša TPV Auto.
21: Prodaja novih in rabljenih vozil. Prikolice, dodatna oprema, servis, vse na enem mestu.
20: TPV Auto v Novem mestu in Brežicah.
22: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
23: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
22: Na voljo v lekarnah.
24: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
25: Čistilne naprave minus deževnica.si.
26: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
27: Plasta iz Šentruperta. Išče ukrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@plasta.si.
28: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
29: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za 1 uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
30: La Vie Café, supernova, Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
31: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Spoštovani mladi kolega Serge Furlan, kaj pa bo v novicah o buri?
1: Takšne in drugačne goljufije.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je točno dve.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ko dokumenti pokažejo eno realnost, pa drugo se začne preiskava suma poslovne goljufije. In mariborski kriminalisti so jo uspešno končali. Direktor podjetja z mariborskega območja naj bi pri leasingu za delovni stroj predložil prirejeno dokumentacijo in tako svoji družbi pridobil skoraj 800 tisoč evrov. Ko je nehal plačevati, je leasingodajalec zahteval stroj nazaj, a ga ni bilo, zato kriminalisti menijo, da je šlo za načrtno preslepitev in zoper njega so podali kazensko ovadbo. Sicer to pozarja na nov val phishing napadov. Tokrat so tarča gostje, ki so opravili turistične rezervacije. Po varnostnem incidentu pri hrvaškem ponudniku rezervacijskih sistemov FOBS naj bi napadalci prišli do imen, kontaktov in podatkov o rezervacijah. Ker poznajo resničen hotel in termin bivanja, so njihova sporočila zelo prepričljiva. Najpogosteje jih pošiljajo prek WhatsAppa, od ljudi pa zahtevajo potrditev rezervacije ali upis podatkov plačilne kartice. Sicer svetuje, ne klikajte povezav v takšnih sporočilih, ampak ponudnika nastanitve raje pokličite neposredno. Bomo v premikanju urnih kazalcev dokončno rekli adijo. Evropska komisija znova močno pritiska na države članice naj končno odpravijo spomladansko in jesensko premikanje ure. Brusel tako po letih premora iz predala vleče predlog iz leta 2019, s katerim želijo premikanje kazalcev na urah dokončno ustaviti.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
4: Draga Zala, mala bi ti vreme brala?
5: Ja, viš da, tako je, no, večinoma sončno sicer danes, ampak proti večeru se bo pa začele sploh v severni Sloveniji pojavljati nevihte, sreda pa pol tak malo s plohami in nevihtami spremenljiva.
0: Kaj v resnici pomeni spremenljiva? Dej mi po kmečku mi to pove, po doma.
5: Mislim, da ne bo prehudgano. Ne bomo šli v ekstrem.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Igor pogleda prometne zadeve.
7: Dobar dan. Zastoj zaradi del so na primorski autocesti A2 proti Kopru med Uncem in Raubar Komando in med predorom Dekani oziroma pred predorom Dekani pa na štajerski autocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, če se pelete proti Mariboru, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Radar pa v spodnjih Lokah pri Lukovici. To je to, srečno in varno pot.
8: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
3: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
0: Ja, preden karkoli rečeš, ja, vem, čaka me spod na trboveljski dimnik, da si ne veš kaj naredila.
5: Ja, pač, da pojasnemo ozadje, če slučajno kdo nima pojma, o čem govoriva. In sicer Roškar je prejšnji teden želel tudi sam narediti nekaj junaškega, potem ko je opazoval, kakšne napore daje skozi cene prejuc, ne, svojo junaško ekipo. In je v sredo javno napovedal, da če bo podrt rekord v zbranih sredstvih za počitnice otrok na morju, bo on splezel na vrh trg bovelskega dimnika. Zdaj, on se ekstra boji višine. Pa prvo me zanima, Roškar, v katerem nastropju ti živiš?
0: V sedmem.
5: Ah, pa ti je kar težko že iz sedmega gleda dol, ne?
0: Mislim, če se da gledam naravnost, ne pa dol, no? Če imamo opcijo in imam to opcijo.
5: Wow, no mislim, treba uski dimnik, na kjer ga boš splezil recimo drug teden, zdaj kdaj točno ti bomo še sporočili, ko se vse zmenimo. Ma 360 metrov, ne? Torej, to je tako, da bi bil na vrhu 120 nadstropne stolpence, ne? Ali pa če ti recimo po tvoje povem, da si boš lažje predstavljati, to je skor 8-krat višje, kot ti živiš.
0: 8 ali več?
5: 18-krat.
0: 18-krat.
5: Že usnje dosto.
0: Prisežem, da si mi te res to lažbo.
5: Ja,
0: ti si prav taka moralna podpora, jaz bi te imel za fitness trenerko. Če bi seveda treniral fitness.
2: Show domov. Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Leta je z njo več veliko časa, jaz moram v roku par dni na trbovljski dimnik splesati.
1: Ja,
0: to se že sliši v osnovi narobe, ne?
1: Ja, pač, sam pa, si kriv, ne?
0: In ob tem imam seveda milijon vprašanj in pred leti je na vrst plezala tudi Jana Morel, uspešno. Tako da, jaz sem rekel, jaz se moram povabiti v studio in jaz ti bom Jana rekel, koliko je bilo težko, da je na do 10 zašiva kar takoj.
2: A ja, takrat. Maj sem takrat vrmo čudnem obdobju življenja, tako da meni bo takrat petka.
1: O, kva?
2: Zdaj, če bi mi rekel, bi bila pa verjetno osemka.
0: A si imela tako obdobje, da si bila malo jezna, pa si imela zjezde grizno?
2: Ja, pa mislila sem, da zmoram vse. Vse to temno, takrat sigurno.
0: Ampak drugače realno...
2: Jaz sem šla decembra.
0: In so bile mrzle te prečke.
2: Ja, in še nekaj je bilo. Takrat je bila ful nevarnost dežja. In je pa se tudi zgodil, kar pomeni, da je začelo vse zmrzovati. Ne? In če bi mi bili malo počasnejši, bi mogli plezati po ledeni lojtri. Pa ne bi bilo v redu, verjetno.
0: Ker ti lahko vsaka prečka spodrsne. Mm,
2: ja.
0: A je res, da je veliko težje dol kot gor?
2: Ja.
0: Mi lahko zložiš, zakaj?
2: Ej,
0: pa ne meš parat, kar povej.
2: Ne vem, mogoče, prav razmišljala sem o temu. Verjetno malo zato, ker ti adrenalin popusti, ker valjda te bolj žene, ker greš gor. Ne? In pol, ker prijaš gor, ti spusti, ker gotoviš, da moraš iti še nazaj dol. In naslanjaš se na tisto ograjo za tabo. In jaz sem imela naslednji dan hrbet, tako v modricah. Po sredini, hrbtenico, veš, prav
0: modra. Okrog so taki okovinski obroči, ne? Ja, a si se rukala v njih?
2: Ja, naslanjaš se.
1: Je, da počivaš, ne?
2: Seveda, ja. Ker če ti misliš, da se boš vlekel z rokami, se pač ne boš, ker nimaš toliko moči v rokah.
0: A čak, s čem pa se bom?
2: Ja, z ostalim telesom, pomagaš si z nogami, pomagaš si s hrbtom, zato se naslanjaš nazaj na ta obroč.
0: In z obroči se dviguješ gor malo, podpiraš kot nosilec?
2: Ja.
0: Ampak, a je torej, jaz nimam oči, da bi se z nogami spravo gor. Ja, mislim, ne z nogami, z rokami.
2: Ja, jaz sem zaštartala in pač po prvi etaži sem rekla, ja, to pa pač ne bo šlo, ne?
0: Jaz pač nisem
2: razmišljala. Jaz ne moram več in pa rekel, ne, vsi se ne vlečete z rokami. Ampak si pač pomagate z nogami oziroma s celotnim ostalim telesom, zato da lahko priješ do vrha, ne?
0: Koliko časa si pa plezala gor?
2: Gor smo rabili 2:15 približno.
1: 2 ure? Gor?
2: Pa takrat sem res natrenirana.
1: Kaj?
2: Dol pa...
1: Ti si rekel, da...
0: Če nekdo rekel eno, nek youtuber je rekel 10:10.
1: Ja.
2: Ja, ma ti boš še kaj postavljala.

0: Jo, valjda, ali kaj?
1: Ja, ne, mislim, tisti youtuber je mogoče bil športnik, ne?
2: Ja, mogoče.
0: To to, ja. Ja, pa tukaj moraš ti gledati celotno ekipo, ti ne boš šel sam, ti boš imel spremstvo sabo, ne? To ste vsi, mi smo bili vsi povezani med sabo, tako da če
1: kaj to pomeni padu, povezani?
0: Če eden pade, pademo vsi. Vsi
1: znaš, navezani?
0: Eden za vse.
1: Na kaj ste bili navezani?
0: Ja, na te štrike, ne?
1: Kaj ta štrik se gor zahakla, zakaj? Da če pade, nekdo se potegne...
0: Kaj veš, da oni gospod, ki je bil na čelu te pač naše ekipe, ne vem točno, kaj je počel. Ker meni je bil sam cilj, tako, kaj bo tep.
1: A ja, da, ti bi se spoh nisi nič, nisi se spoh mogla ukvarjati z njim, ti si sam rabila...
0: Jaz sem bila realno, meni se zdi tretja po vrsti, nekaj tacga, ja. Ja, kakor se spomnim.
1: A si ti vmes na teh balkončkih počivala kdaj? Ker so namenjeni, mislim, da počitku, ne? Da lahko imaš se, ki možnaš malo sest.
0: Parkrat sem počivala tudi sam na tem obroču. Smo se malo stavili,
1: pa se malo naslonaš,
0: ja, ampak je malo čudno feeling, ker se naslanjaš na te stvari in upaš, da bojo zdržale. Ne vem, en tak drugačen občutek je. Na neki točki smo se pa res ustavili, pa smo šli noter v stolp pogledati, v tur, v Raufeng, ki je ena etaža, da malo vidiš.
1: Bi to mogli biti nekaj, kar bi zdaj si mi hotla reči, kot je bila to tolažba. Meni je to grozljivo, da bi šel noter v Raufeng pogledati. Kaj to je fajn?
0: Seveda je. Pa si,
2: pa če ne vidiš dol. A ni boljš?
0: Ne vidiš, ki je, mislim.
2: Če je tema.
1: A si,
2: ja. Mislim.
1: Ja, ti, ampak no, vidiš pa brezno v nič, ki ja. Veš, da pada
0: nek,
1: dalj.
0: Nek etaža. Ker je etaža, ampak pa se moraš vrniti nazaj pa iti do vrha, ne?
1: A si se ti kadarkoli nehala držati z roko za tekline, a se cel čas oklepaš?
0: Jaz sem se oklepala kar cel čas. Pa ja. Takrat sem imela kar smučarska rokavica, ker je bilo mrz, pa ker so tudi držati se moraš skozi tekline. Ne?
1: A so zarjaveti tekline?
0: Ne, takrat so bili...
1: Prečke, ali kar
0: ne, ne spomne se, da bi bilo kaj zarjavelo.
1: Ne se spomne, meni je ideja, da so zarjaveli, me obremenjuje v smislu, da pač po vsak čas lahko sam pade. Ne?
0: A, no, nisem... samo v tem času, mogoče so že zarjaveli. Ne? 6 let je dolga doba, pa veš, koliko držijo pati.
2: Kaj misliš, da mu bo ratal?
0: Njemu?
2: Ja.
0: Mislim, če bo ekipi, bo tudi njemu, ne?
2: Ja, ne.
1: To mene je strah, veš, ti nimaš straha pri višini tako kako jaz.
0: Ne, to res nijem.
2: Pa ti si rekla, da si jedva prišla gor glede na napor.
0: Ja,
2: on
0: sploh
2: ne razmišlja o naporu. A veš, on sam misli, si sam
1: ne,
2: strah moram.
1: Ne, jaz nisem nič o naporu razmišljal, jaz sem sam razmišljal, da bo mene strah, ne da mi bo naporno.
0: Kaj pa je ta pripravljenost fizična, to je? Je ne, res?
1: Ne, drugače, hvala, da si odprla nove rane, ne, ker že niso bile obstoječe velike. Na hitro tem sam še nekaj prašil, ker se ne morem bolj več pogovarjati. In sicer, bi šla še enkrat?
0: To sem razmišljala, pa mogoče bi šla. Mogoče bi šla še.
1: Se ne vem, a sem zadovolj s tem odgovorom, ne? Ne znam zdaj razumeti, kaj mi za to pove. Da je ona, ko nima strah višine, v bistvu...
0: Pa šla bi, da vidim, če moram hitreje priti gor.
1: Dobro, zaključimo zdaj, da
3: Od 2 do 6 Radio 1.

0: Jugi, Love, Bad Name, Bon Jovi. Poglejte, vedno, ko nama šefi rečejo, da mala darile za vas, skočiva v zrak, ker čeprav nikoli tega midva ne morava nič dobiti, ker so taka pravila, nam je super, da mava tako funkcijo, da lahko ljudem kar dajeva stvari. In ta teden odštevamo do največjega glasbenega festivala tega poletja pri nas, Pivo in cvetje, in karte mava za vas. In včeraj sva jih delila po takem konceptu.
1: Če si mačo pravi.
0: Če zdaj ne, takoj, zdaj moš vedeti to, kdo je to.
2: Kdo to pa je?
0: Kdo pa je, če si mačo pravi?
1: Kale, no, kaj je že unajeno, blosna je.
0: Če si mačo pravi, me zagrabi.
1: Lena, blag me.
0: Ja.
1: Ne.
3: Dobro, Šankrok je bil sigurno. Olja je tisti neki ženski glas.
0: Kdo pa je bil na začetku?
3: Od višine se zvrti, to je pa Vlado Kršinina.
2: Je, Vlado Kršinina.
3: Ok, oh my god.
0: Še kratko pojasnilo, v 3 sekunde vas spravimo v Laško, čisto brezplačno in zraven dodamo še karte za Party Vlak. Se pravi, zdaj bova zavrtela 3 sekundni klip, 1 sekunda od enega zvejavca, druga od drugega, tretja od tretjega. Dajte tole, prosim, prepoznati. Tisto črno, ale, ale, ale, to je čista. Samo imate vi to.
2: Torej gre za 3 izvajalce, ki bojo letos na festivalu Laško pivo in cvetje.
0: 051-300-300, prijavite se z besedo Laško in odgovorom in podatki.
4: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
5: Na Pivo in cvetje te pelje Radio 1.
4: Kupim 2.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
6: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
7: Čevape itak.
8: Pleskavico. Bučke.
6: In enega, ki obrača meso, kada svet rešil.
4: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
9: Čevapi ali pleskavice, rutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
4: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
10: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
11: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
13: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
15: Super sreda, super cena.
16: V Meku, kje pa?
17: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
18: Vedno na boljše.

0: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
7: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
8: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Bližje

0: Draga Slovenija, šov domov vas lepo pozdravlja.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
4: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Občina Brežice je po javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja kmetovalcem in predstavnikom društev letos namenila za dobrih 22 tisoč evrov več denarja oziroma skupno 213 tisoč evrov. Sofinanciran denar je namenjen za posodabljanje kmetijskih gospodarstev, razvoj dopolnilnih dejavnosti, tehnično podporo društvom, ekološko kmetijstvo ter za promocijo kmetijstva in razstavne dejavnosti.
5: Prišlo je 46 vlog, ki so bile tudi odobrene in s tem bomo omogočili praktično 900 tisoč investicij. Vse več je tudi mladih prevzemnikov, tako je bil letošnji delež sofinanciranja pri kmetih 28%, pri mladih kmetih pa celo 35%. 15 društvom pa smo namenili sredstva za ohranjanje podeželskega življenja. Kmetijstvo v občini Brežice je izjemnega pomena, saj se povezuje tudi za našo ponudbo v turizmu.
4: Je povedal brežiški župan Ivan Molan.
6: Radijska mreža Radio 1.
7: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Zala, malo bi ti vreme brala.
8: Ja, v severnih krajih možne kakšne plohe, tudi pa tam tudi nevihta, ampak to bolj proti večeru, čez dan. Po večini sončno, po celi državi, temperature pa visoke. Murska Sobota 27, Ptuj, Novo mesto, Portorož, Ljubljana 28, Semič 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Poglejmo prometne zadeve.
10: Najprej gremo na Štajersko avtocesto A1. Proti Celju je zaprt vozni pas pri izvozu Krtina okvara tovornjaka, tam je nastal zastoj do Domžal. Zastoj še na primorski avtocesti A2 proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando in med predorom Dekani. Na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani je zastoj tudi zaradi del med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Pa še tole, promet oviran v Mednu pri hotelu Medno, prometna nesreča. Varno na poti.
0: Ob torki se v šovu domov igramo gužva kviz, v katerem vsem, ki stojite nekje na cestah v gužvi, damo opcijo, da si zrihtate darilni paket Radia 1 in to zveni takole. Kaj bi naredil, če ti kolega reče, ej, lahko enega prižgem v avto?
11: Ej, tam so vrata, pa hvala.
8: Ok, koliko je tvoj avto čist od znotri od 1 do 10? Tako, 10 je zdaj najbolj čist.
11: 9 pa pol.
8: Kaj si misliš, ko nekdo da zadnjo sekundo žmigavc, smernik?
12: Ja, poslala bi ga nekaj.
0: Ja, in veš, kaj naredi, pošli ga.
8: Zelo zaupaš? Ali si tako malo skozi redi, pa z nogo malo pritiskaš na nevidno pedalo, veš, tis na tla, malo živčno?
11: Jaz sem se to že kar navadil, da ko pridem, pa ne jaz vozim. Kuj zaspim, pol pa teh problemov nimam, ne peljajo, pa ne me zbudijo, če se bom pa na glavo zbudil, pa vem, da nekaj ni v redu.
0: Lank malo dava znak za štar.
6: Šov domov, radi.
3: Še več dobre glasbe.

0: Slavi orkestar Akat, ljubav ime prozove. V Denis Avdićovu, tvoji najljubši jutrni zabavi, so se danes pogovarjali, a je res slabo, če ti med Gigi Midžijem uide ime kakšnega izmed bivših bivše. Pa je po neki raziskavi, to naredimo avtomatsko, zato ker je ta oseba spominu in da to v bistvu sploh nič ne pomeni. Ampak, a res to nič ne pomeni?
1: Ja, zdaj po moje, jaz mislim, da demenca, bi demenca.
2: Razlog? Demenca je lahko razlog?
1: Pozabiš, a ne?
2: Pozabiš.
3: Pozabiš.
1: Ja, ja.
3: Ne, no.
1: Ja, zakaj ne? To je demenca. To je bolj, to se mi zdi zelo dober.
2: A ima še kaj?
1: Ja, dober, možno je pa tudi obratno od demence, a veš, da je predober spomin, ne?
2: Ja.
1: Recimo, se v žaru ekstaze pozabiš in te spomin odnese v preteklost, ko si bil mlajši, imel več kondicije, pa butneš kakšno ime zraven. Ven iz tebe.
2: Butne ven, ne?
3: Jo.
1: Samo v tebi.
2: Prav razlog je lahko predober ali pa preslab spomin, ne, oboje, ne.
1: Oboje možno, ja.
3: Ker argumenti ne moram reči.
2: Ej, lahko gre pa za vzpodbudo v bistvu tukaj, ne.
3: Kako to misliš spodbudo?
2: Ja, pač ti vidiš, da partner ni toliko zmislen in pri stvari, ne. Pač rečeš ime bivška ali pa bivše, ne. In to malo bolj vse skup požene.
3: Ja. Še malo šeška, ne, v meni.
2: A veš, ja. Kada daš mal šnopčka v čajček.
3: Jo.
1: Pospešiš malo.
2: A ni? A je kjera že rekla?
3: Ne. Med Gigi Midžijem ne.
2: Demo takole, vsi, ki nas zdaj poslušate, zvečer med Gigi Midžijem, kar rečete, Denis, no, jaz garantiram, da bo to stvar pošpili. To je Denis
4: Avdićov, Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Zala je Blažek, da rekel? Kristina!
5: Bože, ne daj.
0: Ali pa, ne vem, Nataša!
4: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Dame in gospodje, čas je za NNDD, najbolj neuporabno dejstvo dneva. Rubriko pripravlja naša mlada praktikantka Zala Perlič.
1: Ja. In veš kaj, jaz sem se odločila, da te dni bomo pa mi kar dimnik malo obdelali, no. Mislim, a veš, to je najbolj vroča tema, jaz ti sam pomagam.
0: Seveda, ti bi rada dobro.
1: Lažje prebrodeš to krizo, ki jo imaš, preden greš gor, ne. Tako da, imam eno zanimivo dejstvo v dimniku in sicer glede višine, seveda, ne, če je to tvoja šibka točka, da ti malo pomagam.
0: V bistvu, o trbovelskem dimniku govoriva, kako je, nam
1: sleda. Višina trbovelskega dimnika je primerljiva z 7200 kebabi, zloženimi eden na drugega.
0: Jaz ne.
2: Dokler muzika štima, je vse prima.
3: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
2: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
4: You know, you just gotta keep moving, you know?
5: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
3: Pokrovitelj.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
5: Radio 1 Dolinska.
7: Kaj če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
8: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
9: Praznik Situl, festival prazgodovinskega življenja in kulinarike. Na glavnem trgu v Novem mestu to soboto od 17. ure naprej. Več na dolinskimuzej.si.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Anton Podbevšek teater vabi na uprizoritvi predstave Procesi v režiji Dua Silence 10. in 11. junija ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru. Imela sem strašne sanje. Sanjala sem, da sem budna.
2: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje, samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
3: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
4: Samo ta petek, 12. junija med 12. in 18. in soboto, 13. junija med 8. in 12. uro.
3: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
5: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Auto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obišite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng, znamka, ki vas popelje dlje.
6: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
10: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
11: Pozor! Koniški maraton, pika si.
12: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
13: Radijska mreža. Radio 1.
14: Radio 1.
15: Več dobre glasbe.
14: Radio 1.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Dame in gospodje, čas je za novice ob treh.
2: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Začnimo v državnem zboru, ker je nekaj poslancev odšlo v novo Janševo vlado za ministre, so njihove klopi danes zasedli štirje novi obrazi. Med novimi poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj ter Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus, pri demokratih pa je vstopil Dejan Zakrajšek. Poslanci pa so potrdili tudi novelo zakona o državni upravi, ki obravnava, da se po preoblikovanju vlade nekatera ministrstva preimenujejo in se tudi pristojnosti na novo razdelijo. Pa še k Darsu, kjer se zapleta okoli njihove nove poslovne stavbe v Ljubljani. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je dal jasno vedeti, če se bo izkazalo, da so bile pri gradnji nepravilnosti, naj prvi mož Darsa Andrej Ribič prevzame odgovornost. Državna revizijska komisija naj bi zaradi domnevnih hudih kršitev zakona o javnih naročilih vložila obdolžilni predlog. Darsu očitajo, da je stavbo preplačal za več kot polovico, namesto okoli 19 milijonov je na koncu stala skoraj 30. Državna revizijska komisija je zato sprožila postopek. V Darsu se branijo in pravijo, da njihov pregled nobenih nepravilnosti ni pokazal. Pa še čez Atlantik, kjer se približuje svetovno prvenstvo v nogometu, a navijači iz kar četrtine sodelujočih držav imajo težave. Za vstop v Združene države, kjer bo večina tekem, namreč leti težko pridejo do vizuma. Pri nekaterih državah, kaže analiza BBC-a, zavrnejo skoraj vsako drugo prošnjo. Ponekod se torej lahko zgodi, da bo marsikatera uvrščena reprezentanca ostala brez svojih najzvestejših navijačev na tribunah.
0: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: E, bo kmalo konc slušnega?
4: Ja, dan zvečer. Pač jutro bo bolj tak posamezne plohe pa nevihte. Ampak kajč moja. Danes do takrat pa še sončno in toplo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Frion Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 evra. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura nosečka. Pa še darilo vas čaka. V Baby Centru.
1: Naj ogibam, zihar se čaka ali na primorske ali na štajerske avtoceste.
5: Kaj pa če rečeva na obeh?
1: Ja, seveda.
5: Ja, najprej gremo res na štajersko avtocesto A1, kjer je poleg zastojev proti Celju tudi zaprt vozni pas pri izvozu Krtina, pokvarjen tovornjak, daljši zastoj je nastal do Domžal. Potem, če ostanemo na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanjem, predorom Golo Rebro zaradi del zastoj in proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Kar se pa primorske avtoceste A1 tiče proti Kopru, med Uncem in Ravbar komando je zastoj in pa pred predorom Dekani. Pa še promet oviran v Mednu pri hotelu Medno, prometna nesreča. To je to, srečno in varno na poti.
0: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
6: A lahko jaz danes vodim?
1: Veš, kaj lahko ti sanjaš? Ej, veš, kaj pa lahko ti vodiš Zala karavano proti kavnemu aparatu?
4: Se sem vedela, da sta samo Leja.
1: Dame in gospodje, a prepoznate te tri izvajalce letošnjega festivala Laško pivo in cvetje? Ja, dobdali smo vam samo po eno sekundo vsakega, ker se nam zdi, da so tako markantni in prepoznavni, da je to dovolj. Prijavite se z besedo Laško in temi tremi odgovori in vašimi podatki, ker Zalo čez dve pesmi nekoga kličeva, da mu dava karte za festival pivo in cvetje 2026, ne morem več dihat.
0: Show domov.
2: Še več dobre glasbe.
7: Boy, I can see the way you just move that.

0: poletja.
1: Draga Nuša, kliče te šel domov. Imaš ti rada poletne glasbene festivale, kjer se imaš full fine dan pa noč?
2: Ja, itak. To je najboljš, kar se lahko zgodi.
1: To je v bistvu, meni tako druga najboljša stvar za morje. No, bodimo realni.
2: Ja, tako.
1: Pa je rekel, da ja, legitimno.
3: Pa še ponavadi diši po morju, ker pač na morju se imamo vedno fajn.
1: Tako, draga naša Nuša, mi ti bomo zavrteli kolažek treh izvajalcev, ki nastopajo na letošnjem festivalu Pivo in cvetje 26. v Laškem med 10. in 12. julijem. Hkrati pa, če boš prepoznala vse tri, ti damo še party vlak, kar pomeni, da se boš lahko z vlakom tja pripeljala na party vlaku po zastonj pivo točijo. Ne reče, vse to rekel na glas.
3: Je pa še karte.
1: Pa karte seveda, ne pa galda karte. Poslušaj,
2: odlično.
1: Načeloma je v teoriji tečno, pa se rečeš, vala ne bi prepoznala po eni sekundi, ampak sedaj, poslušaj. Čisto črno, ale,
2: to je čista. Vlado Kreslin, fehtari in mi dva.
1: Drugi niso fehtari, ampak je en domačin, ki je z Laškega.
2: Dogaja.
3: Ja!
1: Do, yes. Ampak razumem, res pesem tako zveni, da bi lahko bili tudi fehtar.
2: Ja, ja, res je.
1: Draga Nuša, kah smo veseli, da se srečamo v Laškem. Jej, dobro si karte, wow. A ja, pa jaz bi ti rekel po pameti, ampak narajš po pameti, sem imaš cuk. Ne. Mi rečemo cuk, vlak,
3: ja,
1: no.
3: Cuk, ja. Ja.
0: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
4: Na Pivo in cvetje te pelje Radio 1.
0: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.si.

0: Žlak, a še čeva?
1: Boh, moraš biti dva.
2: A pleske pa nimamo.
3: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
4: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar po vse potrebno za fenomenalen barbecue. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
2: Pleske!
3: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
4: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
5: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
10: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku, kje pa?
11: Kaj damo na žar?
2: Pleskavice.
13: Ne, raje ražnjiče.
2: Pa če vapčiče.
13: Klobasice.
2: Paprike.
13: Bučke.
2: Ajvar.
13: Zen.
11: Hej, kaj pa če damo kar vse?
2: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
5: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
14: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
15: Jub. Barve spremenijo dom.
16: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
17: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
18: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
19: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
20: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
19: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
21: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
22: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
23: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
24: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
25: Sem, pa vi?
26: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
27: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
28: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
29: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Алло, че ме не видаш? Пъй на строковен преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
1: Брезплачна контрола вида в оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče в Коменди и Мариборо, Ново место и Копру.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
3: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Novomeški občinski svetniki so na nedavni seji soglasno potrdili proračun za prihodnje leto. Ta predvideva, da bo občina porabila nekaj manj kot 85 milijonov evrov, medtem ko bodo njeni prihodki znašali nekaj več kot 78 milijonov. Primankljaj bodo pokrili z zadolževanjem in sredstvi na računu. Župan Gregor Macedoni.
4: Še vedno govorimo o proračunu, ki je ciljno usmerjen, sledi prioritetam, sledi našim razvojnim dokumentom in naslavlja tako različne skupine naših občanov, kot sledi vsem tem razvojnim prioritetam, ki smo jih na različnih vertikalah in horizontalah zastavili.
3: Polovica proračuna bo namenjena različnim naložbam, 20% bodo porabili za tekoče odhodke, 30% pa za tekoče transferje. Med večjimi projekti bodo energetska sanacija občinskih objektov, nakup električnih avtobusov, urejanje skupnostnega centra za demenco, ureditev Ragovske ulice ter gradnja dveh vrtcev.
1: Radijska mreža, Radio 1.
5: Zala malo bi vreme brala.
6: Je danes še sončno popoldne, vse do večera, pa se bojo pa od severa začele neke nevihte in se bojo počas širile čez celotno Slovenijo, pa jutro bo bolj tako malo oblačno nevihtasto.
7: Kako si ti to lepo povedala?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
7: Ej, ljudi, ni dobeni zastojni, ker... hecam se. Seveda so.
9: Ja, to pa je bila dobra šala. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Rauber Komando in med predorom oziroma pred predorom Dekani. Pa zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Če se peljete proti Mariboru, se čaka med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in med priključkoma Zadobrova in Krtina. Na ljubljanski južni obvoznici A1 zastoj proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. In še tole, promet poteka izmenično enosmerno v Medno pri hotelu Medno, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno pot.
7: Drage dame in gospodje, midva imava še dve karti za Laško pivo in Cetje 26. Zala, kako se pride do kart?
6: Ja, zdaj bom vam zavrtela tak kratek, trikrat po sekundo dolg izsek treh komadov, treh izvajalcev, ki nastopajo letos na dogodku med 10. in 12. julijem. In če prepoznate te tri izvajalce, se prijavite na nič 5-1-300-300 z SMS-om, noter napišeš svoje podatke, besedo Laško in pa odgovor.
7: Tukaj imate muzika. Problem je, da ne vem točno, na kjerega bi se fokusiral in tepre sem se na prvega, posem se na drugega, posem se pa na tretjega, pa sem malo pozabil, kdo je bil prvi.
6: Bo še enkrat dal?
7: Deva še enkrat.
6: Ej.
7: Da si, a veš, da ljudje zdaj v miru, mislim, mira nimaš, ne, ampak probaj. Sekunde. Mila, da bi se še enkrat.
6: Daj.
7: Da pa bi moglo biti dovolj. 051-300-300 z SMS-om besedo Laško, podatki po odgovori.
2: Show domov.
1: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Popoldne brez jutranje kronike kot špinača brez perea. E pa, oprostite, predstavite si, da bi dal zraven špinače riž. Čas je se z jutranje kroniko, Veronika, kaj se nam obeta?
1: Ja, tam nekje do četrtka bo šlo, pol se bo pa vse ustavil.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za številne državne uslužbence se je začel selitveni teden, pojasnjuje Jure Bidona.
3: Selitveni teden javnega državnega sektorja je pri nas povsem običajen pojav po vsaki menjavi vlade, ker pri nas pomeni po vsakih volitvah, se del kadrov pač zamenja. Gospa Setka, pravite, da je to že utečena praksa, ki so je uslužbenci že povsem vajeni.
4: Ja. Pri nas je ogromen fikusarjev in se sploh noben neč ne razborja. Čakajte, sam tukaj noter preverim. Oj, klopec, pozdravljen. Ja, kako gre?
5: Brez problema, se imam vsega skupaj za eno škatlo.
4: Se nikaj dost dela nabral, a ne?
5: Ja, vse skup noč, ne?
4: Ja.
5: Pa zdaj sem bil kar dolg tukaj gor.
4: Ja, do konca so zdržali.
5: 4 leta, madonca, ja. Kdo vsi misli?
4: Ja, se bo zdaj kar težko navadec spet mal dela, da je tako.
5: To se na začetku zmeraj zažene, opol gre pa po starem.
4: No, gor v prvi štuk, greš, sej veš, a ne?
5: Ja, moja stara pisarna. Kaj veš, kdo dol pride?
4: Madonna, veš, da ne. Prvsta desnih je fajn, k ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
5: Ja, se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukor tistih tam gor, a ne?
4: A fikus boš vzel s sabo gor, a boš kar tle pustil.
5: Gor ga bom nesel, tuče sam za 2 let. Ja,
4: prav. Lej, grem jaz še tam le zraven preverit, imam pa enega za oklet. Vidite, Bidona, to je tle pri nas že čista rutina. Tam le dol je pa eden za oklet, gre pa dol. Ja, pa mislim, da še ne ve, da bo mogel jet. Dobar dan.
6: Setka, živjo.
4: A so vas že kaj obvestil, gospod Sesek?
6: Obvestil? Ja, kaj pa?
4: Pisarno boste zamenali. Dol se silite, Sesek, veste.
6: Kaj je? Mislim, zakaj je?
4: Ja, se veste. Nov gospodar, nov škorn, nov tepih, a ne?
6: Ja, dobro, ampak zakaj pa jest? Ravno jest? Se nisem nič naredil.
4: Ja, vem, da niste nič naredil, gospod Sesek.
6: Ja, mislim, čist nič nisem naredil. Zakaj za jest?
4: Glejte, sej dol v klet, tudi ne bo treba nič narediti, verjamte.
6: Zakaj pa ne greš Štuligoj?
4: Ja, zato, ker Štuligoj pa je nekaj naredil.
6: To ni fair, no.
4: Ja.
6: Meni so rekel, da ni treba nič deti, da manj narediš, bolj si zihar, no. Meni so to kaj rekel.
4: Ne, dejte, vzemte fikus, pa pejva, da.
3: Veronika, mislim, da toliko o fikusnem tednu v javnem sektorju, kjer bodo najbolj obremenjena verjetno dvigala.
1: Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
8: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
8: Seveda vem.
7: Ja.
8: To je perfektna zadeva.
7: Ja, in kaj je to?
8: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
9: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.

0: Poglej, draga naša zala praktikantka, zdaj si že od prvega oktobra tu. Sicer jaz mislim, da bo tvoja služba resno nastopila nekje konc leta 28.
1: Wow, hvala za upanje.
0: Ampak, če bi si rada mogoče se eno pospešila ta proces, pa razloži poslušalcem, kako se igra gužva kviz.
1: Za kak mesec mi bo to koristilo, ne?
0: Dva tedna. Ampak veš, kaj je to dva tedna? To je pol plače. To je pol cele plače, normalne plače, wow. Ne te tvoje 200 evrov, ali koliko zdaj dobiš.
1: Ja, hvala, ker me upominjaš.
0: Kecam se, no.
1: Trenutno, v takle cajt, okoli četrte ure, naj bi bilo statistično največ gužv po naši državi na različnih koncih Slovenije in zato se mi igramo gužva kviz, zaradi tega, ker je tečno glupo stati v gužvi. Dolg cajt nam je, pa še živčni smo ponavadi, ker bi radi čim prej prišli domov in mi vam prikrajšamo malo časa. Igrate se z nami kviz, nima v bistvu napačnih odgovorov, tako da se ne moreš osmešiti, pa še fajn paket radija ena dobiti.
0: Kaj bi naredil, če ti kolega reče, ej, lahko enega prižgem v avto?
2: Ej, tam so vrata, pa hvala.
1: Ok, koliko je tvoj avto čist od znotri od ena do 10? Tako, 10 je zdaj najbolj čist.
2: 9,5.
1: Kaj si misliš, ko nekdo da zadnjo sekundo žmigavc, smernik?
3: Ja, poslala bi ga nekaj.
0: Ja, in veš, kaj naredi, pošli ga.
1: Zelo zaupaš? A si tako malo skozi redi, pa z nogo malo pritiskaš na nevidno pedalo, veš, tis na tla, malo živčno.
2: Jaz sem se to že kar navadil, da pridem, pa ne jaz vozim. Kuj zaspim, pol pa teh problemov nimam. Ne peljajo, pa ne me zbudijo, če se bom pa na glavo zbudil, pa vem, da nekaj ni v redu.
0: A te lahko nekaj prašam, a ljudje imajo kar na normalen dan, torek, en normalen dan, avto spucam 9,5?
1: Mogoče ga je pa glih iz avtopravljence, no. Ali pa prejšnji dan.
0: Ker jaz imam avto spucan 9,5, točno dan pa pol po pralnici. Potem pa že not prineseš toliko stvari šuhi, pa za vsem, kako te lahko imaš, jaz bi samo rad vedel, koliko časa pa avto pralnici ima on avto spucan 9,5. Razumete moje dilemo? Prijavite se. Povejte nam zdaj, zdaj pa na zalo zasujte z SMS-i, napišite, kje ste v gužvi, ker vemo, da je gužv zdaj 30. In pa zraven svoje ime, pa pokličemo za gužvo, ki spadarile. Mamo, hvala.

0: dobi živel. Family Hotel Vilinja. Terme Olinja.
1: Prav noben od naju se pri najboljši volji ne more spomniti. A sva povedala cifro, kam se pošle gužval, ne? Jaz mislim, ti kot da sva, sem lahko da
2: ti. Ne, jaz mislim, da ne.
1: Ne, nisva.
2: Nič 5-1-300-300.
1: Mater.
3: Radio 1 Dolinska.
4: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
5: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
9: Italko Keramika, Tovarniška 3, Krško, Italko.si, Itak.
10: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
12: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
13: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
14: Na zalogi več kot 700 vozil.
13: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
14: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
13: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
14: Z vami že več kot 37 let.
15: Tvoj sanski avto te čaka v avtohiši TPV Auto. Nova in rabljena vozila znamke Renault, Dacia, Nissan, Toyota in MG. Vabljeni v TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
16: Reliv center Brežice.
17: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
16: Naroči se na reliv.si.
18: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
19: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje, ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
2: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
12: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: GB Leasing.
4: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun, idita.
6: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
1: Lavi kafe Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
14: Radijska mreža Radio 1.
15: To je Radio 1.
14: Več dobre glasbe.

0: Pa ti smeješ kot mlad kolega. Kaj pa bo v novicah obori?
1: Majhne vrečkice sladkorja, vrečice kečapa, majhne embalažice šampona v hotelih, vse to morda gre v kratkem v pozabo.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon. Na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Nova vlada je dobila še zakonsko podlago za preureditev ministrstev. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki določa nova imena ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti. Na petih ministrstvih bodo lahko po novem največ trije državni sekretarji, služba za obnovo po poplavah in plazovih pa se seli na ministrstvo za okolje in prostor. Poslanci so pred tem soglasno potrdili še mandate štirim nadomestnim poslancem, to so Luka Simonič, Andrej Černigo, Janez Beja in Dejan Zakrajšek. Nadomestili bodo poslance, ki so z imenovanjem Janševe vlade postali ministri. V zdravstvenem domu Ljubljana pa zdravniki uvajajo en administrativni dan na teden. Takrat bodo urejali recepte, napotnice, medicinske pripomočke, naloge za prevoz in telefonske posvete. Paciente pozivajo, naj dokumente naročajo pravočasno. V nujnih primerih jih bo sprejel nadomestni zdravnik. In še novica, ki bo spremenila marsikatero jutro, če ga boste preživeli v hotelu, iz Bruslja namreč prihaja uredba, ki bo postopoma ukinila tiste drobne znane stvari, majhne vrečke sladkorja ob kavi, mini lončke marmelade pri zajtrku, pa tudi tiste majhne stekleničke šampona in mila v hotelskih kopalnicah. Vse to so izdelki za enkratno uporabo, ki ustvarjajo ogromne količine odpadne embalaže. Pravila stopijo v veljavo čez 2 meseca, v polni veljavi bodo leta 2030. Cilj pa manj smeti in spodbujanje ponovne uporabe, namesto majhnih pakiran naj bi se uveljavili dozirniki in embalaža za večkratno uporabo. Skratka, jutranja kavica bo ostala, vrečka sladkorja zraven je pa bo počasi šla v zgodovino.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Zdala mala bi ti vreme brala.
3: Je danes večinoma sončno, pol proti večeru se bo pa vse malo spižil, začeli se bojo pojavljati oblaki, ki bojo imeli tudi v sebi dež in pa se bo dež ulil in nevihte bojo in te bojo od severa. Se je začele čez celotno Slovenijo.
0: Dobro, Zala.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 z

0: Servis Audi.
1: Poglejmo prometne zadeve.
2: Lepo zdrav, trenutno je vse v znamenju zastojev zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Rauber Komando ter pred predorom Dekani. Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in med razcepom Zadobrova in priključkom Krtina. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence in pa še na to dol po dolenski avtocesti A2 proti Novemu mestu do priključka Šmarje Sap. To je to, srečno in previdno.
0: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
4: A ja, sam da razjasnimo, danes bo brez napak.
5: A, pa boš bolj ti dan.
1: Ljubica, da sem jaz tiho, boš mogla vse sama narediti. Res,
5: to je res. Ampak dajmo se mi dotakniti dejstva najbolj pomembnega tega tedna in sicer kuk te je strah trboveljskega dimnika drug teden. Pač, lej no, pač obljubo si, ne, da če držala je onako potre rekol, pol boš ti splezu gor, tak da ne boš se izmuzno.
1: Ko pesma je strah, smo potem kaj ena Morel prepovedala.
6: Ja.
1: A je res, da je veliko težje dol kot gor?
6: Ja.
1: Mi lahko zložiš, zakaj?
6: Ej, verjetno malo zato, ker ti adrenalin popusti, ker valjda te bolj žene, kaj graš gor, ne? In pol, kaj prijaš gor, ti spusti, kaj gotoviš, da moraš iti še nazaj dol. In naslanjaš se na tisto ograjo za tabo. In jaz sem imela naslednji dan hrbet, tako v modricah. Po sredini hrbtenico, veš,
1: modro. Okrog so taki okovinski obroči, ne? Ja, a si se rukala v njih?
6: Ja, naslanjaš se.
5: Je, da počivaš,
6: upaš,
5: ne?
6: Seveda, ja. Ker če ti misliš, da se boš vlekel z rokami, se pač ne boš, ker nimaš toliko moči v rokah.
1: A čak, s čem pa se bom?
6: Ja, z ostalim telesom pomagaš si z nogami, pomagaš si s hrbtom, zato se naslanjaš nazaj na ta obroč.
5: Mislim, sam da dodam, to bo že delo 360 metrov. Hvala.
3: Wow. Show domov.
0: Še več dobre glasbe.

0: Edini quiz kjer se gužva splača. Roškarjev Gužva quiz. Samo na Radiu 1. Kjer stojimo, da se imamo fajn.
1: Anja, šel domov tukaj, igramo se gužva kviz, kje si ujeta v gužvi?
2: Velenje, Fojtova, Tomšičeva, 2 leti nazaj so neki razširjali cesto, zdaj ne vem, jo ožajo ali kaj, pojma nimam, totalna gužva, predširišnja jo da, tam je ena kar huda prometna nesreča, v glavnem, zastoj v Velenju, voliče se bližajo.
1: Pet. Nova 5 zabavni vprašanj za te. Ni napačnih odgovorov, tako da samo igraj se z nama. Vredo bomo hitro naredili, da se ti čim prej gužva sprosti.
2: Okay.
1: Kdo, oprosti, a si v skombo v vezi? Sam sprašujem, boš razumela zakaj?
2: Sem.
1: Si, ok. Kdo boš vozi, ti ali tvoj ljubezen? Realno.
2: Itak ljubezen.
1: Ok. Kdo dobi več kazni od policije, ti ali tvoj ljubezen?
2: ljubezen.
3: Ok, a si ti že kdaj dobila kazen za uporabo telefona v avtu?
2: Ja, s tem, da zdaj sem ful bolj pridna in zdaj imam prostoročno. Tudi
1: zdaj pa tako, ja. Če bi se ka draga kolegica nasekala, ko bi neka peljala na žurko, a bi rajš a poklicala taksi ali bi spala v avtu z dekico poštom pa podrtimi zici?
2: Lahko podremo zice, ni panike.
1: Meni je to tako fajn. Jaz sem drugače pošte, pa reko kar v avtu.
3: Kva?
1: Ja, veš kako je to fajn.
3: Rajško pa da taksi pokličete se, lomte na zicih v avtu.
1: Če meni je ful fajn, da to spada več. Res?
2: Zakaj pa ne?
3: Adrenalin. Okay. Ja, v redu, no, pač vam pustim izbiro. Maribor je glavno mesto katere slovenske regije?
2: Ja, Štajerska.
1: Štajerska. Jaz sem rekel, da ni napačnih odgovorov, ampak tu pa bi bilo kar problematično. Tu pa kao je napačno. Mislim, ni napačnih odgovorov.
2: Ja,
1: no.
2: Ja. Ali pa lahko bi rekli Slovenije, ne?
1: Slovenije. Zaslužila si darilni paket Radia 1. Hvala ti, srečno.
2: Hvala, čau.
0: Optičav v prometu. Pošli SMS na 0531300 in postani del Roškarjevega gužva kviza. Samo na Radiu 1.

0: Zdaj, kar se tiče trbovskega dimnika, ne, Roškar. Jaz vem, da tebe panika grabi, glede na to, da nimamo več velik cajta, tam cirka en teden, milo recimo. Ne. Te moramo prepraviti, okay? Da ne bo tam čist friznal vse skupaj, ne? Da ne boš zmrznul, po domač povedan.
1: To bom najbrž vsakem primeru.
0: Lej, zato te pa pripravljamo, ne? In včeraj sem te že dala na eno višino, ne?
1: Zala, če sem je dala na stol. Stol, stol. Hišni stol. Ja. Velik po metra. Kak si me te tistem pripravila na višino?
0: Oprosti, počas je treba začeti, ne?
1: Dobro,
0: la bi bil srečen.
1: A tala nekaj prašam, a gre ta zgodba kamorkol?
0: Ja. Nov izziv imam zate in danes greva konkretno višje. Tako da jaz ne bi bila tako pametna in glasna na tvojem mestu. Zel.
1: A se jaz rekel, da me ti moš na karkol pripravljati?
0: No, hvala lepa, se reče.
1: Dobro.
2: Šel domov. Dvojna doza zabave.
3: Samo na Radiu 1. V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
2: Pleske.
4: Čevapi.
2: Pleske.
4: Čevapi.
2: Pleske. Bučke. Pleske.
1: Ma ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
2: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
3: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
2: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
3: Špar, ker mi je mar, že 35 let. Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Kaj damo na žar?
2: Pleskavice.
6: Ne, raje ražnjiče.
2: Pa če vapčiče.
6: Klobasice.
2: Paprike.
6: Bučke.
2: Ajvar.
6: Zen.
3: Hej, kaj pa če damo kar vse?
2: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
3: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše. Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
13: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
14: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
15: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
16: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
17: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
19: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
20: Volkswagen.
4: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
20: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
21: Ena.
22: Več dobre glasbe.
21: Radio Ena.

0: Pol 5 je ura, srečno pot domov. Če si še sredi vožnje domov, pa predvsem veliko potrpežljivosti. To je recimo nekaj, česar jaz ne poznam dobro.
1: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
3: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. V Jakčevem domu v Novem mestu je še do 5. septembra na ogled razstava del z letošnjih 22. novomeških likovnih dnevov. Maja je pod vodstvom umetniškega vodje Roberta Lozarja ustvarjalo 6 umetnikov. Vizualna umetnica Nanda Agić iz Sarajeva, kipar Marko Človek iz Pulja, likovna umetnica Katja Frej iz Avstrije, vizualna umetnica iz Žirov Katja Bogataj, slikar iz Limbuša pri Mariboru Brane Kores in vsestranski umetnik iz Domžal Dominik Olmijah Križan. Doslej je na novomeških likovnih dnevih nastalo že 161 del, ki so se jim letos pridružila nova. Pa še v Belo krajino. V resortu Big Berry ob reki Kolpi je zaživela prva vinska fontana v Beli krajini. Nova turistična pridobitev obiskovalcem ponuja okušanje lokalnih vin ter spoznavanje zgodb in tradicije ene najbolj prepoznavnih slovenskih vinorodnih pokrajin. Pobudnika projekta sta zakonca Leja in Jože Dragovan, da bi belokranjsko ponudbo povezali.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Zala, malo bi ti vreme brala.
4: Ja, do večera bo sončno, pa z veseljem bila rekla, da bo tudi v prihodnjih dneh, ampak zdaj bo 2 dni bolj deževno.
0: Ma ne moramo imeti vsega v življenju.
4: Ja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka 7. kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Poglejmo ceste.
5: Lep pozdrav. V znamenju zastojev bolj kot ne zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Če se peljete proti Mariboru, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoji na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. In zaprta cesta Stahovica Kamnik pri spodnjih stranjah, tam se pa zgodila prometna nesreča. Varno na poti.
0: NŠS-ti festival Laško pivo in cvetje je pred nami. Prihajajo na ta festival letos Vlado Kresin in Mali bogovi, Šank Roki, Midva, New Game Over, ki bodo prvič pesmi peli v živo z bendom, Vili Resnik, Ines Erbus, Dejan Dogaj, Helena Blagne, Nika Zorjan, Padni, Valjak, Pehta, Reseni, Konca. Cel festival, od začetka do konca, bo tam tudi Radio 1. Mi že kome čakamo, jaz pa Zala bova že jutri kafe pela tam. Bi pa drugače rad povedal tudi, da imamo 2 karti.
4: Ja, kako pa do njih? Laško SMS, pa ne pozabiti še na svoje podatke.
0: In pokličeva čez 2 pesmi.
1: Show domov, Radio 1.
2: In še več dobre glasbe.

0: Šolo domov ne delimo samo kaz za pivo in cvetje, ampak tudi za parti vlak, ki vas odpelje tja in nazaj, na njem pa je brezplačno pivo. Obrastite, ampak meni to ni zanemarljivo.
1: 1, 2, 3, v 3 sekundah v Laško.
2: Osvoji paket vstopnic za žur poletja.
0: Ana, tukaj šel domov, Zala Roškar.
3: O, ja, pozdravljeni.
0: Draga naša, mi dva imava dve karti zate za julijski festival Laško pivo in cvetje.
3: O, moj bog.
0: Kot verjetno veš, vsako leto Laško zaživi v festivalskemu tripu in tam se združijo največja imena slovenske pa regionalne glasbene scene. Leto že 61. festival Laško pivo in cvetje. A veš, da je tudi v svetovnem merilu, prav v svetovnem merilu, izjemno malo glasbenih festivalov, ki bi imeli tako kilometrino. No? To se mi zdi pač, to je
3: res dobro. Jaz pa še nikoli nisem bila.
0: Ti še nikoli nisi bila?
3: Ne.
4: To pa je greh.
0: Poslušaj, če mi zdaj ne boš odgovorila na to, bomo skregane, v redu?
3: Ok, vedeno.
0: Zdaj pa, ti poslušaj tale kolažek.
4: Potem pa rabva tri izvajalce, ki so bili v tem kolažu, pa da ti pomagava, seveda bojo tudi letos nastopili na festivalu Piva in cvetje.
3: Mi dva.
4: Ja.
3: Fehtari. Parni valjak.
0: Dajmo še enkrat. Dajmo. Prvega si skinla, koncentriraj se na drugo pa tretjo pesem. Vredo prvega ignoriraj.
3: Uf, tista ženska, Airbus?
0: Ines Airbus?
4: Ja.
0: Ta sredinski pa rekel...

0: me pus.
1: Bili resi.
0: Smo videli, da imaš ti to v sebi. Midva sva vate zupala že od samega začetka.
2: Če nisi zdaj odgnala, to poslušalko, ko je Roškar pel.
0: Zdaj pa tak, ti bom nekaj povedal. Lani je bil festival razprodan. Zato prosim ostali, da čakate predolgo. Lahko pišete zdaj meni pazali za karte, ampak to mava zdaj midva ta teden. Zdaj pa si svoje čim prej zrihtajte na pivo in cvetje.si. Ja, na internetu se da kupi, to so zdaj že ti moderni časi. Draga naša, ti pa greš brez plačo, ki si bila pridna.
3: Uživaj v vrhunskem festivalskem utripu.
4: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.
4: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Bolo je potrebno. To je bilo potrebno. To je bilo potrebno.
1: V službi,
2: doma
1: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
2: Samo na Radio 1.
0: Lete, zdaj več veliko časa, jaz moram v roku par dni na trboveljski dimnik splesati.
3: Ja,
0: to se že sliši v osnovi narobe, ne?
3: Ja, pač, sam pa, si kriv, ne?
0: In ob tem imam seveda milijon vprašanj in pred leti je na vrst plezala tudi Jana Morel, uspešno. Tako da, jaz sem rekel, jaz se moram povabiti v studio. In jaz ti bom Jana rekel, koliko bo težko, da je na do 10 zašiva, kar takoj.
4: A ja, takrat. Maj sem takrat vrmo čudnem obdobje življenja, tako da meni bo takrat petka. Zdaj, če bi mi rekel, bi bila verjetno osemka.
0: A si imela tako obdobje, da si bila malo jezna, pa si imela zjeze grizno?
4: Ja, pa mislila sem, da zmorem vse. Vse to temno, takrat sigurno.
0: Ampak drugače realno...
4: Jaz sem šla decembra.
0: In so bile mrzle te prečke.
4: Ja, in še nekaj je bilo. Takrat je bila ful nevarnost dežja. In je pa se tudi zgodil, kar pomeni, da je začelo vse zmrzovati. Ne? In če bi mi bili malo počasnejši, bi mogli plezati po ledeni lojtri. Pa ne bi bilo v redu, verjetno.
0: Kjer ti lahko vsaka prečka spodrsne.
4: Ja. Ja.
0: A je res, da je veliko težje dol kot gor?
4: Ja.
0: Mi lahko zložiš, zakaj?
4: Ej.
0: Pa ne meš parati, kar povej.
4: Ne vem, mogoče, prav razmišljala sem o temu. Verjetno malo zato, ker ti adrenalin popusti, ker valjda te bolj žene, ker greš gor. Ne? In pol, ker prijaš gor, ti spusti, ker gotoviš, da moraš iti še nazaj dol. In naslanjaš se na tisto ograjo za tabo. In jaz sem imela naslednji dan hrbet, tako v modricah. Po sredini hrbtenico, veš,
0: modrom. Okrog so taki okovinski obroči, ne? Ja, a si se rukala v njih?
4: Ja, naslanjaš se.
3: Je, da počivaš, ne?
4: Seveda, ja. Ker če ti misliš, da se boš vlekel z rokami, se pač ne boš, ker nimaš toliko moči v rokah.
0: A čak, s čem pa se bom?
4: Ja, z ostalim telesom pomagaš si z nogami, pomagaš si s hrbtom, zato se naslanjaš nazaj na ta obroč.
0: In z obroči se dviguješ gor malo, podpiraš kot, kot nosilec?
4: Ja.
0: Ampak, a je torej, jaz nimam oči, da bi se z nogami spravil gor. Mislim, ne z nogami, z rokami.
4: Ja, jaz sem zaštartala in pač po prvi etaži sem rekla, ja, to pa pač ne bo šlo, ne? Jaz ne moram več in pa rekel, ne, vsi se ne vlečete z rokami. Ampak si pač pomagate z nogami oziroma s celotnim ostalim telesom, zato da lahko priješ do vrha, ne?
0: Koliko časa si pa plezala gor?
4: Gor smo rabili 2:15 približno.
3: 2 ure in gor?
4: Pa takrat sem res natrenirana.
3: Kaj?
4: Dol pa...
3: Ti si rekel, da...
0: Če nekdo rekel eno, nek youtuber je rekel 10:00.
3: Ja.
4: Ja, ma ti bo še kaj posnel, valjda, ali kaj?
0: Ja, ne, mislim, ti si youtuber, mogoče bi športnik, ne?
3: Ja, mogoče.
4: To je. Ja, pa tukaj moraš ti gledati celotno ekipo, ti ne boš šel sam, ti boš imel spremstvo sabo, ne? To ste vsi, mi smo bili vsi povezani med sabo, tako da če
0: kaj to pomeni padu, povezani?
4: Če eden pade, pademo vsi. Vsi
0: znači, navezani?
4: Eden za vse.
0: Na kaj ste bili navezani?
4: Ja, na te štrike, ne?
0: Kaj ta štrik se gor zahakla, zakaj? Da če pade, nekdo se potegne...
4: Kaj veš, da oni gospod, ki je bil na čelu te pač naše ekipe, ne vem točno, kaj je počel. Ker meni je bil sam cilj tako, kaj bo tep.
0: Ti bi se spoh nisi nič, nisi se spoh mogla ukvarjati z njim, ti si sam rabila...
4: Jaz sem bila realno, meni se zdi tretja po vrsti, nekaj tacka, ja. Ja, kakor se spomnim.
0: A si ti vmes na teh balkončkih počivala kdaj? Ker so namenjeni, mislim, da počitku, ne? Da lahko imaš se kje, možnaš malo sest.
4: Parkrat sem počivala tudi sam na tem obroču. Smo se malo stavili.
0: Naslonaš,
4: ja, ampak je malo čudno feeling, ker se naslanjaš na te stvari in upaš, da bojo zdržale. Ne vem, en tak drugačen občutek je. Na neki točki smo se pa res ustavili, pa smo šli noter v stolp pogledati, v tur, v raufeng, kama je ena etaža, da malo vidiš.
0: A bi to mogli biti nekaj, kar bi zdaj si mi hotla reči, kot je bila to tolažba, meni je to grozljivo, da bi šel noter v raufeng pogledati. Kaj to je fajn?
4: Seveda je.
3: Če ne vidiš dol, a ni boljš?
4: Ne vidiš, kje, mislim.
3: Če je tema,
0: a si, ne?
3: Ja. Mislim.
0: Ja, ti, ampak no, vidiš pa brezno v nič. Ki veš, da pada
4: ne,
0: dalj.
4: Nekaj etaža. Ker je etaža, ampak pa se moraš vrniti nazaj pa iti do vrha, ne?
0: A si se ti kadarkoli nehala držati z roko za te kline, a se cel čas oklepaš?
4: Jaz sem se oklepala, ker sem. Pa takrat sem imela kar smučarske rokavice, ker je bilo mrz, pa ker so tudi držati se moraš skozi te kline, ne?
0: A so zarjaveti ti klini?
4: Ne, takrat so bili...
0: Prečke, ali
4: ne, ne, ne, ne, spomne se, da bi bilo kaj zarjavelo.
0: Ne, mene ful, meni ideja, da so zarjaveli, me obremenjuje v smislu, da pač po vsak čas lahko sam pade, ne?
4: No, sem... sam v tem času, mogoče so že zarjaveli, ne? 6 let je dolga doba, pa veš, koliko držijo patne.
3: Kaj misliš, da mu bo rad, ali?
4: Njemu?
3: Ja.
4: Mislim, če bo ekipi, bo tudi njemu, ne?
3: Ja, ne.
0: To mene je strah, veš, ti nimaš straha pri višini tega, kako jaz.
4: Ne, to res nimam.
3: Pa ti si rekla, da si jedva prišla gor glede na napor.
4: Ja,
3: on sploh ne razmišlja o naporu. A veš, on sam misli, si sam
0: ne,
3: strah moram.
0: Ne, jaz nisem nič o naporu razmišljal, jaz sem sam razmišljal, da bo mene strah, ne da mi bo naporno.
4: Kaj pa kaj ta pripravljenost fizična, to je? Ah. Ne, res, res.
0: Ne, drugače je hvala, da si odprla nove rane, ne, ker že niso bile obstoječe velike. Hitro sem samo še nekaj prašil, ker se ne morem bolj več pogovarjati. In sicer bi šla še enkrat?
4: To sem razmišljala, pa mogoče bi šla. Mogoče bi šla še.
0: Se ne vem, a sem zadovoljna s tem odgovorom, ne, ne znam zdaj razumeti, kaj mi za to pove. Da je ona, ko nima strah višine, v bistvu...
4: Pa šla bi, da vidim, če moram hitreje priti gorat, ne?
0: Dobro, zaključimo zdaj, dole.
4: Šel doma.
1: Od 2 do 6 na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
2: Prvsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
5: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukr tistih tam gor, a ne?
2: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš krtle pustil.
5: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za 2 leti.
2: Ja, prav. Lej, grem jaz še tamle zraven preveriti, imam pa enega za oklet.
5: Ja, kar upro.
2: Ja.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
7: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
7: Seveda vem.
6: Ja.
7: To je perfektna zadeva.
6: Ja, in kaj je to?
7: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
6: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
1: Radio 1 Dolinska.
9: Avtopralnica Autoline.
10: Zihtjenek usput. Pa kaj češ lepška?
11: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
12: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
13: Changan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
14: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
15: Najprej glasba, potem smeh. 12. junija Nejša akustično. 13. junija Vid Valič in Vladko Štampar. Stand-up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
16: Glasmacher. Vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. 070-660-670. Glasmacher.
17: Registracija vozil v TPV avtu Novo mesto. Ponovno od ponedeljka do petka, od 8 do 18 ter v soboto od 8 do 12. TPV avto Kandijska cesta 60 Novo mesto.
18: Reliv center Brežice.
19: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
18: Naroči se na reliv.si.
20: Za varnost in toplino pravi smo mi, prežene Termoglas, za vidno vaše skrbi.
21: Termoglas okna.
22: Za vas že 45 let.
23: Karglas popravi, Karglas zamenja.
24: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
25: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
26: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
25: Na voljo v lekarnah.
27: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
28: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko. Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.
29: Pozor!
30: Koniški maraton.si.
31: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
32: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.
33: Radijska mreža, Radio 1.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. 16. vlada pod vodstvom Janeza Janše je začela z delom. Med prvimi je posle prevzel novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, ki je danes uradno nasledil predhodnico Tanjo Fajon. Že tako je sledil tudi prvi diplomatski korak, telefonska pogovor z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Najbolj v oči bode obrat slovenske politike do Izraela. S pročelja vladne palače je izginila palestinska zastava. Kajzer pa je napovedal, da Izraela ne bodo več obsojali in mu delili moralnih sod. Beseda je tekla celo odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Moped ali že skoraj motor. Mariborski policisti so mladoletniku zasegli predelan moped, vozilo bi smelo doseči največ 25, izredni tehnični pregled pa je pokazal hitrost več kot 80 km na uro. Policija opozarja, da takšne predelave niso dovoljene in so lahko nevarne. Mladoletniku so moped zasegli, primer pa gre naprej na sodišče. Si predstavljate, da se zbudite po operaciji in ste za 5 cm višji. To se je zgodilo 18-letnemu Martinu na Slovaškem. Zaradi Šojermanove bolezni se mu je hrbtenica močno ukrivila. Imel pa je tudi hude bolečine. Zdravniki so mu zahtevno operacijo hrbtenico poravnali. Pred posegom je bil visok 204 cm, zdaj pa svet opazuje iz 209 cm.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Dež bo?
6: Ja, zvečer pa po noč, pa jutr pa po jutršnem, pa spet ne.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
5: Kaj pa to, ko se nikaj ne čaka? Hecam se.
8: Ja, je nekaj zastojev in sicer zaradi del na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, no zaprta pa cesta Stahovice Kamnik pri spodnjih stranjah, tam se zgodila prometna nesreča. Varno na poti.
9: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
5: Draga Zala, predna zaženeva zadnjo uro današnjega šopa domov mi pove, ali si ti že kadarkoli slišala tale zvok?
6: Ko? Dešengas.
5: Če zaneš ti tega...
6: O, mati moja...
5: Vem da, vem, da je zelo malo.
6: Pa dej, no,
5: pol sekunde je.
6: Tak iz nule dal.
1: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
10: Učim se od najboljših.
5: Točno zato si tu, ko si. In točno zdaj te učimo. Pravkar te učimo ekstremne hite poznava. Drugače možno na radio delati. Kaj zdaj nisi hotla povedati, ker veš?
6: Ne, dej še enkrat.
5: Ne vem. Ljudje poslušte. 051-300-300. Res da je kratek odlomek, ampak je dovolj, da veste, kjer komate, poslušajte. Zala.
6: Pa če je uš daljši od samega odlomka, no.
5: Matitska na glas reči, kaj si rekel?
2: Absolutna sramota. Kako te ni sramota?
6: A ja?
5: Absolutna
6: jaz
5: sramota.
6: Jaz mislim, da je mislil, da...
5: Ne.
6: Kaj?
5: Ne, mitva tebe.
6: A ja, sramota, da ne vem?
2: Ja, absolutna.
6: A dej še enkrat, pa.
5: 0,5 na 300-300.
1: Show domov. Radio 1.
9: In še več dobre glasbe.

0: Pa si res? Ne. Pa si res?
1: Ne, nisam. Jesam super.
0: Dalje to tako. Naša Zalika prej ni prepoznala tega zvoka. To je začetek nam sem znane pesmi?
1: Ja, pa se verjetno jaz to poznam, ne, sam...
0: Bomo pa pomagali, da se reve ne omatrala. Mnogi ste seveda pesem prepoznali na 0-5-300-300. Če pa zdaj ne je ušlo, lepa smo skregala.
1: Oh, oh baby, baby. Ne.
2: Ni?
0: Jaz sem zdaj še enkrat zavrtel.
1: A ni?
0: In pa boš ugotovila, ker pesem je, ali pa se naj ne poti kar razidejo.
2: A ne?
0: Oprosti, kaj? Kaj pa je bil tvoj odgovor? Želim odgovor. Jaz nisem razumel tvojega odgovora.
1: Britney Spears. A ni? Ne bi bi ti, prosim.
0: Znaš pesem?
1: Ja, ne vem, a je, a ni?
0: Kira, zdaj?
1: Ja, oh baby, baby.
0: Kaj je to, oh baby, baby?
1: Hit me, baby, one more time.
0: Ni Ljubica. Drugač se je to čulo, ne? Živo sva, sam to ti povedal. Mogoče pa zdaj lažje.
3: Before you go, there's something I want you to have.
4: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this?
3: Yeah, yes it is.
4: But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air.
3: Well, baby, I went down and got it for you.
4: Aw, oh, you should.
0: Gremo skupaj. Prosim, če zdaj nešto, jaz imam kurjo kožo. Zdaj bi mogli si skupaj iti in narediti.
1: Kaj?
0: Zdaj ti je dal še eno šanco.
3: Before you go, there's something I want you to have.
0: Zdaj pa, dve besede reči.
4: But wait a minute, isn't this?
3: Yeah, yes it is.
4: But I thought the old lady dropped it in the ocean.
3: Well, baby, I went down and got it.
0: Zala!
1: Did it again.
0: Ljubi, sveti, božja pomagavka, mati mala...

0: Brat sem povedal, da je tale pesem že leta 2000, ko je bila Zala še v Atevih jajcih.
1: Prosim, da nehaš to ponavljati, to je bila star. Druga stvar, ugotovila sem, da je Britney Spears, to si hotel čut. Tretja stvar, psiho si, da znaš, in besedilo govora vmes.
0: Oprostite, ta pesem je bila hiturina. Bi pa te jaz nekaj prašal, ti kde je videla Nokia 3210? Ker mene zanima, kako je biti rojen v tem tisočletju in a je mimo tebe šla Nokia, a si ti kdaj igrala kačo na 3210?
1: Sem imela Nokia v roki, ne vem kaj je sicer 3210, ampak... Ja, vem, kaj je Nokia. Če te je to zanimalo.
2: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
3: Čevape itak.
4: Pleskavico. Bučke.
2: In enega, ki obrača meso, kada svet rešil.
5: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
6: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
5: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
7: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
5: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
9: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
11: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Kemoplast. Svet talnih oblog.
13: Tok, tok.
14: Kdo je?
13: Meni.
14: Kako te ni, če pa si?
13: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
14: Seveda, saj je sreda.
13: Super sreda, super cena.
15: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
16: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim treltekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
17: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
18: Vedno na boljše.
19: Karglas popravi, Karglas zamenja.
20: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
21: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
22: Fitobimbi Zanzi. Nič več na gležnjih gostov.
23: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
24: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
25: Eventim.si.
26: Dio 1.

0: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
2: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Od 13. marca do 13. aprila so občani in občanke oddali predloge za participativne projekte mestne občine Krško, ki bi jih želeli realizirati v svoji krajevni skupnosti oziroma mestni četrti. Občina je prejela 40 predlogov za različna območja, vse pa je pregledala strokovna komisija. Zdaj je na vrsti glasovanje, ki poteka še do petka na spletni strani mestne občine Krško. Da bi bil projekt izglasovan, potrebuje najmanj 10 glasov. Med predlogi so predvsem ureditve igrišč ali otroških igral, učilnic na prostem, postavitve ulične razsvetljave, različnih učnih poti, pasjega parka, ustvarjalno-igralnih kotičkov in stopnišč, obnova dotrajane opreme, namestitev avtomatskega eksternega defibrilatorja in podobno. Občina Krško je po participativnem proračunu razdeljena v 7 območij. Vsi predlogi so objavljeni na spletni strani krško.si.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Zala mala bi vreme brala.
4: Ja, v severni Sloveniji se bo proti večera začele pojavljati plohe pa nevihte. Drugače je bil sonček pa vročar bilo. Danes jutro bo mogoče malo hladnej, ne ekstra hladnej, do 25, vseeno v južni Sloveniji do 28 stopinj, pa pol še četrtek bo malo neviht, pa pol v petek bo pa spet sončno.
5: Hvala.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče. Vi imate Daikin.
5: V promet gremo.
6: Ja, in k zastojem zaradi del na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in pa med razcepoma za Dobrova in priključkom Domžale. Strpno in varno na poti.
5: Desno stopalo me srbi. Zatim nekaj povedal.
4: Že googlam, kaj to pomeni.
5: Veš kaj, fora? Ne, poslušaj me. Samo malo gled desno. Prav tu tak v tem gornjem delu, ali kako se reče temu? To ni nart, nart je zgoraj.
4: Nart je tu.
5: Kaj je ta del, ko ne njega najbolj pritiskaš, ko imamo ponovno tako debelo kožo? Ko ni peta, ampak je ta drugi...
4: Jaz nijem nobene debelo kožo.
5: Dobro. V glavnem, zdaj živeva, če te nos srbi, te bo nekdo razjezal, če te desna dlan srbi, kar mene dosti, kar bom dobil narek, zamnivo, ne, kako se to resniči, kaj pa desno stopalo, kak me srbi?
4: Desno stopalo naj bi napovedovalo potovanje, premik ali prehod.
5: Čakaj.
4: Nekam. Ti jo greš.
5: Hvala lepa. Ha! Vidite, poslušajte telo, kaj vas srbi.

0: Danes je bilo ena tako darilnasto popovdne, zala sva mnogim potalala karte za letošnji festival Pivo in cvetje, pa prej sva podeljevala še darilne pakete Radi ena v Gužva kvizo, tako je zvenilo. Ok, kdo boš vozi, ti ali tvoja ljubezen? Realno.
1: Itak ljubezen.
0: Ok, kdo dobi več kazni od policije, ti ali tvoja ljubezen?
1: Ljubezen.
2: Ok, a si ti že kdaj dobila kazen za uporabo telefona v avtu?
1: Ja, s tem, da zdaj sem ful bolj pridna in zdaj imam prostoročno. Tudi
0: zdaj. Zdaj pa tako, ja. Če bi se ga draga kolegica nasekala, ko bi nekam peljala na žurko, a bi rajš a poklicala taksi ali bi spala v avtu z dekico poštom pa podrtimi zici?
1: Lahko podremo zice, ni panike.
2: Maribor je glavno mesto katere slovenske regije?
1: Ja, Štajerska.
0: Kak je nam fajn, ko se vi radi z nami
3: to
0: igrate.
3: To je Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: покровител.
1: Ало, че ме не видаш? Пъй на строкован преглед в моя минус лече пика си. Ха! Тут оптико майо.
2: Бресплачна контрола вида у оптиках мое лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика мое лече у коменди Мариборо, Ново место и Копру.
3: Радио Ена Долинска.
4: Kaj če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
5: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
6: Praznik Situl, festival prazgodovinskega življenja in kulinarike. Na glavnem trgu v Novem mestu to soboto od 17. ure naprej. Več na dolinskimuzej.si.
7: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje samo od 17. do 19. junija. Od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
8: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
9: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
8: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisca v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
10: Doživite popolno kombinacijo moči, elegance in udobja z novim BMW X3. Naj vas očara prostornost, napredna tehnologija in BMW preniska vozna dinamika. Uživajte v vozni izkušnji že od 54.900 evrov in izkoristite možnost financiranja s 3,99% obrestno mero. BMW X3. Vozilo, ki ga boste resnično občutili. Več informacij na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma. Ma novo mesto.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Plasta iz Šentruperta išče okrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@plasta.si.
2: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Še par sekund in bo šest. Lepo zdrav.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško iz Bruslja. Prihaja dobra novica za slovenski proračun. Evropska komisija je prižgala zeleno luč izplačilu 41 milijonov evrov v Sloveniji iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Komisija je ocenila, da je Slovenija izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev šestega zahtevka, med drugim z novimi sistemi za oskrbo s pitno in odpadno vodo ter prenovljenimi učnimi načrti v vrtcih in šolah. To je bil predzadnji obrok. Z njim je Slovenija počrpala že skoraj 86% vsega, kar ji pripada. Zadnji korak sledi do konca septembra. Še ostajamo v Bruslju, kjer med tem nov pritisk na Moskvo. Evropska komisija je predstavila že 21 sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije v Ukrajini. Predsednica Ursula von der Leyen je napovedala, da bo Unija prepovedala vstop vsem, ki so od začetka vojne služili v ruski vojski. Sveženj prinaša tudi nove ukrepe na področju energetike, finančnih storitev in trgovine s kriptovalutami. In za konec še iz sveta slavnih in vplivnih, ameriška megazvezdnica Taylor Swift naj bi se svojim zaročencem hrvaških korenin Travisom Kelsem poročila že v začetku julija, in to v znamenitem newyorškem Madison Square Gardenu. Glavna želja para je čim več zasebnosti, na seznamu svatov pa naj bi se znašla zveneča imena, med njimi Ed Sheeran in Selena Gomez. Cena sanske poroke po ocenah okrog 20 milijonov dolarjev.
3: Čim več zasebnosti in Madison Square Garden.
1: Tako je. To. Čim več. Lahko, veš? Zaklenejo ga lahko. Zdaj že vsi vemo.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Jutri spremenljivo, oziroma ne, že danes večer na severu države nekaj ploh in neviht, jutri spremenljivo, krajevne padavine bolj pogoste bodo na severozahodu, nekaj sonca pa v južni Sloveniji, potem pa v noči na četrtek padavine in nevihte bodo od severa zajele vso Slovenijo in v četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha oziroma nevihta, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Če preverimo še trenutne temperature po državi, 25 Logatec in Izola, 27 Maribor, Borina Ajdovščina, 28 Pragersko, Velenje, Ljubljana, Novo mesto in Brežice, 30 stopinj v Črnomlju.
2: Najhitrejši prometni servis Radia

0: So, Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Igor, kako je pa kaj na cestah?
3: Ja, živjo, najprej do prometne nesreče, ki se je žal zgodila na štajerski avtocesti A1. Promet je oviran pred Sneberjami, če se pelete proti Mariboru. Previdno še na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri med Kranjem in Naklim, Srna na vozišču. Zastoje ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na štajerski avtocesti proti Mariboru na posameznih odsekih med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. In še en radar ste opazili, ta pa se nahaja v Rimskih Toplicah pod trgovino Tuš. Srečno in varno pot.
1: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
0: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
2: Lepo pozdravljeni, dobrodošli v Kraljevsko večerno družbo.
4: Tako je, danes bomo med 9 in 10 klepetala s človekom, ki mu ne manjka izzivov in tudi dogodivščine. Njegovo ime je Tomaž Mihalič, še bolj podrobno ga bomo predstavili čez dobre pol urce.
2: Tako, čaka nas tudi prvih par sekund sredinega glasbenega King Iziva.
4: Pa glavne tri stvari dneva, kakšna bizarka, malo športa, veliko dobre glasbe, kakšna ljubezenska zadnja.
2: Mogoče bom kaj našel, okay, mogoče, ne morem obljubiti.
4: Če pride
2: iz ovinka, jo bom pospremil v našo družbo, torej najkrajšo ljubezensko zgodbo vseh časov. Za začetek pa Tovlo in pa Nina Pušlar.
0: In še več dobre glasbe.

0: Toblo in To Die For na Radio 11 je čez 6. Lep pozdrav, Miroslav Klepač in Gostinčič.
1: Še vedno, dobrodošli, lep pozdrav.
0: Smo še vedno v prvi tretjini junija, z enim očesom, pol ljudi že

0: dneva.
1: Številka 3. Kdo na novo sedi?
2: Luka Simonič, Andrej Černigo, Janez Beja in Dejan Zakrajšek. To so namreč 4 nova imena, ki bodo zasedla stolčke v Državnem zboru Republike Slovenije. Zamenjali bodo ministre, ki so s primopredajo poslov začeli z delom in izpraznili mesta.
1: Ampak to so te sladke zmage.
2: So, ne?
1: Si tista zlata rezerva, ne?
2: Ja.
1: In potem... Nekdo gre za ministra in ti priješ pa čez stolček.
2: Ja, čeprav nisi bil dejansko izbran.
1: Nisi bil izbran.
2: Nisi prejel dovolj glasov.
1: Ampak si bil poznata rezerva.
2: Ja, ja. No, problem je edino to, da ministri zaradi raznih težav dostikrat ne dokončajo svojega mandata, tako da po mojem vsi te štirje upajo. Zdrži do konca, zdrži do konca.
1: Dejmo. Številka 2 je športne drobtinice.
2: Naši odbojkari na Kitajskem čakajo na jutrišnji začetek turnirja Lige narodov. Vsaka tekma pa bo štela za borbo za olimpijsko vstopnico.
1: Naše nogometašice bodo prvič igrali v Stožicah. Ob 18. uri se začela tekma proti reprezentanci Nemčije.
2: Še ena nogometna v Kopru so včeraj prodali Tima Ružniča, ki se bo po zimi preselil v Salzburg. 15-letnik je poskrbel za klubski rekord, ker so Koprčani za njega iztržili kar okrog 2 milijona evrov.
1: Mogoče kaj pri tem ima primek, ne? Ružnič.
2: Zakaj?
1: On je agent, nek močen oče.
2: Ne vem.
1: Meni se zdi, da ja, kakorkoli, ampak očito je dober.
2: Ratelo jim je in ob tem niso niti oklestili svoje prve ekipe, torej članske, ker prodajo 15-letnika.
1: Okay. Gremo še malo košarke. Spursi pa so po noči zmagali v Madison Square Gardenu, kjer jih čaka še ena tekma finala Lige NBA. Trenutni rezultat je 2-1 za New Yorkčane. Številka 1, mirna in pa urejena.
2: Je naša država, vsaj tako se zdi tujcem, oziroma po najnovejšem globalnem indeksu miru, se je stanje poslabšalo v 99 državah sveta. Vemo, kaj se dogaja po svetu, veliko vojn, veliko nemirov. Globalno nazadovanje pa se dogaja že 12. leto zapored, žal. Vseeno pa ostaja nekaj biserov.
1: Najvarnejša država na svetu, obdana z morjem, Islandija. Druga, prav tako obdana z morjem, Nova Zelandija. Tretja, obdana z gorami, z Alpami, Švica.
2: In zlatom.
1: In na četrtem mestu Slovenija! Sloveniji! Ja. Wow, ki je prišla prič med najboljših 5.
2: Res je. In še bomo kaj o tem rekli v nadaljevanju King večera. Za zdaj pa si lahko samo čestitamo, Klepač.
1: Ja, ne, čestitke. Kako smo dobri.
2: Bravo.
1: Najbolj varna država.
2: Peta najbolj.
3: Več dobre glasbe.
1: Kot da smo zlati.
2: Isto.

0: Teddy Swims in Lose Control. Miro so Klepač in Gustinčič, 16. čez 6. Klepač, koliko let si imel ti po zadnjem štetju?
1: Toliko kot imaš številko najbolj znan hrošč na svetu, Disneyjeva risanka, film.
0: Nemam pojma.
1: Herbie, ne poveš, 53.
0: 53, ja. Okay. Se počutiš starega?
1: Ne.
0: Ne, dobro. Ker danes sem se zavedal v enem momentu, ja? Kako ob navadnem pogovoru pogruntaš, da tvoj sogovornik ni več med najmlajšimi. Namreč enkin minister za popravila inventar in premike, hišnik Janez, ki ima najvišjo izobrazbo v IT,
1: ja?
0: Je zunaj, ti verjetno nisi šel za tem, ker si podoben letnik kot on.
1: Kaj rekel?
0: Je omenil, da je bil s kolegi na rekreaciji. Ja. Torej, ko si še mlad, greš na trening.
1: A ja?
0: Ko se postaraš, hodiš samo še na rekreacijo. Oh. Ker trening zna po mojem bolet.
1: In veš, da imaš res?
0: Je res.
1: Ja.
0: Rekreacija.
1: Ja. Ja, ja.
0: Gremo v leta, ko je bil tudi minister za, kaj smo rekli, popravila inventar in premike, še mlad, pa tudi Klepač, pa se
1: na treninge.
0: Ja, pa še hodil na treninge. Hathaway, gremo v 90-ta, what is love?
1: Hmalo ne, enke stante.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
4: Žlag, a še ničevat. Boh, moraš biti dva.
5: A pleske pa nimamo.
3: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
6: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbecue. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
7: Pleske!
3: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
3: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Kaj damo na žar?
12: Pleskavice.
13: Ne, raje ražnjiče.
12: Pa čevapčiče.
13: Klobasice.
12: Paprike.
13: Bučke.
12: Ajvar.
13: Zen.
11: Ej, kaj pa če damo kar vse?
12: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
11: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
14: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
15: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
16: Jub. Barve spremenijo dom.
17: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
18: Začni svoj teden v Lidlu.

0: In samo 2,39 €. Lidl. Splača se.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku kepa.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača s vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Kraljevski večer.
14: Od 6 do 10.
13: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
14: Radio 1.
13: Več dobre glasbe. What is-

0: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Vreme v naslednjih dneh bo na pol, oziroma ne moremo računati na stabilnost in poletje. Kajti, proti večeru se bodo na severju države že začele pojavljati plohe in nevihte, jutri bo zato oblačna sreda, na severozahodu tudi deževno, v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso državo in čez dan potem v četrtek se bo delno razjasnilo. Tako da, kot rečeno, nekje na pol.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Igor Kukovec ima 6 najhitrejši prometni servis, nič 80, 22, 55.
4: Ja, lep pozdrav, zaprt je počasni pas na primorske avtocesti A1 proti Kopru pred Dogatcem, okvara vozila. In pa še en radar ste sporočili v Rimskih Toplicah pred trgovino Tuš. To je to, srečno in varno pot.
5: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
6: Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
1: Nimam serije najkrajših zgodb ljubezenskih v zgodovini človeštva, ampak imam pa eno, ki je zdaj stara ko zemlja, ampak lihkar aktualna.
7: Okay.
1: In sicer se pogovarjate v hladilniku Paradajz in Pašteta in reče Paradajz Pašteti, ej, a že spiš? Ne, preveč sem usičena. Zakaj pa? Ker gremo jutri na morje.
2: In še več dobre glasbe.
1: Ja, vzeli bojo Pašteto na morje, ne?
7: A ja.

0: Taylor Swift, sveža, najbogatejša glasbenica v zgodovini, ki se bo svojim Trevorjem poročila v kratkem v New Yorku. Zdaj, ona je bogata na TRR-ju, ta, ki bo z nama, pa predvsem v duši. Mogoče se je tudi kaj nabral skozi leta, ampak predvsem v duši.
1: Ja.
0: Nocoj bo v ekstra torku med 21. in 22. z nama Tomaš Mihelič. Številnim poznan preprosto kot Marlena iz skupine Sestre, ki je s pesmijo Samo ljubezen pela pred vso Evropo. In takrat bila vsaj, kar se tiče oprave in celotnega šova, celo korak pred prihodnostjo, oziroma so prihodnost, oni predstavljajo kakšno leto ali pa dve prezgodaj, morda, ne?
1: Še kakšno leto več.
0: Ja.
1: Ampak Tomaš je veliko več kot samo ta zgodba, je človek mode, odra, besed, idej in poti. V okviru humanitarnega umetniškega zavoda Sestre Marlene pomaga ljudem v Afriki, ki živijo v pomankanju in v težkih razmerah. Prehodil je Camino in na tej poti napisal knjigo z naslovom 33, to ni še ena knjiga o Caminu. A zdaj pa dan pred izidom nove knjige z naslovom Črno-beli svet, jutri ob 18. bo predstavitev na vrtu Vodnikovi domači v Ljubljani.
0: Tako.
1: Prihaja k nam.
0: Ja, in Mira bo tudi kakšno rekla seveda o prihajajoči knjigi med 9. in 10. Torej, Tomaš Mihelič bo najin gost, iskren, pisan, ustvarjalen in vedno s kakšno novo zgodbo. To je v bistvu človek, ki skrbi, da mu pač enostavno v življenju ni nikoli dolgčas. Če imate zanj kakšno vprašanje, lahko že zdaj pošljete na 051-300-300 z SMS-om in seveda dobrodošli zdaj in tudi kasneje na Radio 1 TV pri svojem domačem ponudniku, kjer ima Radio 1 tudi sliko v živo.
1: Vabljeni, dobrodošli.
2: Živjo sem.
3: Zdravo sem.
4: Jaz sem.
5: Povej, kdo si.
6: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.

0: Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre. In če smo že v Italiji, ena od novic dneva, ki smo jo vmes danes omenili tudi na Radio 1, je zanimiva prigoda ameriškega para, ki je v Rimu za dve porci sladoleda odštel kar 44 evrov.
1: In potem se najdejo vsi tisti, ki napišejo, ja, moraš pa prej ceno pogledati, ne?
0: Ampak po mojem to ni bistvo, ne? Veš, ti nekam prideš, vzameš dve porci sladoleda, rečeš, ok, sej sem v centru, več kot toliko ne mora biti drago in potem te dejansko usekajo po hrbtu s tem računom za 44 evrov, ker to meni se zdi res noro, ne?
1: Lahko pa rečeš, ne, se upravičujem, da sladoled nima pravega okusa, kisovega bom zavrnil.
0: Verjetno na taker ne bo šel preizkušati tvojega sladoleda?
1: Ne, ampak pač...
0: Mogoče,
1: glede na... Možda ti pa odobrijo to, ne?
0: Ja, mogoče ti odobrijo, mislim, glede na to, da je 44 evrov, ne?
1: Ja.
0: Zdaj, po mojem zna on odštet vsaj 3 evrčke tega, kar si pojedu, pa ti vrniti razliko, ampak že to je boljše kot nič, že to je boljše kot nič. Pa je, da sploh ni bil tako dober. So napisali te Američani.
1: Valjda, da ni za 44 evrov, ne mora biti dobro.
0: Ne, ne.
1: Ne, pa daj, no.
0: Slabo ti postane.
1: Ja.
0: Oh, hudiča. Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Želimo vam mirno poletje in nizke cene. Vem, da to ne gre skupaj, ampak mislim, ja.
1: Kako, gre, gre.
0: Gre, gre, gre, gre. Če se potrudiš, gre.
1: Ja, samo ne, sladoled, posladoled vorim.
0: Ne, pejte v trgovino.
2: V družbi Klepača in Gustinčiča.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Radio 1.
3: Več do.

0: pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
2: Radio 1 Dolinska.
3: Kaj če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
4: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Šole je konec, Rekosi akcija pa se začenja.
2: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
1: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si, kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
3: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
4: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
3: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Kleparsko-ličarska delavnica Vidic Center. Hitra in strokovna sanacija vozil. Kratke čakalne dobe in pogodbe z vsemi zavarovalnicami. Vidic Center Novo mesto.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
10: Relief Center Brežice.
11: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
10: Naroči se na relief.si.
12: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
12: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
10: Italko Keramika. Tovarniška 3. Krško. Italko.si. Itak.
14: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
15: Radijska mreža, Radio 1. Kraljevski večer.
16: Od 6 do 10.
15: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
16: Radio 1.
15: Več dobre glasbe.

0: James Arthur, ura je 7.
1: Uživo, na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Predtem se je skliceval na to, kar naj bi slišal na seji komisije. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le redno poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahniča obtužuje zlorabe pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora je pozvala naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki. Severnoirsko pa je pretresel nasilen napad z nožem v Belfastu, posnetek katerega je sprožil pravi val ogorčenja. Policija je aretirala okoli 30 let starega osumljenega, domnevno državljana Sudana z motivom oziroma dovoljenjem za bivanje. Žrtev, 40-letni moški, je v bolnišnici s hudimi poškodbami obraza. Preiskovalci motiv še ugotavljajo, na ulicah pa napovedujejo okrepljeno prisotnost policije. Britanski premier Keir Starmer je napad označil za grozljiv in odvraten. Našim južnim sosedam pa se znova nasmiha dobra turistična sezona. Hrvaška je objavila prve turistične podatke. V prvih 5 mesecih leta 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegani ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarner.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Na severu pričakujemo plohe in nevihte že danes, jutri bo tako oblačna sreda, na severozahodu tudi deževna, v noči na četrtek nov paket severa in padavine oziroma nevihte bodo zajele vso Slovenijo, četrtek bo sprva precej oblačen, na Primorskem bo še kakšna ploha in nevihta, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Zadnje izmerjene temperature pomladno oziroma začetno poletno visoke, 25 Bled, 26 Velenje, Izola in Brežice, 27 Otočec, Maribor, Pesnica in Ajdovščina, 20 pa Ljubljana in Semič.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, v Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
5: Igor, kako je pa kaj na cestah, kaj težav?
7: Ja, lep pozdrav. Nekaj malega, v bistvu zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru in to pred Logatcem, tam se je pokvaril, tam se je pokvarilo vozilo. To je to, drugih večjih posebnosti ni. Srečno, varno, previdno pa še naprej.
8: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
9: Z Gustinčičem in Klepačem.
5: Ekolaj, še kvalifikacije za svetovno obdelamo. Slovenska ženska nogometna reprezentanca igra prvič v Stožicah, trenutno pa Nemke vodijo z 1-0 in lih kar se je začel drugi polčas.
10: Kar je v bistvu zelo dober rezultat, glede na to so Nemke 2-kratne svetovne prvakinje, 8-kratne evropske prvakinje, konstantno v vrhu FIFA nogometa, naše pa niso tako dobre.
5: Absolutno, ja.
10: A tako da navijamo naprej, mi smo itak še pokukali na štadion.
5: Zaenkrat bravo in čestitke naše dekleta. Nemke imajo tudi že 2 rumena kartona, torej očitno kar pestro na igrišču. Naprej pa gremo z več dobre glasbe, Miles Smith in Bruno Mars, potem pa zavijemo par ur v preteklost.
9: In še več dobre glasbe.

0: Bruno Mars in Grenade. Ženske, nogomet Slovenija proti Nemčiji v Stožicah. Nemčija žal vodi že z 2-0. Jaz bi rekel, da so Nemke neuravnovešene.
1: Zakaj?
0: Da so... Da imajo malo OCD sindroma, namreč prvi gol so dali v 40 minuti, drugega pa v 50. Nekaj ne štima.
1: Ne, pač morajo. Upam, da ne bojo tako nadaljevali do konca.
0: Ja, mislim, veš, se vemo, da so Nemci striktni in redoljubni in to, ampak
2: tako, ja.
0: Ne moreš...
1: Kar je preveč, je preveč.
0: Res.
2: Ja.
0: Točno na okrogli številke, to pač ne gre. Okay.
2: Ne gre. Ne.
0: Gremo pogledati, kaj se je dogajalo par ur nazaj. Dežele enako, kot veste, je skupaj Združeno Slovenijo podrla nov rekord. Zbrali smo 1 379 000 evrov za počitnice otrok in ker je padel rekord in bomo s tem poslali takšno število otrok na morje, bo Roškar šel čez sebe in bo splezal na najvišji raufank v Evropi.
1: Tako je stavil namreč, če pade rekord, da bo zlezel gor, kljub temu, da ima fobijo in da ga je zelo strah višine, že na lojtro gre z velikimi težavami.
0: Ja,
1: jaz ga popolnoma razumem, ker se spomnim, ko smo še takrat na Triglav.

0: Mu se privoščiti zadnja dva verza tega, kar čaka Rošija.
1: Počasi del telesa ga zapeče, tudi kaka mišica zateče. Minuta mine, kakor da je ura. To pa res je ena dolga, trda.
2: Kura.
3: Pečena.
1: Kura, ja. Kura.
4: Tura.
3: Temperatura.
1: Ja, dej, v redu.
3: Tura.
1: Okay. In še zadnja kitica tle, jaz okay. Upam, da ti bo šlo. No, zdaj, malo potrudce, Miha, no.
3: Ok, razmišljam.
1: Ko pleza gor po trdi steni, se dviga švica, iz ust se peni. Srce mu dela kakor urca, on pa si želi le enega.
3: Ja, mislim, turca, ne sem.
4: Urca. Ne pa nekaj turca.
3: Po furca.
4: Ja, kaj bilo, bilo?
3: Klukca.
5: To je Denis Avdičov, Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
6: Več dobre glasbe.
5: Na Radio 1.
7: Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca ni en kol noči. Vse dneva nas ljubezen,

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight. Čez 20 minut nas čaka najbolj poletna minuta na Radio 1 v tem tednu. Nove plaže, novi bazeni, nova pravila poležavanja in nov skok turističnega obiska. Dejte probat ne zamuditi.
1: Ja, tudi glasba bo v nadaljevanju odlična. Kmalu! Bo zapel ameriški pevec Shabuzi in a bar song.
0: Ostanite z nami.
2: Radio 1. Od 6 do 10. King večer. Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
3: Group hug.
2: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
3: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.
0: V 3

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
4: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
2: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
5: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
7: Tok, tok.
2: Kdo je?
7: Meni.
2: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
2: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
10: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
11: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
12: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
13: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
14: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
15: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Kraljevski večer.
17: Od 6 do 10.
16: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
17: Radio 1.

0: leteči potepuhi, bog ne daj, da bi crknul televizor. Če bi radi pokukali tudi v studio Radio 1, potem Radio 1 TV in bog ne daj, da bi kaj crkalno, da nas boste lahko gledali tudi v nadaljevanju. Vreme v nadaljevanju tedna, veselo bo, prihajajo nove nevihte, danes že na severu plohe in nevihte, jutri oblačno, na severozahodu države tudi deževno, noči na četrtek pa nov paket padavin oziroma neviht od severa. Zajele bodo vso Slovenijo, zapihal bo tudi okrepljen veter severnih smeri, pa tudi shladilo se bo. V četrtek bo torej najprej precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali pa nevihta, čez dan se bo pa v četrtek delno razjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Igor, kako je pa na cestah?
3: Lepo zdrav, relativno mirno je. En zastoj je še, v bistvu ostaja že skozi ves dan na štajerske avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Srečno in strpno za volan.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ej, še ta zanimivost. Zdaj, ko je Janša prevzel premijski stolček, je spet postal popularen, ne samo pri nas, ampak tudi v tujini. Ja. Hrvati ta teden napolno pišejo, da se je Janša po vikendih skrival z 20 let mlajšo ljubico. Ja, seveda, Urška je 20 let mlajša.
6: Kar drži.
0: Ja, kar drži, ampak...
6: A ne, ni ljubica, žena.
0: Mislim, je žena, ampak da se je skrival z 20 let mlajšo. Valjda sem šel poklikat in tako začnem brat dol, sem rekel, ma, de.
5: In še več dobre glasbe.
6: Samo je pa hud naslov, ne?
0: Ja.
6: Full catchy naslov.
0: Ja, greš kliknit. Sonce in novinarsko.

0: Leoni, don't worry. 22 je do 8. Dobro večer, želiva Klepač in Gostinčič.
1: Dobrodošli, lepo zdrav, kem večer na enkem.
0: Ja, zdaj pustimo naslednje dni, ko bodo vremensko malo bolj šlo, ampak danes so dnevne temperature res visoke in za vse, ki že kukate proti poletju, 4 kratke imava v eni minuti, da vas pripraviva na naslednje mesece. Pa to so res sveže, v bistvu ta teden so prišli ven, oziroma današnje.
1: Gremo. Kaj povrsi, številka ena.
0: Nova Gorica je danes tudi uradno odprla vrata prenovljenega letnega bazena, torej čestitke, na polno so ga poštelali in zdaj je tipi topi, pravijo, da se bo ogromno dogajalo tudi že v letošnjem poletju.
1: Številka dve. Na Hrvaškem so v letošnjem letu našteli kar 7% več turistov, kot recimo v istem obdobju lani.
0: Dobro, to zdaj samo pomeni, da je iluzorno upati, da bodo kaj znižali ponekod astronomske cene in da niti pozivi politikov verjetno ne bodo nič koristili, pač ostaje tako kot je.
1: Ja, svinja kokoros.
0: Tako, v bistvu bodo še zrasle cene, če bodo imeli večji obisk.
1: Dobro. Številka tri.
0: Občinski redarji pa od junija do septembra izvajajo poostren nadzor v ožjem središču Bleda. Predvsem so pozorni na območja, kjer se je prepovedano kopati in poležavati in teh območij je kar precej. Kazen za kršitelja pa znaša 200 evrov. Brez skrbi je vse označeno s tablami, ampak ljudje tega preprosto ne upoštevajo in ležijo kar povsod in se kopajo povsod, zato bodo celo poletje opozarili oziroma tudi pospešeno delili kazni.
1: Številka 4.
0: No.
1: Imamo pa tudi prenovljen del plaže v Portorožu. Mislim, da si zasluži to aplavz.
0: Yep.
1: Ja. Nasuli so soški prot oziroma kamenčke in voda je takoj zasijala z novim svetlomodrim zelenim odtenkom.
0: Ja.
1: Pač je res, slovensko morje, je pa lepo.
0: Ja, zdaj je pa lepa, ja. Ker ni več tistega mulja na dnu. Ja, gre za tisti kos pod Metropolom, kjer je prvi pas travnate plaže, v bistvu pod DM trgovino in res je lušno. Ne?
1: In podobno ste naredili že pred leti v Šusterni.
0: Ja, in ste v bistvu, smo dobili take barve kot na Maldivih.
1: Ja,
0: skoraj
1: ja,
0: take.
1: Ja.
0: Tako da vsi, ki se odločate za izlet, pridite pogledat nove turistične pridobitve. Zakaj pa ne? Tudi v Portorož. 1905. Takrat še tega ni bilo.

0: Glockenbach in Tom Walker Home na Radio 1. Še ena zanimivost, skoraj bizarka, glede na to, kar se dogaja pri nas v parlamentu. Mačarski poslanci so včeraj soglasno podprli zakon, ki bo plače znižal za okrog 40%.
1: Wow.
0: Ja.
1: Zmanjšali bodo tudi nadomestila za najem pisarn, stanovanje in osebja in ukinili povračilo stroškov za mobitel.
0: Tudi to, tudi to.
1: Bojo preživeli,
0: ja. Ker bodo še vedno imeli dvojno plačo, kot je njihova povprečna na Mačarskem.
1: Okay.
0: Nov primer, Mačar kar očitno na polno seka, bomo videli pa čez par let, v katero smer bo zasekal. Midva vas skupaj s Georgem Ezro peljeva v njihovo glavno mesto. V bistvu je s to uspešnico nekako prebil se na evropsko glasbeno sceno in tudi širše. George Ezra torej v kratkem na Enki.
2: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
3: Vaša družba je gorivo za King večer.
4: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
5: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
6: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
5: Radio 1 Dolinska.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
9: Najprej glasba, potem smeh. 12. junija, Nejša akustično. 13. junija, Vid Valič in Vladko Štampar. Stand-up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
10: 1+1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
11: Ni važno, ali iščeš nov ali rabljen avto. Nissana, Dačo, Renaulta, Toyota ali NG-a. V avtohiši TPV Auto ga dobiš. Po pošteni cini TPV Auto v Novem mestu in Brežicah.
12: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
13: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
12: Na voljo v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Čistilne naprave minus deževnica.si.
16: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
17: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
18: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
19: Za soboto si na dele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun, idita.
9: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za 1 uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
15: Lavi kafe, supernova, Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
4: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira. Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.
12: Pozor!
6: Koniški maraton. Pika.si.
4: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje brez kompromisov. Bosonogi svet pika si.
7: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
5: Od 6 do 10 zvečer.
7: Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: In physical na Radio 1, naša ženska nogometna reprezentanca je v Stožicah izgubila proti Nemkam z 0-2, z vremenom v naslednjih dneh pa bomo izgubili nekaj stopinj. Danes plohe nevihte prihajajo z severa, jutri bodo krevne padavine, najbolj pogoste na severozahodu države, iz srede na četrtek po noči pa od severa nov paket, ki bo zajel celotno Slovenijo. V četrtek se bo vreme spet začelo stabilizirati, bo pa hladneje. Ta trenutek pa prijetne oziroma kar visoke temperature, 24 Murska Sobota, 25 Brežice, 26 Koper, Ljubljana, Maribor, Ptuj in Celje in 27 Metlika.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, imaš dosti dela ali se umirilo?
2: Ne, zdaj le kar v redu. Na gorenjski avtocesti A2, previdno med Kranjem, zahod in Naklim, dajmo reči v obe smeri, zaradi srne na vozišču. To je pa tudi vse, varno na poti.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: Tako, zbrana družba zaradi naslednjih sekund boste dobili vpogled morda v kakšno novo dimenzijo znanja. Poljudno znanstveni profesor Klepač, kaj si pripravil za nas?
1: Zanimivo je, da imamo s rakami eno skupno točko.
0: Okay.
1: In sicer ena bolj zanimivih stvari je to, da imamo s rakami skupno ogledalo. Zakaj ogledalo? Ne zato, ker bi si preverili frizuro skupaj, ampak zato, ker so v nekem poizkusu s rake pokazali nekaj zelo redkega. Znanstveniki so namreč pritrdili majhno barno znako na mesto, ki ga brez ogledala niso mogli videti.
0: Aha, torej nekam na perje.
1: Tako,
0: odzadaj,
1: tako,
0: ja.
1: Tako. Okay. In ko so se pogledali v ogledalo, so nekatere poskušali znako odstraniti svojega telesa. Torej pomeni, da so razumele, da so v odsevu one.
0: Aha.
1: To pomeni, da so ena izmed redkih živali, ki v svojem odsevu prepozna sebe.
0: Ja,
1: poleg
0: ja.
1: Slonov, delfinov in še ne vem koga. Ne?
0: Da se pač nekako zaveda sebe. Ali...
1: Tako.
0: Tako.
1: Tako. Okay. Recimo ljudje, človek se prepozna tako v gledalu, dojenček se lahko v gledalu smeji, maha in igra z odsevom in misli pogosto, da je nekdo drug. Šele nekje med letom in pol in drugim rojstnim dnevom se zgodi nek preskok, ko se dojenček zave pač, da to sem pa jaz v gledalu.
0: Mislim, meni se dosti krat zgodi v nedeljo zjutraj, da pogledam v gledalo in ne štekam, da sem to jaz. Tako da sem malo pod srako, kar se tiče te lojterce.
2: In še več dobre glasbe.

0: Ella Langley, Choose in Texas. Ma kakšen Texas, ljudje? 8:50, to je Radio 1 in King večer, lahko se tudi gledamo na Radio 1 televiziji. Pazite zdaj, na svetu je trenutno več aktivnih konfliktov kot kadarkoli prej, oziroma po drugi svetovni vojni, in dajmo še enkrat pohvaliti našo državo in vse nas, prebivalce in prebivalke, ker sva nakratko povedala tudi na začetku našega druženja, da smo v bistvu postali kar zmagovalci.
1: Tako je, Slovenija je prvič prišla med 5 najbolj varnih držav na svetu po globalnem indeksu miru, ki upošteva stanje 163 držav na podlagi 23 kazalnikov, gre za vojaške izdatke, konflikte, stopnjo more, občutka varnosti in tako dalje. Eden od kazalnikov upošteva odnose s sosedami, družbeno zaupanje in kakovost življenja. Po domače povedano, očitno nam v primerjavi z ostalim svetom ne gre tako slabo. No? Ampak gre hudo slabše.
0: Mislim, Klepač, zdaj si to iz napačnega zornega kota povedal. V bistvu nam gre odlično. Prvič prišli med prvo peterico,
1: nam gre odlično.
0: Zdaj pa tako, najboljših 10 ljudje. Islandija, Nova Zelandija, Švica, potem na četrtem mestu Slovenija, za nami Irska, Avstrija, Portugalska, Singapur, Finska in Japonska zaokrožuje desetko.
1: No in ker smo prvič med top 5, to samo dokazuje, da počasi prihajamo do tistega slavnega stavka,
0: ja,
1: da bomo kmalo druga Švica.
0: Res je.
1: Kar se tiče varnosti, smo že rekli, smo takoj za Švico, ter bi lahko bilo Islandija, Nova Zelandija, Švica, druga Švica, Irska, Avstrija in tako dalje.
0: Res je. No, zdaj imamo recimo lahko nov cilj za naslednjo 30-letno obdobje, da dejmo postati druga Nova Zelandija, da gremo malo više.
1: Ne, zakaj pa ne bi postali rajše druga Islandija, če se že oni na prvem mestu?
0: Ker tam je pa res mraz. Mraza ne rabimo. Ne rabimo globalnega segrevanja, ma niti mraza. Več dobre glasbe.

0: Gone, gone, gone. Na Radio 1.18 je čez 8 s Klepačem in Gustinčičem se prebijate skupaj skozi ekstra torek. More ima 25 stopinj, ta moment pri koprski kapiteniji. In če ste kot Klepač, ki rad počaka še ne dodatne 3 stopinje, preden skoči noter, potem je zdaj pravi čas, da se rajši potopimo v glasbeno zgodovino kot v morje.
1: Lepo si to povedal.
0: Ja, hvala.
1: Na današnji dan leta 1990 je MC Hammer z albumom Please Hammer Don't Hurt Him začel velik pohod po ameriški lestvici albumov. Na vrhu Billboard 200 je bil skupno 21 tednov. Na tem albumu je tudi njegova največja uspešnica, ki je zaznamovala 90, oziroma začela 90-ta You Can't Touch This.
0: Jaz imam še eno zanimivost. Ko je bankrotiral, se spomnim, da je gostoval pri Oprah, Winfrey, in je rekla, ma kako, kaj ti si zdaj ostal brez narja? Je rekel, ne, ljudje mislijo, da sem ostal brez narja, ampak jaz imam, ne vem, 8 kopalnic, noter imam zlate pipe in pač nimam več narja za to vse vzdrževati. Drugače ima pa še dosti več narja kot normalen Američan, ne?
1: No, to je bankrot v Ameriki.
0: To je bankrot v Ameriki. V kratkem, MC Hammer.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1. Show domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
4: Ja, tudi tebi, Servus.
3: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
4: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje v 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
5: Kupim 2.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo lepi kimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
13: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku, kje pa?
3: Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
3: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.
16: Touch this. You can't touch this.

0: Kygo in Ava Max, whatever, na Radiu 1, tudi vreme bo whatever. Že prve plohe in nevihte imamo trenutno štajerski konec, pa malo Koroške in Pomurja. Še jih bo v naslednjih urah, jutri pa spremenljivo, najprej marsikje je še precej oblakov, vmes krajevne padavine, bolj pogoste bodo na severozahodu, nekaj sonca pa na jugu Slovenije. V noči na četrtek nov padavinski nevihtni paket, ki bo prišel ponovno z severa in se razširil nad vso državo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor ima zadnje poročilo, ti si tako vesel, kot tudi štirje poslanci, ki so zdaj zasedli nova mesta po podhodu ministrov, ne?
2: Ja. Končno na dopust grem.
0: Kaj, greš na dopust?
2: Ja, grem na festival, veš, tist Nova Rock, grem vsak.
0: A greš na...
2: No, da, danes sem še zadnjič, pa šilo.
0: In boš tam do nedelje?
2: Do ponedeljka.
0: Do ponedeljka. Glavni bendi so letos?
2: Volbeat, Iron Maiden, Bad Omens, Soul Asylum recimo nastopajo. Dela do tam, bo pa super. Brez posebnosti je, promet poteka tekoče. Srečno pot.
0: Uživaj.
2: Ej, hvala lepa, bom probal.
3: Varno.
2: To je to.
3: Ja, in zli se nazaj domov lepo.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ja, kot ste slišali, Igor Kukovec, veliki koncertni popotnik, gre na novo pot, na novo staro pot, ne, ki je bil že večkrat na tem Nova Rock festivalu. Še en popotnik pa bo najn ekstra gost. Tomaš Mihelič pride čez pol ure. Skupaj bomo šli čez obdobje sester, pa čez Kamino, čez dobrodelnost v Afriki, čez njegove knjige in še in še. In ja, še kaj.
3: Da, še in še kaj. Ja. Pa dodate tudi vi, če imate za en kakšno vprašanje, dejte ga napisati in poslati na SMS, nič 5 1 300 300.
0: Tako.
3: Če vas kaj zanima, pa Gostinčičevih japonkah, lahko pišete mesto številko. Prav tako odgovorili.
0: Ja,
3: še pred 9 uro.
0: Če ste zamudili zgodbo o kosih okrog Klepačeve hiše, ki napovedujejo hladnejše temperature, lahko pišete tudi na isto šeliko.
3: Še so
0: kosi.
3: Ja.
0: Ja, seveda, ker prihajajo nižje temperature. V glavnem, dejte ostati z nami tudi v nadaljevanju, vse skupaj pa lahko tudi gledate, ker smo uživo iz Enkinega studija tudi na Radio 1 TV. Kar poiščite nas na domači televiziji.
5: In še več dobre glasbe.

0: Felix Jan in Jasmine Thompson, Ain't Nobody. 20 do 9 je zadnji King izziv, ki smo ga imeli na dan začetka letošnje rekordne dežele junakov, je kot vedno združil dve uspešnici, ki jo zagotovo poznate.
1: Tako je, Gostinčič je skupaj odpel melodijo od Bepopov Moje sonce, na njo pa je lepo sedlo še eno besedilo za faktor 50, Sidartino sonce, oziroma tako. Na soncu. Dajmo slišati, kako se je to slišalo, oziroma kaj ste ugibali.

0: Ekola, tako. Torej, za vse, ki ste mogoče prvi z nami, vsako sredo vam damo glasbeni ziv. Vi morate ugotoviti, katero pesem smo uporabili za melodijo in katero za besedilo oziroma od katere kaj. Danes je torek, ampak vedno dobite ob torkih mičken vpogled v to, kar nas čaka potem v sredo.
1: No, par sekund, naj se sliši takole.
2: Kad su kiše počele, sve je teži korak dalje.
0: Kaj mogoče po dolgem času poznam obe.
1: Obe.
0: Ja?
1: Mislim, da je lahek in gledil tokrat.
0: Po mojem, da ja.
1: Ja,
0: dve vrhunski legendi.
1: Tako je.
0: Okay,
1: sosedi, ja. Sosedi.
0: Ja, sosedi, sosedi, ja.
1: Tako.
0: Wow. Ok, jutri bo zabavno, zanimivo.
1: Ja, lahko pripravite SMS-e, nič pet ena 300, ne, že poslati, jutri se bomo igrali.
0: Jutri se bomo igrali na polno, že takoj ob 18:17 minut.
1: Yep.
3: Misliš, da ni mogoče?
4: Je. Dve uspešnici zmešani skupaj.
3: Vsako

0: Nico Santos, All Time High, čez 15 minut se preklopte na radio in na televizijo ali pa nas poslušate, kakorkoli. Tomaš Mihalič je že v studiu in bomo začeli današnji ekstra torkov pogovor. Do takrat še neki muzike. Kaj si pripravil, Klepačko?
1: Chris Isaak, Panda in Bon Jovi.
0: Zmenjeno. To je to. Štartamo ob 9:00, na polno.
2: Ko vsi umirijo tempo.
3: Mi dva šele začneva.
4: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
4: Radio 1 Dolinska.
6: Avtopralnica Autoline.
7: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
8: Anton Podbevšek teater vabi na uprizoritvi predstave Procesi v režiji Dua Silence 10. in 11. junija ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru. Imela sem strašne sanje. Sanjala sem, da sem budna.
9: To, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si. Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje, samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
10: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: Zdravost in toplina, pravi smo mi, pražene Termoglas, za vidno vaše skrbi.
13: Termoglas, okna.
14: Za vas že 45 let.
15: Lasta iz Šentruperta. Išče ukrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@lasta.si.
16: Izberi avto in odpeli.
17: GB Leasing vse uredi takoj.
16: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
17: 24 mesecev miru, to je to.
18: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.

0: Radijska mreža Radio 1. U družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Bon Jovi in Blaze of Glory. Najprej k vremenu oziroma zadnji zmerjene temperature po državi, 20 stopinj Murska Sobota in Maribor, 22 Ptuj, 23 Celje in Kamnik, 24 Vrtojba, 25 Ljubljana, Koper, Straža in pa Krško in 26 Visokih še vedno v Črnomlju. In zdaj kaj nas čaka? Na severu že prve plohe in nevihte, še jih bo v naslednjih urah, jutri nas čaka spremenljiva sreda, marsikje je še precej oblakov, vmes krajevne padavine, bolj pogoste bodo na severu, zahodu države, torej govorimo o gorenskem koncu, neki sonca pa bo na jugu Slovenije. V noči na četrtek pa nov padavinski in nevihtni paket, ki bo ponovno prišel z severa, se razširil nad vso državo, v četrtek pa se bo počasi čez dan vreme rihtalo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Gaberkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani. Vozite strpno, previdno in varno še naprej. Srečno!
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Živjo sem.
4: Zdravo sem.
5: Jaz sem.
1: Povej, kdo si.
6: Na Radio 1, s Klepačem in Gustinčičem.
0: Spoštovani in spoštovani, to je nov ekstra torek in nov ekstra gost. Vse ostale imate na podcast platformah, na radio1.si, na Enkinem YouTubeu in tudi današnji bo kmalu gor, povsod. Lahko nas spremljate tudi uživo na Radio 1 televiziji. Včasih pride v studio nekdo, pri katerem je skoraj nemogoče izbrati samo eno izhodišče. Lahko začnemo pri glasbi, pri odru, pri modi, pri knjigah, pri kaminu, pri Afriki, pri otroštvu, pri drugačnosti, pri pogumu ali pa pri tistem zelo preprostem vprašanju, kako človek sploh ostane zvest sebi, ko ga okolica ves čas poskuša postaviti v neko bolj sprejemljivo obliko.
7: No in pri njem, oziroma pri najnem odsojštem gostu je zanimivo prav to, da se nikoli ni zares postil stisniti v eno samo vlogo, enkrat je bil na odru pred Evropo, drugič na poti, ker človek veliko hodi in še več razmišlja, tretjič pri ljudeh, ki živijo v razmerah, ki si jih mi sploh ne moremo predstavljati, vmes pa ves čas pri besedah, barvah, idejah in vprašanjih, ki niso vedno lahka.
0: Torej, povej, kdo si in kaj počneš.
4: A to vama je ChatGPT napisal?
0: Zna? Ne, to je Klepač ne. Napisal.
4: Dobro ti klepaš. Opa sem si. Hvala. Wow, zdaj pa sploh sem prislišal vprašanje.
0: A sva zadela, kdo si in kaj počneš? Predstavi se v dveh stavkih.
4: Jaz sem vse povedla.
0: Ime, priimek?
4: Tomaš Mihelič.
0: In zakaj se imaš?
4: Sestra Marlena.
0: Ja.
4: Za človeka.
0: Za človeka.
4: Upam, da, ko se v špegu pogledam, nekako zgleda anatomija štima.
0: Štima, okej. Okay. Dajmo začeti na sredini. Na kratko nam povej, kako je prišlo do sester in kako je prišlo do tega, da ni več sester.
4: O, sester so vedno. Jaz razen če ktira že, ne vem, ne vem, splavala po vodi. Kako jaz, a mi hočeš takaj povedati?
7: Ne, ne vem, ne, ne,
4: sta pokopala.
0: A sta še vedno skupaj?
4: Mislim, sestre, imata brate pa sestre?
0: Mava?
4: No, mislim, upam, da ni nočem zdaj biti morbiden, če je kaka. Ampak, a ste skozi skupaj?
0: Ne.
4: No.
0: Aha, okej.
4: Okay. Ostanejo, sredno rečeš, da jih ni.
0: Torej, konca ni bilo, kako je pa prišlo do začetka?
4: Do začetka pa z rojstvom in to s poznanjem in to na, v bistvu nas tri, mi z Dafno smo se že prepoznali, smo bili Sturm Pantl Sisters in smo kot nek ogrevalni trio nastopali na ampak še s prejšnjo članico, oziroma članom, na Magnifikovem koncertu v Križankah.
0: Aha.
4: Sexy Boy in to je bilo za popent in mi smo bili tako ogrevalna skupina, dobe ni vedel, ne, pa so bile pa še foksice so letele.
0: Aha.
4: Super. In takrat nas je prvič Emperatriz, Empera rihtal, ko on je bil pa mojster za to in prvič smo imeli res super, prej smo bili tako malo cen, mislim, to kar si...
0: Po domače.
4: Ja, mislim, razlika je to, mislim, 25, več kot 25 let nazaj.
0: Mm-hmm.
4: In ni bilo dostopa do take opreme, pa do teh vseh tutorialov, da se ti naučiš in to. Mi smo na pamet delali, ponašali naše mame, tete, Helene Blagne in tako naprej, in Tine Turner in Madone. In pa se je to prijeli in tam smo se spoznali in Magnifico, Barbara se je itak čisto navdušila, Robi pa sploh, ko sem jaz zajodlal, pa so šli pod svet.
0: Znaš še jodlat?
4: Je to pa isto kot bicikl voziti, se
0: no
4: to se naučiš.
0: Izvoli.
4: A takole na suho.
0: Ja, lahko tudi na debelo.
4: Ne, to pa ne. To pa pol bi zvenelo, malo čudno.
8: Tiju,
3: Olalari, olalari, olalari, olalari, olalari, olalari, olalari, olalari, olalari, olalari, olalari, olalari, olalari, olalari, olalari, olalari, olalari, olalari, olalari, olalari, olalari, olalari, olalari, olalari, olalari, olalari,
7: Bravo.
0: Paš, Mihel, bravo. Ja, se tudi magnifiko je rekel v podcastu pri Ani Morel, da je to kot neko jadrnje po valovih ali nekaj takega, v glavnem.
4: Je vidva pa primorca, morata to vedeti.
0: Seveda, absolutno.
7: Veš, kaj je meni vedno matralo? Meni matralo, si bil kakšnem bendu drugem še poleg sester in tega, kar imaš.
0: Ja.
7: Glede na to, da res je dober pevec, ne?
4: Oh, hvala.
7: Ja.
4: Ne, mislim, prej smo imeli šolske bende, Tutti Frutti, prav na taki zeleni majici, ko je bilo Tutti Frutti.
7: Ja.
4: Pilo žur. Ropa, kaj, pa smo nastopali na, sem že bil v osnovni šoli, mi je ta televizija pritegnila in sem preko tega piloga žura prišel na odajo, ne vem, to na nacionalnih televizijah, tisto klub klobuk, pa pod klobuk, pa tako naprej.
0: Aha, okej. Okay.
4: Ko sem prišel, to so bili osnovnošolski zabavno glasbeni festivali, Koraj Žabelja.
7: Ja.
4: Bogu hvala, zdaj žal je pokojen, kolikor sem slišal, upam, da nisem kaj preveč, ampak oče Marjana Hvale, ki je pa partner od Manuela, ki je bila na Evroviziji.
7: Ja.
4: Jaz imam cel krog narejen od osnovno šol. On nas je pa spremljal kot multi-instrumentalist. Mislim, wow.
0: Torej si dejansko prisoten ti odvedno.
4: In smo, mislim, prisoten. Se smo vsi skozi prisotni. Sam jaz sem imel pač priložnost, pa angažiral sem se, ja, da bi se to izpolnilo. Ampak se jih veliko ljudi angažira, pa se nekak jim ne izpolni.
0: Milimeter, če še ostanemo pri glasbi. Glede na to, da odlično pišeš, si kaj napisal besedil za kakšne druge glasbenike?
4: Sam.
0: Res?
4: Ja.
0: Za koga recimo? Si na kakšno besedilo ponosen? Ali...
4: Ponosen, ja, lepo besedilo je bilo.
0: Ja.
4: Dve besedili celo. Dve besedili.
7: Ih poznamo vsi.
4: Po moje, ja.
7: Nočeš pa jaz komu.
4: Ne bom zdaj. Ne,
0: dobro,
4: ne vem,
0: dobro.
4: Zakaj. Ne vem, zakaj. Ne bom.
7: Vse je v redu, je v redu, če nočeš, ni treba. Če skočemo še na začetek. Si eden tistih, ki so se ti spomnili otroške sanje, ali si hotel biti kaj drugega? Ali živiš svoje sanje?
4: Mislim, jaz sem si jih kreiral, ne?
0: Ja, ampak ko ste kot mulci vprašali, kaj boš, ko boš velik?
4: Ja, Marlena.
6: Sestra. Radio 1.
5: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
8: Zdravo.
5: Moje ime.
8: Povej, kdo si.
1: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Kot slišite, z nami junak, ki že desetletja skrbi za pestro slovenske glasbene scene, Tomaž Mihelič, in seveda ostaja z nami. Če imate vi zanj kakšno vprašanje, SMS 051 300 300.
7: Malce glasbe in potem nadaljujemo. Purple Disco Machine, Kunks, Substitution in Aleph Alban, Baby Goodbye.

0: Ale Farben Extra, torek na Radio 1 in Baby Goodbye, 14 je čez 9. Nocoj je z nama Tomaš Mihelič, številni poznan kot Marlena iz skupine Sestre, človek, ki je z odra, iz modnega sveta, iz pisanja, kamina in humanitarnosti sestavil zelo svojo samostojno življenjsko pot.
1: In jutri bo dal še eno izmed pik, jutri postavlja še novo knjigo, Črno-beli svet.
2: Ja.
1: Kje in kdaj?
2: Joj.
1: Pokaži majčko najprej, imaš lepo majčko.
2: Mila mi jo je naredil. Miladinovič,
1: okay.
2: Marko, srce zlato. Oni imajo tem ful hude majce.
1: Aha.
2: Zdaj se ne spomnim in na sorry, Marko, nis mi povedal.
0: No, kdaj kje?
2: V glavnem. Mal sem na trnih zaradi tega, ker je pač to slabo vreme, ampak v Afriki je zdaj tudi deževna sezona, tako da gre, vse se upada.
0: Z roko v roki, ja?
2: Vse z roko v roki. In tudi, ko smo dali tiskati knjige, smo... Točno, nisem vedel, kjer datum in pol sem dal tiskat, pa pa kliče o moji, pa sem rekel, danes je šlo v tisk, pa so rekli, danes je dan Afrike. Jo, bez mislo, pa čakajte, pa to so same neke čarovnije, kaj je to. Zdaj pa sčarati, pa nismo mogli, kaj vudu, imamo veze in vse, ampak vidiš, ne deluje vedno.
0: Ja.
2: In bo jutro imel bolj tako vreme, tako da ne vem, prite, zun sicer ne bomo mogli biti sam noc, bomo pa upam, da gnetli v Navodnikovi domači oziroma knjigarna pri Kamniti misi.
0: Ura?
2: Ob 18. Res okay. Je prostor, zelo fajn. Tudi sicer pejte tja.
1: Je kakšen parkplac tam, veš?
2: So tam okoli, se bodo.
0: Ja, okay. Se bomo našli. Ok, Črno-beli svet, torej jutri Vodnikova domačija. V čim večjem številu.
3: Lepo pozdravljeni.
4: O, moj ime.
5: Živjo sem, povej, kdo si.
6: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Ok, zakaj si recimo svoje delo, novinarstvo, pevsko kariero in vse ostalo malenko spostavil na stranski tir in šel v Španijo na Kamino? Ker takrat se mi zdi, da si ponovno prišel na radar celotne Slovenije, ljudje so spremljali tvoje zgodbe, predvsem pa zapise, ki jih niso bili vajeni, ker so bili sočni, pristni, malo daljši, ampak so jih ljudje požirali. Kaj se ti je takrat zgodilo, da si rekel, ok, dajmo malo odmakniti vse, kar sem delal do zdaj in gremo na neko novo pot?
2: Ja, to, ko vsako leto rečeš, da greš pač nekam na dopust, zdaj pač eni se skozi vrača na eno isto mesto, tak sem tudi jaz, zdaj se že četrto leto v Afriko vračam, ali okay. Nisem šel nikam, vmes sem šel, so šla Salome na Tajsko za kak mesec, ker to so pač vse zame dopusti, ne, jaz si moram to plačati,
0: ja,
2: ne
0: normalno,
2: od tega,
0: ja.
2: Kar knjigo prodam, ker vse, kar jaz dobim od knjige, gre za projekte v Afriki. Za okay. Šolanje otrok, kupujemo koze, kokoši, krave, za zdravstveno skrbo skrbimo, ker je to nezaslišano, da ljudje nimajo. To ne moreš verjeti, tam nimaš ti vodo, odpreš, pa baš kar vodo ali pa elektrika.
0: Ampak
2: pa,
0: recimo, kaj ti je dal Kamino? Zakaj si se... A ti je spremenil življenje dejansko?
2: Mislim, ne. Kamino kot tak, jaz sem sam sebi spremenil življenje. Kamino meni ni dal nekih novih, malo me je umiril, recimo to, ampak da bi neka globlje poglede v to, kar je smisel življenja. To sem od začetka vem, da čipkejšemu se pomaga, da nisi zloben, da si lahko malo žleht, zabaven, malo pikr, vse sorte, ampak da nisi pa res pi od človeka. Kar tega je pa preveč, ne. In da se z ženskami ne dela surovo, da se z ljudmi nasplošno ne dela surovo, da se otrok ne izkorišča za to, da se služi denar. Mislim, grozljive stvari se dogajajo, ampak če sem zdaj skozi nekim, jaz osebno, ne morem se iti teh štrajkov pa proti tem konglomeratu, velikemu sistemu, ampak znotraj tega sistema ustvarim nek mikrokozmos, da ne grem nobenmu na živce.
1: In zato se šel na Kamino.
2: Pa na Kamino sem šel, kot sem rekel, kot da bi šel pač nekam na dopust.
1: Okay.
2: Sem šel dejansko na dopust en mesec.
1: Štekam, ja.
2: Ti vsak dan hodiš, kolikrat se peljemo mimo super krajo, pa si rečeš, wow, kako je lepo, pa kje?
0: In se ne ustaviš.
2: In niti več ne vidiš. Ti pa to vse prehodiš. Ti vse to začutiš, zavonjaš. Tam kar, ti si rečeš, danes bom 20 km prehodil, pa po 4 km si veni taki čudoviti vasici, vse kamnito in leseno in se tam ustaviš in tam prispiš.
1: Lepo.
2: In imaš to pravilo, da si vsak dan samo nekje. Razen, če se ne poškoduješ, pa si imaš pravico biti še en dan tam, ja.
0: Ok, a nam poveš samo na kratko, zakaj se splača

0: brati tvojo knjigo, oziroma zakaj ta tvoja knjiga ni še ena knjiga o kaminu?
1: Zato, ker sem domišljal, pa sem dal tak naslov. Samo da je še ena knjiga o kaminu. Sicer nekdo me enkrat vprašal, v kakih kaminih pa ti to pišeš? Je v njih, ko se božički spuščajo. Pa...
2: Jaz bi tle vskočil. Ja. Moram prebrati, še malo pogledati na založbo Petka, ker si izdal knjigo, si izdali knjigo.
1: Krasno,
2: in je zapisal, je tale zapis. Kdor išče cilj, ta najde pot. Kdor išče pot, ta najde cilj. Kdor išče smislu, ne bo našel ničesar. Tomaž se je iz čiste radovednosti brezciljno podal na pot v iskanju ničesar, našel smislu. Pa prijetno branje, magnifiko.
1: Ena mislim, lepših... da to je en filozof.
0: Ja.
1: To je moj ati, ne?
0: To je tvoj ati.
1: Sej pač splača. Splača se prebrati, koliko se splača pogledati kak film, ki ti krajša čas, te malo razvedri, ker eni se strašno zabavajo. Tudi jaz sem vse, ko sem pisal, hkrati ti pa tudi mogoče da kaj zapomisliti, ali pa te spodbudi, da kaj ušpičiš v življenju.
3: Radio Ena.
4: Klepač in Gustinčič. Ter...
3: No, povej, kdo si.
0: Z nami ostaja Tomaž Mihelič, človek, ki razmišlja z glavo in tudi s srcem. Rad pomaga ljudem, ki si sami težko pomagajo in se življenja očitno nikoli ne loti samo na en način. Ostanite z nami tudi vi.
2: Pa že, ko smo govorili o magnifiku, demo jo Silvijo si prihoščiti.
0: O, super.

0: On je rekel, da je to kar njegov oče. Magnifiko je bil to. In Silvija z nami, namreč Tomaš Mihelič, ustvarjalec, ki nekoč prepeva v Evropi, danes pa z isto prepoznavno energijo piše, ustvarja, pomaga in odpira teme, ki jih življenje ne pusti ob strani.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Preden gremo v Afriko. A kje imate shranjene te
2: kostume?
0: Kostume, ja.
2: Na varnem.
0: Ja?
2: Ja, ne smem povedati, da se nekak prebrznjak, ki je pri tihotapi, pa enkrat so mi že vdrgalo
0: a res? Stanovanje. A ste vi dobili vmes kakšno glasbeno nagrado?
2: Smo.
0: Ja?
2: Ja. Dobili smo Zlato ploščo in dobili smo nagrado v Srbiji za najslušanje v grupu iz Slovenije. Viktor, Viktorija.
0: Resno? Ja, kdo ima pa to shranjeno? Magnifico ali ti?
2: Ne, jaz.
0: Ti imaš?
2: Ja. A ti ima iz Eme, to vazo smo mu dal, mi smo držali uno kristalno, je lepša. Spominjo stane, tam to so preholovci.
0: Ja, ja, seveda, ampak si mogoče kdaj razmišljal še, da bi šel še enkrat na Eurovizijo ali bilo enkrat dovolj?
2: Ne, jaz sem šel potem veliko krat kot novinar, kar dobro, mi je bilo boljš,
0: ja.
2: Ker je brez stresa, tist sprednji del nečimrnost sem na hranu, a ne, da si od spredaj, pa da te gledajo, pa da želiš nekaj doseč.
0: Ja.
2: Če se pri tem zabavaš, super, ampak je bilo, marsikdaj ti ni do zabave, a ne, ker je res naporno in ljudje, ki to niso izkusili, ne vejo, kaj to pomeni naporno. Ker nekateri grejo na Eurosong, večina iz delegacij, samo uživati, pa se fajn meta, ne. Mi smo pa res garali, ker smo imeli intervjujo na dan milijon.
6: Ampak si izkoristil, sve tako je prav.
2: Mislim, izkoristil, ne, kaj se vem, sem izkoristil, nisem, pač to sem takrat oddelal,
0: takrat?
2: Ne.
0: A ste bili premladi?
2: Ne, nikoli nisem premladi.
0: Bi drugače oddelal Eurosong zdaj, kot si ga takrat, 25 let nazaj?
2: To bi bilo pa škandalozno, če ne. To bi pomenilo, da se v 15 letih nis nič naučil, je logično, ne? Okay. Saj, že čez dve leti bi ti bilo, bi bilo drugače, vsako minuto ti je drugače, ne? Tako da ja.
5: Radio 1.
7: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
8: Zdravo.
7: Moje

0: nadaljevanju Mark Ember in pa seveda tudi še kakšno vaše vprašanje za Tomaža Miheliča. Če ga imate, SMS 051 300 300, ker ostaja z nami do 10.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10
3: zvečer
2: na Radio 1.
4: V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
5: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
1: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radio 1.
4: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
6: Kupim 2.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
8: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
10: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: I Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
2: Radio 1.
1: Več dobrega.

0: Dermot Kennedy in Power Over Me. Nocojšnji gost je Tomaž Mihelič, človek različnih obrazov.
1: Človek, čist gost.
0: Človek. Človek, ki zdaj po novem piše oziroma jutri bo predstavil knjigo o deželah bliže ekvatorju, kot smo mi. Najprej poglejmo vreme, ja, tašno bo, kot da smo pri ekvatorju. Torej, plohe in nevihte prihajajo z severa, jutri tudi bolj oblačno, na severozahodu tudi deževno in v noči na četrtek nov paket severa, ki bo prešel celotno Slovenijo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zdaj pa tako pozorno, vsi, ki se odpravljate do točke B, na Podravski hitri cesti je zaprt prehitevalni pas med počivališčem Podlehnik in priključkom Zakel proti Hrvaški. Na Primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila in na razcepu za Dobrova je oviran promet iz smeri Novih Jarš proti Sneberjam. Tam so namreč kosi pneumatike in tudi pokvarjeno vozilo. Strpno, previdno in predvsem varno še naprej.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Živjo sem.
5: Zdrav sem.
6: Jaz sem.
2: Povej, kdo si.
7: Na Radio 1, s Klepačem in Gustinčičem.
0: Ok, zdaj v naslednjih dneh bomo lahko kupili tvojo knjigo Črno-beli svet. Hvala, in šli smo od Španije proti sestram pa nazaj do sester. Kdo pa te je prepričal, da bi šel na prvi dopust v Afriko? Kako se je to zgodilo? Zakaj?
1: Videl sem, da je Špela Grošelj objavila, da letos pa ne bo šla v Azijo, ampak da prvič v Afriko in Zanzibar. In jaz tako, wow, jaz jo takoj pokličem. To je bilo malo po kaminu. Jaz gre zraven. Ja, pa ne. Dobro, zdaj že izdaja malo sebine knjige. Tako da ne bi čist se te zgodbe. Ampak je bilo, mi smo se super, super imeli. V knjigi jaz se nisem toliko posvečal tem, koliko smo se mi fajn imeli, ampak bolj mojemu odnosu do glavnega junaka, ki je v tej knjigi moj afriški brat.
0: Dobro.
1: Takrat smo mu rekli Magic, drugač mu ime Joseph, kličemo ga Joseph Andrew, torej Jožef Andrej, kličemo ga pa Johnny. Pa v bistvu najbolj se kličeva Kaka, Kaka je brat. Aha. Tako da tam si takoj brat in sestra je Dada, tako za Svahilj je zelo tak podobno naši pohorski koroščini. In ta on, da, ta vršo, da.
8: Kaka, da, da, da.
1: In pol jaz to zelo hitro po gor poberem in se umiram od smeha in njim je čist wow. In res se imamo krasno, ampak te njihove zgodbe so grozljive.
0: Zakaj? Na kratko povej.
1: Zelo težko je to na kratko povedati. V knjigi bojo lahko to res doživeli in šli na to popotovanje, brez da grejo dol, pa brez da zapravijo to, ko sem jaz zapravil, ampak za 27 evrov pa še poštnina. A lahko sem to res izpostavim, ker pač to, jaz nisem prezdaj neki korporacija. Ne? To je mala založba, mislim mala butična založba, srčna založba Petre Škarja, založba Petka, ker na spletni strani Petke se pač lahko dobi. Uh-huh.
8: Tudi Kamino in
1: tako knjigice. In Črno-beli svet in noč so tudi ilustracije ene krasne ženske, ki sem je kar tako javila, ko sem v Afriki bil in sem videla s Klaudijo Simler spoznala in je naredila tako doživete ilustracije, da so kar začetki poglavja, kot da stopiš noter v eno pustolovščino ali pa dogodivščino in to vsako po sebe, vse ste videli s svinčnikom in je te like oživela.
8: In tudi, tudi s to knjigo boš nagre v Afriko.
1: Absolutno, celotno moj delež vedno in to, mislim, celotno moj delež, jaz delam še poleg tega vse na moji nastopi, vsa gostovanja, vse to jaz pač angažiram za tja, ker vidim, jaz nimam svojih otroka, ne, v Sloveniji imamo ogromno, vi kaj počnete, le, to se vam približati, nihče ne more, ne, imamo organizacije, imamo vse, ljudje, ki pa pomislijo, pa si rečejo, zakaj pa v Sloveniji, zakaj pa v Afriki, zakaj pa ne v Sloveniji, tako se mi zdi sprevrženo, da lahko človek sploh kaj takega pomisli. Po drugi strani si pa rečem, aha, verjetno neuko, ker ne vejo, se človek, marsikdo tudi ni potoval, nekdo, ki to reče, verjetno ni potoval, ni videl, kaj pomeni pomankanje. Ne? Ljudje, ki imajo tukaj pomankanje, so za njih bogataši, verjemte mi, bogataši. Pri nas zapoščene živali v vetiščih, živali za vetiščih bolj živijo, kot tam ljudje. In to zato, ker smo jim vse pokradli, kolonializem je svoje naredil. Ne?
8: Torej, če potegnemo črto, ker te isto vprašal, zadi špele groše, če ti je šel v Afriko, videl situacijo, kakšna je, in potem ostal tam, oziroma se vračaš, ja, pomagaš.
1: Se non-stop, mislim, pomagam, spodbujam, veš, oni hočejo pomoč kot pomoč. To tudi opisujem v knjigi, en trenutek, ki me je čist me pretresil, res sem se pol tuk cmizdo, ko se je to pokončalo. Ko je prišla ena mlada mamica, pa sem si malo oči obračal, sem nekaj, zdaj spet prišla pod nar, ne? Spet, pa no meni ni prišel še, a ne? Ampak zdaj bo prišla pod nar. In ona je prišla in tako, nismo še imeli vrat in način, je tako tak, tak. In, a lahko, a imate kaj dela? Jaz sem bil čisto v šoku. Prosim, a imate kaj dela? Jaz bi si rada zaslužila hrano za svoje otroke. Jaz mislim, da me bo ubilo. Ko imamo, itak imamo predsotke, a ne, da si sam fehtajo. Ne, oni si želijo dostojanstvo. In polim skušam s tem projektom, ko smo naredili en tak res
4: kaj lep prostor.
1: Kimundo River Oasis. To je prostor, ki se bojo oni lahko s turizmom. Z takim... To ni turizem, ko si vi predstavljate, to neki dragi bungalovi, ne, tam je neka skromna hiška, kokošnjake tam zraven, ampak ti si v naravi in krasno hrano, imaš toplo vodo, ljudje božji, in tudi elektriko. Včasih je zmanjka, imamo lučke, noben v pristno naravo, greš 50 let, 60, 70 nazaj, kot sem jaz bil pri prababici na Pohorju, v tak tako živijo, ne. Zato, ker smo jih vsega izropali, ampak meni je mogoče fino to doživeti, njim pa grozno, ko je elektrike zmanjka, njim to ni romantično, mene pa spomne na redukcijo, na svečke. Tam je pa groza, tam pa ne more telefona napolniti.
4: Ti si en junak.
1: A veš, in pol ljudje reče, a telefone imajo. Ja, čak, mi jih tudi imamo, ampak mi jih imamo zato, ker njihovo rudo krademo, pa jim nič ne damo, pa samo onesnažujemo jim okolje in vse smo uničil.
8: Če se pravi razumel, prosti, ki te prekinjam. Ti si tam naredil na tašno majhno vasico, kjer vsi so delujo...
1: Ne, vasico. Mislim, vasico. Ne. To dva hektarja.
4: Skupnost.
1: Skupnost. Tako, okay. Skupnost znotraj dveh hektarjev, ampak bolj pomembno, ko vse to je, koliko otrok se gre šolati v kvalitetne šole, koliko zdravstvenih oskrb, koliko kos, krav kupimo, kokoši, pol pa še dve vasi masajev, daleč na drugem koncu države.
4: Okay,
1: ki so me pa čisto ni, oprosti, sem to, da
8: je
1: ena zanimiva zgodba noter. Kako so bili čist pav, kaj ste rekel, prita gor do mene, sam sta lahko tle lepar, mislim, kakor hočeta, vem, da nimajo cajta. Nima.
8: Samo še to, gor do tebe, kje, da bo ljudje ve?
1: A ja, v Arušo. Aruša, okay. To je Tanzanija, okolica. Okay. Aruše smo mi na podeželju, pod goro Mero, na 1000 metrov nadmorske, zelo blizu Kilimanjara, se reke, tem gorom gor, pač wow, ampak ni wow. Wow za pogledat, ampak izkorišča pa jo pa to vsi drugi, samo oni nimajo tega nič. No.
8: Ok, pa si jih povabil?
1: Ja, sem rekel, pridite gor za par dni, pa ne boste tlele nič delala, pa pravda, kako nič delala, pa se bomo kaj delali, pa to ne, pridite dan dopust. Kak dopust? Kaj je to dopust? In pa jaz razložim koncept dopust in vrno pravi, a vi to sami sebi delate, ali kaj? Vi to sami sebi delate, da kar nekam grete, pa tač ne delate. Pa mi delamo zato, da preživimo.
4: Ja.
1: No, pa vidiš ti dojemanje. In pravijo, vi imate najdražje ure, nikoli pa nimate časa. A to sem jaz se dobival dol, kot take šame, kot take focne, proti temu, kaj smo naučeni. Ne? Nam je pa pomembno, a imaš flek na srajci, ali ga nimaš. To kako je. Znam, kaj je ta srajca.
5: Radio 1.
6: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
5: Zdravo.
6: Moje ime je...
5: Povej, kdo si.
2: S Klepačem in Gustinčičem.
4: Ok, čez par minut bom gospoda Marlenca vprašal, kako je prišel do teh dveh hektarjev zemlje. A je to kupu, a je šlo to preko države? Čakaj. Boš povedal, boš povedal.
1: Kaki kupu,
4: če imate vi kakšno vprašanje za nje, SMS,
1: a viš kakaj rumene fore daješ?
4: Nič rumene, to mene zanima. Ne bom pisal noben članek.
8: Demo malo ljubezni naprej in potem gremo naprej.
4: Umiri se.
1: Kaki moj.
4: Jaz imam uro, ti imaš čas.

0: Sestre in samo ljubezen, glavni vokal sestre Tomaž Mihelič je naš gost v današnjem Ekstra torku.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: In kako jim ti v bistvu pomagaš tam? Zdaj, kakšna je sploh povezava, da ti prideš do te tisočmetrske nadmorske višine?
2: Mi dvama zdaj vse izdala in pol dobene v knjige kupo in prebral. Čist vse je,
0: do vsakega stavka.
2: Do vsake besede, vse v drobov je tega, kako je vse to nastalo. In potem bo ljudem lažje, ampak tako malo utrinke. Človeka sem spoznal, sploh ne reč fanta, ampak moškega, zrelih let, 28, 29 let starega, ne, ki je šel s prebuhom za kruhom na Zanzibar. A veš, zdaj ti jaz že začem zgodbe, težko ti bom vse povedal, ker to je res...
0: Ne, na kratko, strnil filmski trailer.
2: Ne, ja, to je pa 2 minuti pa pol, a imam toliko.
0: Maš.
2: In, 2 uri pa pol bo zdaj. In grozljivo pomankanje, grozljiva zgodba, znal je to angleško, da mi je lahko razložil stvari vsak dan, on je bil, tam je delal, 2 Slovenki sta imeli nek telček, dve sta delali biznis.
0: Ja.
2: Jaz nisem dol investitor, jaz ne delam biznisa dol, jaz dol živim pri njih, na njihovi zemlji.
0: Uh-huh.
2: In tam se, oni delajo stvari, za se in za skupnost. Jaz tam živim, jaz tam skrbim za njih, ne plačujem najemnine, res ne plačujem najemnine, ker nisem v tem turističnem kompleksu na tak način, ampak skrbim, da imajo zajez, da elektrika, da so zdravstveno, lahko grejo v bolnico, ker tam umirajo za najbolj banalnimi stvarmi. Ne ve, jaz mislim, da je res pač treba knjigo prebrati, okay, da bi ljudje lahko to razumeli, ker je to tako težko razložiti. Zato sem pa napisal, ne?
6: Dobro, še enkrat podelimo, črno-beli svet, jutri je premijera oziroma
2: izdala knjige. Ja, ampak oni lahko že danes si priskrbijo, ne? Na spetni strani Petke.
6: Se da že drugi?
2: Ja, že je na spetni strani založbe Petka, a ne? Krasna založba, ki ima posluh za take zgodbe in za take pobude, ker tle le stvar, okej, zgodbe, v redu, super, so slišali, ampak mi s to zgodbo še tem ljudem, ki so nam dali zgodbo, omogočamo človeka vredno življenje. Samo to, nobenega luksuza.
0: Ok, kaj je tvoj naslednji načrt? Ker sigurno jih imaš.
2: Da zdaj tole pride do čim več src in moram iz vsake konzerve skočiti in na vsa vprašanja odgovoriti.
0: Ja.
2: 10,000-krat in z veseljem jih govorim, kot govorim o stvarih, ki jih čutim in ki jih imam strašno rad in ker vem, koliko to skupaj naredimo. In tudi vidva, ko sta me tlele danes gostila, sem vama neskončno hvaležen, ker z vajeno pomočjo bomo lahko zdaj ljudem... Vidva veste, kaj je, ker vi to počnete tlele, ne? Ampak za njih dol, ki pa čist nič nima, kako morje, to je super za naše otroke, na morje jih peljamo. Oni nimajo pojma, kaj je to dopust. Oni nimajo pojma, so počitnice, ampak oni to je, se dela, to se igra.
0: In
2: se...
0: kje je še najbližja šola?
2: Najbližja šola nas.
0: Ne, pri njih?
2: Pri njih, odvisno, kake so bliže, kake so dlje, ene hodijo 10 minut, ene pol ure, ene 1 uro, v eno smer, pa je dež, pa je blato. Vi si ne znate predstavljati,
0: kaj pomeni blato. To so pač neke osnovne zadeve, pisanje, branje, seštevanje.
2: Branje, seštevanje, molitev, la la la, li, križ je kar dost naredil dol škode, to moram priznati. Ampak se pravim, to v knjigi res bolj detaljno opisujem, da bojo ljudje lahko to podoživeli in razumeli, ker to tako iz besed se ne da. Ne? In zato jaz tudi ne zamerim ljudem, ki grejo, pa imajo drugačno razmišljajo, ker grejo turistično in ne živijo s temi ljudmi. Mi gremo sam mema, ne? Sam si pogledamo, oni so nam zanimivi kot en utrinek, en story na Instagramu za background. Slikamo otroke, tako brez slabe vesti damo kamero po otroku. Predstavljaj si, da vajem nam otrokom, nekdo gre po ulici in takole pomoli kamero noter, cak.
6: Se kdaj razmišljal, da bi koga za sabo, pa da bi potem še on pomagal?
2: Pridejo, mislim, pomaga. Pomaga lahko vsak, ne rabiš niti tja, lahko greš tja. Seveda, sem se boš mogel ful angažirati. Mm-hmm. In, finančno in to, ker si moraš vse sam platiti.
6: Ampak recimo, ko bo šel ti naslednjič dol v Afriko?
2: Jaz grem zdaj zelo kmalo.
6: Boš koga sabo vzel?
2: Težko zaradi namestitve.
6: Razumem.
2: Ni toliko namestitev.
6: Okay.
2: In je to že logistični problem. To pomeni, da bo mogel eden od naših na tleh spati.
0: Ker misli...
2: Od naših ljudi, ki tam
6: živijo, pač njihov dom.
2: Oni si pol krajšajo od usta.
0: Ker dejansko Tanzanijo večina ljudi pozna potem, da grejo na 3 ali pa 5 dni na safari.
2: In dajo par tisoč evrov.
0: Ja.
2: No tlele pa za par 100 živiš kot... lord in ne živiš, ti, kar imaš, daš 200-300 evrov, pa lahko preživiš mesec zelo, zelo, zelo dobro. Ne? Da sploh ne govorim, v kakem pomankanju potem takem živijo. Ne? In tam pa daš na 1000 evrov za tist ležalnik v enem mondenem hotelu in se pritožuješ čez to, da ti skozi težijo, ki ti prodajo kokos. In potem se cenkaš, ko greš kupovat one magnete. Tam se pa cenkaš za 50 centov, tle daš pa tisoče in tisoče evrov. Zato, da slončke vidiš v naravni velikosti in v naravnem habitatu. Niso več, dragi ljudje, zato ker tam je počasi več pločevine kot slonov, kot živali. To je grozljivo in ta denar se vse izteka v več ali manj beli žep, žal. Moramo dati nazaj, moramo dati nazaj.
1: Radio 1.
3: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
1: Zdravo.
3: Moje ime je...
1: Povej, kdo si.
4: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Črno-beli svet, Tomaž Mihalič, z novo knjigo že pri založbi Petka, jutri pa predstavitev tudi v Vodnikovi domačiji. Ostanite še par minut z nami.

0: Counter-X in Golden in še zadnjih par minut z Marleno oziroma s Tomažem Miheličem, ki je današnji ekstra gost.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Tomaž, dve vprašanji sta prišli na nič 5-1-300-300. Prvo se nanaša na to, kar smo govorili v uvodniku. Si videl pretep med Patrikom Greblom in Robertom Magnificom takrat na EMI?
6: Tamna sama agresija vas je. Koga to zanima?
0: Ljudi
6: zanimalo, kako živijo v Afriki. Pa koliko je preveč, se koljajo pa tovčejo po svetu. Ker so tudi v Afriki dol pobil 10,000 mladih, ki so šli na ulice prositi službo, sam tolk. Nekoga pa zanima en banalen raus, ne vem, ki bi lahko sam rekel, tražila je, dobila je.
0: Dobro.
6: Na to rekel, če ti nekdo provocira in ti nastavlja brado, pač, ne vem, udariš ali kaj.
0: Dobro,
6: jaz, bi dal, jaz bi ga z rokavico belo, tako.
0: Pak,
6: Živijo. Mi smo takrat garali, intervjuje smo imeli in nismo tega sploh videli, tega... tega
0: pretepa, ja.
6: Okay, ne, pretepa, oziroma... taki pretepa, viš, ti imaš pretep.
0: Žlepe.
6: Ti že imaš fiksno idejo, da je bil to pretep. Pa
0: mislim, jaz
6: pretep.
0: Sem pač...
6: Tebe okay. Torej za to zanima.
0: Povzel SMS. Živjo, a si bil morda v katoliški sirotišnici v Aruši? Naša grupa je donirala vsaj $500, kupili so kravo in jo poimenovali Slovenka.
6: Bravo. Super.
0: Si bil morda tam?
6: Ne, tam je to eno izmed. Tam imaš ti nas tisoče tega. In težko si sam tam, ne? Mi imamo Kimundo. Velikokrat se zgodi, kadar določeni verski objekti, to imajo tudi zelo nevarnost, se izkorišča in se služi denar na tem. Tudi veliko, ko grejo turisti, pa preko kakih turističnih agencij, za katere zdaj ne bom govoril. Zato jaz zaupam za enkrat samo Vesni Tlakar. Ne, Vesni Glamočanik, kaj jaz govorim, Tlakar, kaj zna, to je ena druga Vesna. V glavnem Vesni Glamočanik ima dol res super to poštimano, ker ti daš neki za eno sirotišnico, ne, in potem vodiči dobijo procente od tega.
7: Pa živijo, oni delajo za preživeti.
6: Ne, beli vodiči.
7: Razumem, je jasno.
6: Dile slovenski, ne njihovi, ma kak je oni sploh niso vodiči, tamle dobijo drobtince, ne naši, in tudi tuji naši, evropski, ne, in tudi slovenski. In pol dobijo procente od tega, delaš biznis iz tako velike korporacije, ne, na milijone in milijone se not preteče, oni pa zrna riža daj, ko bi lahko že 100,000 lak od svetovnih rešila, ne bi rabi, nikjer tudi Slovenski ne zbirati zamaškov za posebne bolezni, kaj grozljivo.
0: Torej,
6: moglo biti brez vprašanja, takoj tleskneš s prsti. Če se tam tleskne s prsti, pa se naredi ena kupola v Franciji, recimo Notre Dame, se je milijarda zbrala, tle moramo pa za naše boge fante milijončke zbirati. Srce te zboli. Mislim, kako se še nismo zbudili? Mislim, halo?
0: Zaključni stavek?
6: Radi se mejte, berte, pa tudi če črno-beli svet, pa 33, pa poslušite Radio 1, ne?
0: Tako, hvala lepa, Tomaž Mihelič, Marlena in sester, avtor, človek vsega.
6: Hvala
0: od spredaj, od zadaj, od zgore in od spodaj, humanitarec, popotnik, ustvarjalec, pisatelj, človek, ki zna tudi iz težkih stvari narediti nekaj živega.
7: Se mi zdi prav, da preberemo tudi do konca ta SMS. Krava, kupili so kravo, pojmali Slovenka.
0: Ja?
7: Agencija Ronja in sindikat UKC Ljubljana. November, december 2024 so to napisali.
0: Poklon vsem.
7: Ja.
6: Bravo.
7: Hvala, ker si bil z nama, hvala za iskrenost.
6: Upam, hvala
7: da,
6: vam.
7: Da nismo dosti razjezli.
6: Hvala, niti približno ste me naspedirali, ker sem res zelo smatran, sem velike tega.
7: Srečno
6: je uživam.
7: S knjigo in srečno s knjigo.
6: Hvala, hvala, super.
0: In delaj dobro.
6: Aleluja.
0: Ohrani veliko srce.
6: Ja, to pa težko, le. Ne veliko, to je pol neki narobe, tako pač. Srce,
0: ne, sam infarkt, srce.
7: Ne, poetično.
6: Sej to, ja. Ja.
7: Srčno srce.
6: Tika taka, nečim bolj tika taka.
0: Ljubezen.
6: Ljubezen.
5: Hvala.
4: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
5: Zdravo.
4: Moje ime je...
5: Povej, kdo si.
4: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Hvala lepa tudi vam za družbo, to je bil še en ekstra torek, vsi naslednji bodo v naslednjih torkih in ta bo tudi hitro na spletu, oziroma če imate zamik na svoji televiziji, si lahko pogledate tudi za Rikvrc, kaj je povedal Tomaž Mihalič.
7: Tako je Radio 1 TV, oziroma hmalo tudi na Radio 1.si in na vseh podcast platformah.
0: Lepo se imejte, lahko noč.
7: Noč do jutri.
5: Gustinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10 zvečer.
5: Na Radio 1.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Prvrsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj mena, ja.
8: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukr tistih tam gor, a ne?
3: Ja, ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš krtle pustil.
8: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za 2 leti, ja.
3: Ja, prav. Lej, grem jaz še tamle zraven preverit, imam pa enega za oklet.
8: Ja, kar upro.
3: Ja, živjo.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
9: Komandir?
10: Ja, Čučnik.
9: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
10: Seveda vem.
9: Ja.
10: To je perfektna zadeva.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, in kaj je to?
10: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
9: Ja.
5: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
2: Radio 1 Dolenjska.
11: Kaj če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
12: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
13: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26.390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
14: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
15: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
16: Salon pohištva M Studio. Kuhinje, sedežne garniture, ležišča in ostalo pohištvo za vaš dom. Salon pohištva M Studio v Bršlinu, 18A, Novo mesto.
17: Avtohiša TPV Auto.
18: Prodaja novih in rabljenih vozil. Prikolice, dodatna oprema, servis, vse na enem mestu.
17: TPV Auto, v Novem mestu in Brežicah.

Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Morja. Priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
1: Group hug.
0: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
1: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300. Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
1: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
2: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
2: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
0: Radio 1 Dolinska.

Ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe. When you're down, down low, and there's no

0: Julija. Priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem.
1: Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
0: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
1: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje.
0: Enostavno fair, Hot.

0: V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
1: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
2: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radio 1.
0: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
3: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
2: Radio 1 Dolenska.
0: Radijska mreža Radio 1.

0: Rádio 1 Dolinská.
1: Moje delo.
2: Včasih vam bo delodajalec na intervjuju postavil tako imenovana ilegalna vprašanja. To so vprašanja, ki se ukvarjajo z vašim zasebnim življenjem, versko, spolno usmerjenostjo, ideološkimi prepričanji in niso v neposredni povezavi z delom. Kdaj vam na ta vprašanja ni potrebno odgovoriti, vam povem še preden partnerja obtožite, da vam postavlja ilegalna vprašanja, ko se vrnete prepozno domov.